0: И затова открили са най-сетне неговите кости. Ще потърсим отговори на въпросите. Има ли някои не особено приятни факти в нашата история? Кои цифрички в нея ни казват повече от думите? И дали това да речем, че сме трудолюбиви и много образовани, не е вече само един патриотичен мит? А мои гости ще бъдат писателят и следовател на историята Николай Иванов и големия меценат и познавач на нашето минало господин Камен Кенов. Всичко това е още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката Нека помним, в която ви разказвам истории от моите книги, ще ви задам следния въпрос. Ще си го зададем заедно. Кой е златният артефакт открит у нас, който е без аналог в световното антично изкуство? Има ли такъв? Искам да се запознаете с изящния крилат кон, открит край село Вазово, област Разград. Вижте го как изглежда. Той е общо стегло 475 грама и изработен от самородно злато с чистота 23,65 карата. В археологическата наука е известен като протомето на Пегас от Вазово. Протоме означава предна част на тялото, а Пегас е митологичният крилат кон от древногръцката митология. Датиране е от 4 век преди нашата ера. Открит е през 1968 година, а самото му откриване е забурено в тайнственост и някакви скандали. Според една от версиите, цялостният артефакт е разрязан случайно на две при Оран. Според друга, бил е разделен от самите откриватели, които дали едната част да си играят децата, а от другата предложили да си направят пепелник. Ако това е вярно, явно откривателите не са разбрали, че това нещо най-малкото от злато. За щастие се знае името на спасителя на този артефакт и това е журналистът Бакир Мустафов Кабов, който го предава в Разградския музей, където той е до днес. Големият спор за този наистина изящен артефакт е дали това е част от тритон или е част от самостоятелна златна статуетка. Според археолозите, цялостният съд или фигура е бил стегло 2 или 2,5 кг злато. Другия спор е традиционен в нашата история археология. Както винаги, то е това дали това е произведение е дело на тракийски майстори или е труд на древногръцки или персийски творци. Няма спор обаче, че находката намерена в земите е обитавана някога от могъщите гети. Друго обаче е по-важно. Ако се вгледате в главата на коня, ще забележите, че между ушите има малък рог извит назад. Ето, на тази снимка се вижда по-добре. Това според някои културолози превръща артефакта в безаналогов в световното антично изкуство. Защото от една страна традиционният митологичен Пегас няма рог, а от друга страна класическият митичен кон еднорог пък е без крила. Защо в тази фигура са съчетани и двете митични създания и Пегаса и еднорога е загадка. А защо въобще ви разказвам тази история и съм писал за нея по-подробно във втората ми книга Червената? Първо, защото човек не може да не се възхити наистина на изкусно пресъздадено от злато триизмерен галопиращ кон с толкова финни детайли. Второ, и за мен може би по-важно, защото този кон, разсечен на две, но сякаш продължаваш да лети, е нещо като символ и на нас, българите, и нашата историческа съдба. Разсечени от тежката ни история, вечно разделени помежду си, най-малкото на две части, но продължаващи да съществуват. Нека го помним. Уважаеми зрители, преди да се впуснем в дебрите на историята, би искал да ви поканя на пролетния панаир на книгата в градината пред НДК, парка пред НДК на 5 юни в петък от 17.30 на щанда на издателство Атея, където ще може да си поговорим, ако имате желание, или пък някой иска да си вземе автограф от моята скромна персона. Това беше поканата, а сега ще говорим за нещо далеч по-сериозно. Често се казва, уважаеми зрители, че нашата история е подменена, пренаписвана, подправена и най-вече забравена. Често си задаваме въпроса какви сме били в миналото и защо сме такива днес. Даже така ми почва предаването. Преувеличаваме ли своето отминало величие или пък сме прекалено смачкани от днешното ежедневие? Днес ще поговорим за една част от историята, която се пренебрегва, а именно за цифричките и числата в нея, а те понякога ни казват повече от думите. През годините, за жало, само няколко пъти ми е гостувал един човек с много знания за нашата история и много откровени и болезнени съждения за нашето минало и настояще. Неговите интервюта почти винаги стават предмет на дискусии, но житейската му съдба му дава един по-различен поглед върху нас самите. Дълги години той е живял в Швейцария, още от времената на тоталитаризма. Той е музикант, меценат, дарил е стотици рояли, пиана и други музикални инструменти на български музикални училища. Той е доктор хонорис кауза на Академията за музикални, танцови и изобразителни изкуства в Пловдив. При мен е господин Камен Кенов. Добре дошли, господин Кенов.
1: Благодаря ви за поканата, господин Петров, и благодаря ви за този анонс, който направихте за мене. Добре, заварили.
0: Фактите са си факти. Вие сте голям дарител.
1: Поне докато живеех в Швейцария, преди да се окончателно пребера в родината, така имах по-големи връзки, по-големи парични така потоци минаваха близо до мене и можехме, нали, 42 тролея съм така донесъл.
0: 42 тролея?
1: Да, 42 тролея. Като при това положение, правете сметка, днеска в София се купува един тролей от Шкода за заводите в Чехия за 250 000 евро. Значи, 4 тролея Шкода днеска струват 1 милион евро. А 40 тролея колко ще струват? 10 милиона. Не се хвали, не се самохвалствам. Тези така неща, тогава бях... Имахме възможности да вкараме 200 тролея, но всеки път си казвам, трябва не да говоря за тези успешни акции, които проведахме, а за неуспехите, които имаха, те не са по-малко драстични и ужасяващи. Ако разрешите, мога да кажа няколко така изречение на тая тема.
0: Да.
1: Сега видях миналата година, че едно от правителства, не си спомням кое, нали официално или дали служебно, купиха...
0: Само без търговски марки.
1: Не, никакви да, търговски да. Марки. Купиха...
0: Че СЕМ не го обява, затова.
1: Да. Беха купени, не знам колко вагона, 30-40 вагона за БДЖ-то, втора употреба, нали, оказионни, от Германия.
0: Да.
1: Значи, преди 30 години мене ме извикаха в Швейцарското министерство на транспорта и заместник министъра там, ресорти, ми каза, наблюдаваме ви много внимателно как пренасяте нашите тролеи в България, понеже Швейцария няма право, тя е неутрална, велика неутрална страна, няма право директно да прави дарения, ако не е някаква катастрофа на среща. Тя така намира човек, като мене, който е така поданик на две, възпитан от две нации, и прехвърля тези тролеи на моята персона. След което аз ги прехвърлям на кметства. Но, за да се стигне до това, аз трябва да, нали, направя цялата схема за транспорта, за всичко това и да организирам. Така, извикаха ми и ми казаха, има 100 вагона за БДЖ-то вашето, направете проучване. Направих проучване, не искам сега да казвам името на тогавашния транспортен министър, той е покойник, но, нали, са казали римляните, De morto in nihil nisi bene.
0: Или добро, или нищо.
1: Не, нищо, ако няма добро.
0: Ага, нищо, ако няма
1: да,
0: добро.
1: Да не го, да не ставаме така жертви на превода.
0: Да.
1: Както толкова пъти често. И тогавашният министър каза, няма какво да ни предлагате такива работи. Те сигурно имат лоши спирачки. Казвам, откъде знаете, господин, тези спирачки са за алпийски терен? Това е. И провали този господин. След което разбрах, че унгарците са ги взели като дарение, баданосаха ги, малко ги така пообработиха и са ги продавали нататък.
0: Добре. Вие сам така избрахте тази тема, цифрите да. В историята. За кои цифри ние не знаем или пренебрегваме?
1: Сега, цифрите са свързани с произхода на онези хора, за които те конкретно са заковани. Значи, в нашата история имаме така една тенденция да се премълчават много големи личности, които са творили история, и то световна. Значи, в първото хилядолетие след Христа има две персони, две лица, които са творили свръхсветовна история. Единият е на служба при римляните, комендант и генерал, нали, на остатъчната римска армия, Аециус, или Аеции, роденият в Силистра,
0: да.
1: Доростолум тогава, който спира 2 часа преди Париж, нали, не зна, хунското нашествие на
0: Атила. Да, Флавий Аеции, да. Последният римлянин, как се нарича.
1: Да, той се оказва, че той е така латинизиран варварин, нали, в кавички, да. Но никой не знае какъв е произходът му. Дали е германец, дали е келт, дали е трак, а защо не е и славянин. Нали, годината, в която той спира хунското нашествие при днешния град Троа, преди Париж 2 часа, каталонските полета, значи това е 451 година. През това време вече славянското така заселване на Балканите е започнало,
0: да.
1: В 5 век.
0: Баща му със сигурност не е от римски происход, чист.
1: И майката също.
0: Да, то е описано.
1: Той е, да. Така, какво да ви кажа, той 4 години след тая велика величествена победа е ликвидиран лично от тогавашният незначителен римски така император Валентиан III. Но ние сме длъжни това лице да го запишеме с златни букви в нашите читанки, учебни си по история. Нали. Второто, което обаче... Което
0: като истински... личност от тези земи, която е точно част от световната история.
1: Абсолютно. Нали.
0: Едно между другото, преди години имаше някакъв почин в Силистра да му се дигне нещо като паметник и нещо не се получи. Дори нещо в скромен бюст. Чисто туристически дори да се казва, че Силистра е място, където е роден такъв велик човек със световно значение.
1: Сега другото, което е, че годината е 718 година, който българският хан Тервел, който е канонизиран от западните църкви за светия.
0: Да, свети Тривели.
1: Свети,
0: да.
1: Тривели унищожава една 100 000 арабска армия под Одрин, с което той завинаги така прекъсва мераците и намеренията на арабския халифат да нахуе на Балканите в Европа, което те извършват през Испания после, но вече почва, нали, това. Но искам да кажа, че нищо не знаем за Свети Тривели или Хан Тервел. Знае се, че той, нали, след Аспарух, нали, идва на власт и че нищо
0: смятате
1: повече.
0: Смятате ли, че това за Тервел е известно по света, по Европа, или смятате, че това е нещо, което България може да разказва от своята история на света?
1: И двете смятам, господин Петров, да. Защото след като, нали, това име се появи по линия на католическата църква, сега не виждам ние защо имаме такива някакви рефлексии отбранителни. Ние трябва това нещо. Според мен най-доброто би било на българо-турската граница да се издигне един огромен кръст, върху който да се пише, нали, с 6-7 езикови така, нали, текста. Пътниче, тук ти напускаш християнският свят. На един хвърлен место от тук българският хан Тервел спаси Европа от арабска инвазия. Какво пречи това да го направим? По този начин ще го научи целият свят, защото знаем, че много хора пътуват към и обратно, нали, в тази дестинация. Нещо повече. Нямаме повод да се страхуваме или да се срамуваме, че това ще раздразни някакви.
0: Не е ли вече обществото много мултикултурално, както се казва?
1: Нека, това няма нищо лошо в това. После такъв паметник не касае нашата историческа така свързаност, кавички, с турците, но става по зараби. Сега, мисля, че това е важно и трябва да се каже, а не само да чегъртаме, нали, точки в историята, които естествено, че интересуват нас, не чужденците, но тук нещо в контекста на нашата история. Българин спасява Европа от заробване. Това малко ли е?
0: Вие като човек дълго време живял в чужбина, всъщност може би имате най-такъв обективен поглед, какво би било интересно на един швейцарец

0: нямаме така там аспирации, нито нещо, но едно сравнение само между подвига на Хан Тервел и това, което Шарл Мартел е направил, няма нужда от коментар.
1: Друго нещо, с което може да сме интересни, преди да поговорим за цифричките?
0: Сега, трябва да знаем и следното. България е била една част от една мултикултурална империя, каквато е Отоманската, която макар и нали, Ислямска империя, е така нали, била хазяин на много християнски племена и, например, много арменци, още преди страстните клонета нали, за този народ мъченик, нали, имаме голямо заселване на арменци по нашата територия. Сега, когато Елиас Канети от Русе спечели Нобелова награда 80 години, и съднъж много се говори, се заговори нали, в Русе, тук му била къща, там му била, не знам какво.
1: Да.
0: Ами хора, в Русе има втори световно известен писател роден, който се е родил като арменец. Името му е Дикран Куюмджан, но се изселва, бащата бил търговец, изселва се в Лондон, където той под псевдоним и си сменя името, под псевдонима Майкъл Арлен пише бестселери, които нали, той му докарват прозвището. Той е така нареченият малкият Голсворти. Нали, Голсворти, Форсайтовата сага, нали, известно. Да. Той е спечелил нали, също и Нобелова награда. Истински Голсворти. Но казвам не нашият нали, да. Майкъл Арлен, Дикран Куюмджан, нали, той пише невероятни така успешни книги. И една, после се изселва в Америка, където починал 56-та година, но значи неговата най-така търсена книга е Green Hat за една много рано еманципирана дама, световна, която нали, този сюжет прави впечатление в Америка, където на този сюжет 28-та година се снима филм в Холивуд от един вече забравен такъв режисьор, нали, който е така направил впечатление за това, че е избрал този сюжет и този роман, за да го филмира. Сега ние можем да преведем част от книгите на Майкъл Арлен, защото те са по някакъв начин също вдъхновени също от неговото пребиваване и раждането му в България. Защо не? Както и Канети написа Спасените езици и там много описа неговата дойка, една баба, една селенка, която нали, му разправила за въркулаци, за хвили не чудеса. Защо да не направим това нещо? Тоест, не трябва да се капсулираме в историята от 1888 година до сега или в антракта преди тия 500-те години, нали така.
1: Yeah.
0: Това мисля, че трябва да се направи. Има невероятни хора, раждани в тази отоманска провинция, сега днес сме в България, и те са част от нашето племе също от така, ето арменци, евреи и други националности, които ние трябва също да се научим да тачим. Това мисля, че е много важно. Швейцарците, някои от възрастните швейцарци, от които научих нали, за този Майкъл Арлен, но той е бил четен преди Втората световна война. След това, след този ужасявата, тази катастрофа и след този нали, водовратеж, хората не им е било след войната за четене на книги.
1: Добре, а какво смятате, че казват цифрите повече от, при да пуснем рекламите, повече от историята? Кои цифри не знаем? Да кажем за какво ще говорим след малко, да речем. Добре. Вие говорихте за съветската окупация, за някои цифри, за българското селско стопанство, друго за какво ще говорим?
0: Ами, мисля, че това не е малко от тези две теми. Те са свързани една с друга и мисля, че е време в българските читанки, учебници и така книжнина за историята да се каже истината колко милиона животни полезни имало в България на 9 септември. Понеже това се крие. Това е охранявана истина.
1: Добре, ще говорим за тази охранявана истина след рекламите по България On Air.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето.

0: които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, продължаваме да говорим за пропуснатите уроци на историята, за цифрите, които се крият зад някои събития, за някои митови факти в българската история. Преди рекламите, моят гост, господин Камен Кенов, обяви, че ще говорим за това колко животни е имало преди 9 септември 1944 година и за това защо техният брой е важен за нас. Защо е важен за нас, уважаеми господин Кенов, броя на селскостопанските животни преди 9 септември?
2: Ами, по много така направление е важен, защото първо, в Източна Европа не е имало страна, в която да има 42 до 43 милиона полезни животни. От които? Значи, 7 милиона крави, 24 милиона овце и 12-13 милиона други полезни животни, като коне, катъри, кози.
1: Биволи.
2: Свините са били много малко. Да. Магарета. Сега, България с помощта на този животински свят...
1: Той си имало 42 милиона животни преди 9 септември.
2: Точно така.
1: Да.
2: Над 9 септември.
1: Над 9 септември.
2: Сега, вие представете си само, понеже днеска млекото вече струва почти 4 лева в магазина.
1: Даже повечко.
2: Да, някъде, зависи къде. А искаме да имаме раждаемост. Аз се питам, каква раждаемост може да има в една държава, в която много майки, особено такива, които са само така възпитаващи две деца, едно-две, им трябват 2 литра млеко на ден. Значи, умножете това по 365 дена, какво прави това? Това са 730 литра млеко, ако умножим по 4 лева, айде 3 лева и половина, какво прави това? Откъде тия женички ще вземат тия суми само за млечния продукт, за да кърмат тия малки дечица? Шегата на страна. Значи, ако ние имаме 7 милиона крави на 9 септември, т.е. на ден в тези нали, месеци, в които имаме млеко на дой, ние сме имали 70 000 тона млеко. Това са 70 милиона килограма. Вие представите
1: литра,
2: ли си какво
1: да,
2: е това?
1: Да, да, да.
2: Това е колкото, може би, парка там на Орлов мост, дето е Ариана, нали, така.
1: Да, да.
2: Това е едно море. България е пращяла от кашкавали, от сирена, от масла. Е, верно, че някои хора са ходили още в така по турки, но това ли е най-важното? Как си облечен или какво имаш за захранене? Баба ми казваше така, ние бяхме 8 деца, но останахме живи 5. Понеже естественият подбор отнесе 3. Но искам да кажа следното. Тези овце, които ние сме имали, 24 милиона, ние сме загубили това богатство поради следните причини. Никой не си задава въпроса защо Червената армия ни обяви война и влезе тук. Нито имахме посланник през цялата война в Москва.
1: Да.
2: Нито дадахме един войник. Нито нещо. Никой не се така обзема от някаква антисъветска врагомания. Съветската армия, господин Петров, влезе за да се нахрани в България.
1: Понеже... Тя влиза само част от нея.
2: Разбира се, тази, която влезе при нас. Да. Тети украински фронт, те са към половин милион хора.
1: Да.
2: Вие представете си, половин милион хора, 3 порции на ден. Това прави 1 милион и половина порции на ден. Умножете го това по 365 дена и после по 3. Представете си с какво нещо те хора са изяли. И, значи, по тези данни са засекретени, не се казва. Освен това, ние сме давали доставки за други армии съветски, които се биеха по други фронтове. Сега, да ми казва някой, че съм бил освободен на 9 септември, от какво се чуда? Значи, тези хора, които влезаха тук, ние не можем това
1: преди
2: нещо.
1: Това България не е ли хранила и Германия по същия начин?
2: Добре, не е ли хранил Сталин Германия като съюзник на Хитлер? Може ли това? Може ли това се премълчава?
1: Да.
2: Втората световна война избухна на 1 септември 1939 година. Хитлер влезе в Съветския съюз на 22 юни 1941 година.
1: Да.
2: Значи това са 22 месеца да, антракт.
1: По това време те са съюзници практически.
2: Не само съюзници. Значи да. Когато Хитлер нахлу с неговите танкове във Франция, една от люлките на човешката цивилизация на това, на изкуството в света, Сталин му изпраща телеграма, поздравително, че е смазал Париж. Това нещо не се изтъква при нас. Нещо повече.
1: Аз мисля, че последните години се изтъква достатъчно.
2: Не го пише в учебниците, да. Любезни господин Петров. И освен това, да. Нещо, което нашите франкофонни дипломати, там много така дразнещо поведението им е, че във Франция се произвеждат все още филмчета и клипчета и разни, нали, статистики, където се пише, че България била и в двете войни против на Франция. Това е нагла лъжа. България не може да е била против на Франция в Втората световна война, след като Франция капитулира през юни 40-та година. Ние влизаме в Тристранния пакт 41 година. Нали? Какво е това нещо? Този субект международен, великата сила Франция, като военна, стопанска и политическа сила не е съществувала, когато ние подписахме Тристранния пакт. Как може да сме врагове на Франция?
1: По-скоро чисто юридически съществува Франция на Виши.
2: Да, ние сме били там посланичество също.
1: Да.
2: Но, ето,
1: но тя не е водила война с нас в никакъв случай.
2: Никъде не сме
1: водили. Също не съм наясно дали Франция ни обявява война по някакъв
2: начин.
1: Не,
2: нищо няма обявяване на никаква война.
1: Защото малко известен факт е, че е Първата световна война, Америка не ни обявява война на нас. Ние не сме воли с
2: Катя. Известен е, обаче срещу Франция няма нищо. И да се пише такива лъжи, трябва да някой да ни защити. Но нашите франкофони...
1: Също с Америка ни обявява война 42-та година, мисля, че чак. Говоря Втората световна война.
2: Да, и ние, и ние обявяваме война.
1: Преди това още.
2: Да.
1: Ние преди това.
2: Но
1: да.
2: Тя била, нали, това е било една ужасяваща грешка, но тя е била политически така, не искам да кажа обоснована. Нашите политици тогава, които са измислили тази така работа, са се надявали, че те са били наясно, че Райха ще загуби войната. Но въпросът
1: дали е бил... са били наясно?
2: А, напълно. Па как, вижте, това ясно не може един психопат да се бори с целия свят срещу Британската империя, която е една четвърта от световната територия, с резервите на Канада, Австралия, Индия, днешния Пакистан и половина Африка. Срещу така Хитлер губи войната за Лондон някъде 40-та година още, когато той губи най-големите си асове, 1700 месери, месершмили, са свалени над Лондон. Англичаните губят към 900. Значи, почти 2:1. Значи, той влиза в война срещу Съветския съюз, без да е победил Англия, а всъщност е ял дървото, понеже англичаните са показали, че те са не по-малко смели, те са един от най-смелите народи в историята англичан. Англичани е малко смешно, се казва. Това са англокелтите от те четири народа, държавотворните на Великобритания. Два са келти. Ирландци и уелсци. Нали, те говорят гелиш, няма нищо саксонско там.
1: А защо акцентирахме на броя на овцете и кралите?
2: Акцентирахме, защото искам да кажа,
1: че... Искаме да кажем, че тоталитаризма е унищожил поминъка на българите.
2: Не само, те кинзета унищожиха този, значи, безскрупулното...
1: Много хора пък казват, че тогава селското стопанство е било страшен възход.
2: Нула е истината от това. Значи, селското стопанство има два крака. Животновътство и растениевътство. Растениевътството може би е било леко завишени добиви, понеже синорите на нивите са премахнати и се оре цялата нива с трактори. Но това не може да се каже, че селското стопанство е възникнало, след като е ударен ножа на тия стада и след като, знаете ли, на първи...
1: Ама после пак има през 60-70 години, пак се изтъква...
2: Такова число не е имало никога повече.
1: Да.
2: Само да ви кажа, че птичият свят в България е владел пазара от 36-та година в Централна Европа. Това са Чехия или Чехословакия, Унгария, Австрия.
1: За яйцата ли говоря?
2: За яйцата говоря.
1: Да, да.
2: Значи, ние сме имали по приблизителни данни между 100 и 120 милиона птичи свят. Това са пуйки, гъски, патици, кокошки. Значи, представете си един ден, в който имате 100 милиона яйца. По 4 слинки сега струва едно яйце. Това са 40 милиона от черупките на яйца да получават. Е така, от нищо. Значи, кокошките снасят поне 6 месеца. Значи, умножете 100 милиона по 6 месеца. 180 дни. Да видите какво чудо. Този пазар ние сме го владели, българите. Значи, всяка седмица за Централна Европа е тръгвал един влак пълен с яйца. Добре е да се знае това нещо, защото, нали, тези информационни затъмнения, които ние имаме, трябва да престанат. Времената на дезинформацията прекъсват. Стига толкова. Защото който не си знае историята, той почва да говори глупости по отношение на селско стопанство, на какво ли не. Никъде
1: какъв е извода? Да гледаме кокошки днес или да знам?
2: Не, това не е извода.
1: Да.
2: Извода е, че трябва да възвърнем по някакъв начин интензивното животновътство с други породи крави от нашите, може би по така млекодайни. Например, в Швейцария една крава дава 40-45 милиона млеко. Литра. Да. Прощавайте. И 1 милион крави, които
1: дават. Откъде идва ваш интерес към тази тематика? Вие сте известен музикант, така да се каже.
2: Аз не съм само музикант, но понеже моят прадядо беше един от така първите, така да ги наречем, чурбаджии, self-made men, в Поповица, това е едно село 30 км от Пловдив, където той построи с две ръце, реквизирайки 6 коня от разграждането на нашата армия след Първата световна. Той има железен кръст за храброст и артилерийски подофицер Ангел Ников. Той с 3 каручки и 6 коня построява една мелница, която работеше до 89-та година. Конфискувана, нали, от народна власт. И която местното там, местните хора в то е едно село, което се казва Селци, до Поповица, разгромиха. Тая мелница беше оглозгана, понеже ние сме 40 наследници и някои от нас имат само 1%, други имат 15%.
1: Да,
2: закона беше измислен много така ловко за реституцията, че при събрание гласа на някой, който има 1% и който има 15% е равнопоставен, което е противно на всякаква логика и на законите на така.
1: Тоест имате такова потекло, така да се каже, на хора, които са
2: да,
1: работили земеделие.
2: Разбира се, да, и, да. И помням баба ми, която разправяше, тати беше 7 години на война, с една година само. Каза, български народ отиде в Първата балканска война като на сватба. И каза, мама ореше и ние бяхме около нея под една круша и мама ореше, нали, с волове нивите. И така е било в цяла България. България е една огромна аграрна сила, която е разгромена от това папагалстване да се приложи болшевишки опит тук. Никъде, нито в Полша, нито в Унгария, нито в Чехия, нито в, дори в Румъния, не беше 95% до 99% вкаран болшевишкия модел на колхозите и който се противопоставяше, го убиваха с кулове. Беше малтретирани в лагери. Няма ли някой да се извини за това нещо, което се провали напълно? Само да приключим темата. На 10 ноември 1989 България е имало само 1 милион полезни животни. Значи, ТКЗС-то е унищожило животновътство.
1: Нали дават, че били 7-8 милиона овцете само?
2: Не, не, това е било 50-те години. Но овцете в България на 20 години са 24 милиона. И сега излизат министри, които цитират някакви неща, които питах студенти от нашото ВИХИБП в Пловдив и от аграрния. Никой не знае тези данни. С разни такива аграрни босове в Добруджа съм разговарял. А, така ли, толкова ли животни си имали? Вие, нали, това ви е професия, защо не го знаете? Както и да е. Да
1: приключим. Те изглеждат колосални като количество.
2: Те са не само колосални, те са... това е било квинтесенцията на българската история. Българин е бил здрав селяк и непобедим войник.
1: Защото е бил корав, възпитан от земята.
2: Корав, да. И той знаел за какво се бие.
1: Точно, да.
2: За неговите волове, за неговите крави, за неговите овце.
1: Аз съм си говорил с военни историци и те са ми правили съпоставка на това, кое е притежало земя на Балканите. Също само българският селен имал собствено парче земя. Той затова и може би вероятно...
2: Точно така.
1: Така геройски е загивал. Да речем, в Румъния не е било така. Там тяхната система не е позволяла...
2: Чукоите там. Чукоите.
1: Да.
2: Те са латифундисти. Но вижте, това е минало...
1: В смисъл, това е важно наблюдение, че те са воювали за земята си, за воловете си.
2: Разбира се, че е така.
1: Вижте, на Йовков тая те победиха, нали, с двата,
2: двата
1: вола.
2: Но знаете ли, трябва в историята, като се учи, сега има постоянно все още крясъци против това, че ние сме били подписали в Тристранния пакт. Сталин беше съюзник на Хитлер от 1939 година. Защо ние да сме фашизирано общество, което гледа как да оцелее? Не сме нито ние, които са избрали Хитлер на власт, нито ние сме така създатели на противоречието между него и западните сили. Аз мисля, че националсоциализма той беше отвратителен строй, нямаше никога да дойде, да бъде избран от 33% на германското население. 33%, не повече. Ако не бяха два факта. Един беше болшевишката революция в Русия, която изплаши целия свят с милионите трупове, които произведе. Само ще ви приведа една цифра, която е много важна. 5 руски императори от династията Романови, вечна им памет, са подписали за 117 години от 1800 година до Октябрьската революция по-малко от 6000 смъртни присъди. И това, знаете ли, това са били убийци, канибали, грузници някакви. Между другото, в крайна сметка, половината от тези присъди не са изпълнени, а са заменени или подменени с доживотно заточаване каторга в Сибир. Само първата седмица на Октябрьската революция имаме 200 000 трупа. 200 000 за 117 има
1: 6000
2: смъртни присъди, от които половината не са изпълнени. Това трябва също да слезе в книжките. Искаме това нещо нашите деца и внуци да го четат. Освен това, тези просташки твърдения, че Съветският съюз сам победил фашизма. Абе хора, две държави обявиха война на Хитлер още на 1 септември 1939. Къде беше другарят Сталин, когато Хитлер превзе Полша с помощта също и на Сталин, когато разфасова Югославия, когато прегази Франция, когато взе Чехия, Австрия беше погълната преди това, Люксембург, Дания.
1: Това се казва, защото най-големите битки са на източния фронт. Сталинград, Курската дъга.
2: Те са големи. Чакайте малко сега. Какво значи голяма битка?
1: Много хора и техника участват в тях.
2: Значи, тези битки, не съм на това мнение, тези битки са по рапорт на загубите много големи, но кой сипа над германския райх 300 милиона килограма тротил? Това червената армия ли го направи? Или кой? Това са данни от генштабовете и на Америка и на Англия, които всеки може да прочете. Това са 300 милиона килограма тротил. Вижте как американците бомбардират Иран. За един месец всичко отиде. Значи, 3 години американците и англичаните с по 4000 крепости, 2000 президента, унищожават всички фабрики, абсолютно всички складове, всички манифактури, всички цистерни, всички депа, муниции, ЖП възли. Как ще прекарвате вие дори да имате материал без ЖП? Да. Пътища, автобани, всичко това е изгорено и с фосфорни бомби. Сега, че това, че някой е храбър и е дал много жертви, шапка сваляме. Това е храбростта. Но тези жертви, да ви кажа, нямаше да бъдат в такова количество, нали, съветските момчета, които умряха, от всички националности, там има 120 националности, да не са само руснаци, ако не беше бездарното ръководство на Сталин, който се намесва навсякъде в диспозитива на руските съветски маршали. Само ще ви кажа нещо, което в България го знаят само трима души, само или четири. Аз съм проучвал нахлуването на немците в Съветския съюз, така ужасяващо, както това е било, е предизвикало страшно число дезертьорства. 3 милиона съветоармейци се предават. И Сталин издава една заповед. Люковете на танковете отвънка да се заваряват, за да не могат тия момчета, които, ако ги подпали немеца, да излезат и да се спасат, за не дезертирали. И съм говорил с бащи на мои колеги и колежки, които бяха...
1: А как са влизали, ако са били заварени?
2: Не, те влизат и тогава ги заваряват. Как са влизали? Просто влизат и се заваряват люговете. И казва...
1: Аз мислях, че това е някакъв мит такъв.
2: А, никакъв мит е?
1: Да.
2: Ого, това е истина, която се крие. И трябва да я кажем също. Казва, отивахме с тия тежките чукове за вериги и разбивахме, казва, тия люкове, да ги извадиме тия нещастни момчета, но казва психопатията на Хитлер и неговите хора, които бяха, не бяха военни, те бяха такива политиканстващи някакви лумпени, казаха, не правете повече това, защото ще ви изправяме проблемен съд. Той, който е заварил люковете, да им носи гайлето, отговорността.
1: А много ли ни касае нас, българите, съветската и руската история. Виждам, че не е обръщано.
2: Нас ни касае, защото, значи,
1: руската... Дет се каза, някой ще каже, какво ни бърка това?
2: Сега, руската, не, руската история, ние сме пряко, значи, нашето освобождение е пряко преплетено с руската история, понеже без цар освободител това не може да се случи. Сега, може би, трябваше да чакаме още 30 години за пък към Първата световна, тогава, може би, щехме от Англия и Франция да бъдем освободени, нали? Защото Отоманската империя беше заколена тогава на жертвеника и разфасована, нали? Но, аз мисля, че трябва да се престане това нещо по телевизия и радиа да се говори към днешна дата и за съветска история, и за руска история. Това са две напълно различни глави в световната история.
1: Но той е като клише, казва се руски и съветски учен.
2: Чакайте.
1: Нали знаете, това, това е едно...
2: Ами, това е същото Отоманската империя, Турция ли? Не. Като каже някой, абе, нашите турци, абе, хора, Турция основана...
1: Даже в руската е... По-драстична разликата между Русия и Съветски съюз.
2: Разбира се, да, но вижте, да. Значи, ние имаме тюркоязични племена у нас, които са напуснали Отоманската империя с нас като османски поленици, но те не са били никога част от националната държава Турция след 26 година. И това е много важно. Апропо, пикантно е да се каже, че турската граматика беше написана от един арменец от Пловдив. Понеже Ататюрк заповяда под заплаха от бой с пръчки на ходжи и всякакви писари, че който, нали, иска да задържи арабския шрифт, ще бъде бит до кръв, докато му стане сино месото. И този Дилатар се казва, явно, че бил приятел на Ататюрк, макар въпреки кланета и всичко, той направи, написа новата граматика на новотурски език и въведе кирили, защото е имало също така намерение да се въведе евентуално латиницата, имало да. Намерение да се въведе и кирилица. Те са се борили двете азбуки. Да.
1: Добре, като финал на нашия разговор, кой мисли, че е най-важният урок, който сме пропустили, на който не обръщаме внимание? Ами, говорихме за много неща.
2: Най-важният урок, който не трябва да бъде пропускан, е това, че коства каквото и да бъде, трябва да знаем всички дати, числа в историята и за да не се правят опити за нейното фалшифициране постоянно, перманентно и от хора, които явно, че това им е намерението. Те ги знаят тия работи, но се опитват да манкират. И на това трябва да сложим край. Стига толкова.
1: Добре. Благодаря ви, господин Кенов, за това интервю и за нещата, които казахте. Те бяха много, много интересни. Надявам се скоро да се видим пак. В рубриката Тяхната история ще говорим за 150 годишната от гибелта на Ботев, за това къде е лобното му място и за това почитаме ли го достатъчно. А тук ще бъде един от най-големите негови изследователи, писателя Николай Иванов.
0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес в Тяхната история ще говорим за нещо герично, за нещо трагично и за нещо много важно. Броени дни преди 2 юни и денят на Ботев и падналите за България, при мен е един човек, който от години се бори за това да открие повече факти за този наш велик революционер и наистина гениален поет. Той от години търсеше и неговото лобно място, и кости. Дейност, която в България не е особено благодарно и среща най-различни пречки и препятствия. Сякаш идеите и чистотата на хора като Ботев и Левски са пречили на нашите мижави характери и преди нас, на някои от нашите предци, и още повече, за съжаление, днес. И така, при мен е изследователят, писателят, господин Николай Иванов. Добре дошли, господин Иванов.
3: Добре заварили. Да пожелая приятно гледане на вас, на вашите телевизионни зрители, на вашата така вярна аудитория, които чакат с нетърпение всяка неделя да гледат вашето предаване.
1: Ами вие сте ми донесли едни снимки, аз ще ги показвам, които ми звучат На мене дори аз попитах дали не са някакъв плотни изкуствен интелект. Ето тук табела, която пише към гроба на Ботев. На друга виждаме някакво мостче съоръжено към една от пещерите. Сега ще покажа и третата, на която има кръстен знак и паметна плоча. Това монтаж ли или към днешната дата на записа? Ние записваме малко по-рано от 2 юни и от 31 май. Или това вече реално съществува? Тоест, да. Това план ли е, не монтаж, това план ли е някакъв или вече да. Съществува?
3: Това са снимки, автора на снимките е Виден Виденов, полковник от Военно-въздушните сили, който е член, той е секретар всъщност на формирания комитет за гроба и обозначаване гроба на Ботев. Негови помощници бяха от Военно-въздушните сили, без да им се заплаща, в дъжд, в силно пресечен терен, 1 километър горе-долу с такъв градус, завлачени на тези неща, специални способи, тясна пътека.
1: И тоест всички... това нещо вече е реално изградено във Врачанския Балкан?
3: Това нещо виждате от към днешния ден, от 2-3 дена, тъй като те момента, когато го монтираха валя дъжд, той не успя да направи такава ясна снимка. Да. Покажете я пак. Това е снимката, драги, на гроба. И, да, това е табелите, които са направени в началото на гората, в края на врата, за да се тръгне. Значи, българският народ чака 150 години този момент. Да знае къде е гроба му, къде е паметната плоча. Най-после аз бих казал с удовлетворение, че каквото и да ни струва, ние постигнахме всичко това. Без държавни средства. Тук да похвалим вашия съученик от гимназията за древни езици, който постави преди на година. Вие помните ли, когато Наско Семов каза, че няма бюджет, това не се е случило за
1: Брюсел. За 150 годишната от Апрелското
3: въстание. Да, това го постави той.
1: И вие?
3: Не, аз чух, че го каза и ви го казах и ви го повторих. И то вече, така да се каже, камъка тръгна по-надолу.
1: Не, и вие се борихте през тая година това нещо да...
3: Да, борих се.
1: Ние да стане не широко известно. Нали? Да, че държавата не искаше да направи почти нищо за 150 години.
3: Да, и те на, така да се каже, на собствени средства, културните институти бяха призовани да направят честванията, постановките, театралните.
1: Добре,
3: ама
1: сега много хора си кажат, които не са гледали вашето участие при мен, не са запознати с вашата дейност, а знаете, че за Ботев има и 1500 спора. Е, тук ли е гроба на Ботев и всъщност това ли е гроба или това е някаква, как да кажа, легенда?
3: За голямо разочарование на всички, вие знаете, че аз работя само единствено и преди всичко с документи.
1: Да.
3: Документите категорично сочат с неопровержими доказателства, крити половин век в БАН, с малки изключения, някой сме очага, по едно време успял да измъкне нещо от документите и пуснал в Литфронт. Е там документа, в който Черкезина докладва как е застрелял Ботев. Обаче...
1: А откъде се знае лобното му място, да припомним? Лобното... И че костите са били точно тук в тия скали?
3: Да, ето го, да го посочим лобното място. Тази автентична снимка е там при една от експедициите за установяване на
1: гроба. Само към камерата обърнете.
3: Да. Ето, да повторя. Тогава тук, понеже са отглеждали кози за кожи за френската армия да правят гамаши, целият терен сега е залесен. Ето как е изглеждал, тъй като козите са го обезисявали.
1: Да припомним за как е намерено тялото му. Той е бил обезглавен, доколкото знам.
3: Да, всичко. Сега ще ви кажа как станало. Значи... неговото тяло остава на място, те отрязват само главата. Говорим за момента на убийството, в който овчарите са в една колиба. Ние с вас тук сме го казвали. Да. Съжалявам, че трябва да го повторим, за да може уния зрители, които не са го гледали, да получат повече яснота.
1: Не и да разберат защо тук е този паметен знак.
3: Да. Като последствие.
1: Да.
3: И тогава Тук е момента и да кажем, че после ще споменем кои са първите разследващи още от времето преди освобождението на България за убийство на Ботев. Една година при това се проявява ентусиазъм от местни врачански заможни българи да се изясняват и разпитват обстоятелствата на хората, които са били в лагера в Царева Ливада, как е убит Ботев. Така, сега. В овчарската кошара на Царева Ливада, тя между прочим била турска каменна кошара, са били арестувани 13 българи овчари, следствие на това, че аскери и всички други, които са били в района, са арестували овчари и говедари, като 6 от тях са екзекутирани, главите ни са вързани на едно магаре на Самара.
1: А защо 6 са екзекутирани?
3: Ами, като, така да се каже, обвинение в помощ на четата.
1: Са били помагачи на
3: четата. Да, да, да. И тогава Димитър Мазнов, който продава агнетата, тъй като Ботев му казва, купуваме ти всички агнета, те няли няколко дена. Той казва, това е всичкото, дето имам, да ви го подаря, но с това се изхранвам. Он е казва, веднага плащаме по 15 гроша на агнета. Не стигат агнетата и той казва, дайте да вземем от по-горната кошара на генкините още 6 агнета. Вземат още 6. И тук е само преди да пристъпим към вече важната част, да кажем къде Ботев изнася последната си реч. Ние май по този въпрос не сме говорили.
1: Къде изнася?
3: Изнася там, като ги видели с тези дрехи, всички са си мислили, че населението ще ги посрещне, ще каже, ето нашите освободители, ето нашите облечени, добре, четниците се слагали ширити, Ботев с униформата, подарена от Парашкев Стоянов, доктор Парашкев Стоянов, от неговия баща, който бил кавалерийски офицер в румънската армия. Готова униформа с атрибутите на лампази, на шарф, така. И всички казали, дошла майката на този Генкин, която продава 6 от агнетата, и казала, аби, дека са тия хора тук, това е така наречен билички, разложки, делек, защото това са хора в Врачанския Балкан, преселени при едно от големите преселения в Отоманската империя в Врачанския Балкан, където са имали поминък да произвеждат кожи. Много богата е била Враца от производството и дъбени на кожи за френската армия, за гамаши на тогавашната войска. Какви са тия черкески дрехи тук? И тогава Ботев е отишъл да пази агнетата с той, по свидетелски показания на другия, на Петър Мазнев. Значи Димитър е по-големия братовчет, а Петър е по-малки. Тогава Ботев казал, нали, ние тук ще си платим всичко и ние не сме черкези, а сме български бунтовци, дошли да ви освобождават и да се борим за равенство и правдини. Всички направо гледали онемели, тъй като има много кошари там в района и хората, като видели тия дрехи, тия хора там, тия...
1: Били се изненадани?
3: Изключително много. И тогава Ботев води три коня, които са ги взимали още от Козлодуй, и тези коне силно обусели от големия преход, тъй като те каруците губят и това са, нали, припаси, аптекарските са неща за лечение на ранените и така нататък. И извикали един албантин турчин от по-горна кошара да ги подкове. И той ги подковавал и като чул, че това, нали, не са черкези, а той са хора, които се борят за свобода, за такива неща, се разтърперал. Ботев каза, недей, ни вика, мирните турци, то е всичко документирано в спомените на протоколите от бан, които сме разкрили от Врачанската комисия от 10 януари, първи месец, 34-та година, януари. И тогава, като чул всички тия неща, турчина казал, аз, вика, няма да взема пари от такъв човек. И върнал парите на Ботев за подковаването на конете.
1: И добре, тогава... понеже напредваме с времето...
3: Да, само да кажа последна фраза. И да, тогава майката на Генкин казала, ами я тебе те познавам, Трима човека са Стефанак и Салов, още един четник, казва Мазнов и Ботев. Да. И той вика, ти отде ме познаваш ти мене? Ти вика си сина на ханджията, на Стефанак и Салов, баща.
1: Да.
3: Е бил собственик на хан. И много ти знаят устата и би един шамар. Ботев скача, хваща му ръката, това е документирано. Това е последната реч на Ботев пред народа. И казва, какво правиш ти бе, как така ще биеш ти тази жена? Жените, това са нашите майки. Той всъщност произнася първата реч в нашата история в защита на българските жени. Аз, ние в книгите, които тук сме гледали, но все не остана време това да го кажем.
1: Да.
3: И малко след това той е загива.
1: А,
3: така. Да,
1: това наистина е много, много, много интересно. За
3: и там са събрали много хора от тези САИ.
1: Значи турчин отказа да му вземе парите.
3: Да, отказа за подкупването на коня. Аз казал, такъв човек пари не мога да взема. Да, ето го той.
1: Да. Добре, така. Сега понеже...
3: Да, сега само да се върнем...
1: Защо тук е точно той паметен
3: знак? Да, сега всичко ще разкажем за паметния знак.
1: Не, просто много напредахме с времето.
3: Да,
1: защо?
3: Добре, така. Да, сега, да, значи, да. Телеграфно започваме. Те са в кошарата, идва там черкеза, доказва, че го бил. Дядо от Вълко Чиндолски, който той е оточен дол, една махала реката, там на селото, който на младине е даден като ратай в една селска кошара, турска, в село Сенниче, където сега е панелния комплекс Йордан Лютибродски на Враца. И оттам е останал само една чешма и така нататък. Той е бил силно интелигентен, два езика, и той привежда на българите, и оттам не че българите знаят и са видяли как той докладва, че е застрелял воеводата, като го разпознал под ръките. Така. Оттам нататък всички тези 13, на 15 години е бил младия Мазнов, брат му казах, че бяга и се кри с стадото да не го заколят и него в дирето. Ги подкарват и ги закарват в конака в Враца. Държат ги там, виждат, че те не са замесени с тая работа и ги пускат. На другия ден той се връща, търси братовчет си, не го намира, престоява там във Враца и всъщност на четвъртия ден тръгва пак към кошарата да търси дядо Вълко Чиндолски, който са го оставили да гледа овцете на турското стадо, там на собствениците. И тогава, вижте какво му казва, като го вижда дядо Вълко. Той го извежда извън овчарата. Ето аз сега ще прочета този документ, за да не обяснявам.
1: Не, мен ме интересува, защото тук е паметния знак.
3: Да, сега.
1: А за убийство
3: сега,
1: на Ботев, сигурно 10 предания сме правили.
3: Тръгваме,
1: да,
3: така.
1: Да. Версии много, да.
3: Той им съобщава намерението си да погребе Ботев. И вижте какво казва Намазно. На другия, от четвъртия ден след боя, дедо Вълко Чиндовски, като виде колко много орели се вият над Йолковица, ето го, нали, лобното място,
1: да,
3: на Ботев.
1: Да.
3: Дядо Вълко много добре знае, защото черкезен е докладвал къде го е застрелял и те няма какво да го търсят. Той винага ги води и шефа на разузнавателното отделение Джамбас Мусвет казал, ефрейтора, донесете му бързо главата. И те тичат, режат главата. Той вече е съблечен от четниците. Курката е зимата от Апостолов. Разделили са дрехите му и той е подолно бильо. Така. И му казва, един чу се спуска надолу, друг нагоре от тия орли, кимна с ръка да дойда при него и каже, момче, видиш ли ги орлите? Они сега кинат месата на воеводата. Дека го уби черкезинот. Оно е грехота, така да се пилеят християнски кости.
1: И той отива там и взима от станките, така ли?
3: И той каза, ти стой тук, аз ще отида там, какво ще направя, че видя. Ето ги, ръкописите и така.
1: Да.
3: Така. И дядо ти Вълко се взема магаренцето, разказва, нали, Мазнев, взема една казма, една кирка, една мутика, вързва ги на Самара и отива на Йолковица. Събира на четвъртия ден в топлината, в дивите животни, които са разкъсали трупа, каквото е останало, вързва го в панджилъка си, това е връхната овчарска дреха, и го качва на Самара на магарето. Един от нашата експертна група по околник, той направи точното измерение от вероятния път, по който е тръгнал към манастирски дол. Разрушения манастир Света Троица. Тръгнал е натам, обаче е използвал скрити пътеки, не метковските криволици, където ползват овчарите, защото през това време бродят преследвачи на четници и е било много опасно.
1: А то отнесал костите в тая кухина ли?
3: Точно така. И ги е погребал там. И се завръща, ние точно знаем към колко часа, около 17 часа ги е погребал, още час и нещо да се върне, но вече по криволиците, без да се крие.
1: А вие също ми казахте, че вие възстановявате ритуал, защото много напредък с времето.
3: Да, ето, веднага телеграфно ви съобщавам какво правим ние. Ние не правим нищо ново.
1: Че това е, вече имало поклонение на това място.
3: Да, на втория месец след освобождението, 2 юни 1878 година, Благио Димитров, един там врачанец, с селените от село Митковец, днешния квартал на Враца, прави помени на гроба на Ботев с трима свещеници. И Тодор Димитров, който тогава е в качеството си тежък търговец, на председател на съдебната комисия към Врачанския съвет, присъства там.
1: Да. И... Тоест, в миналото вече се е знало къде е гроба на Ботев.
3: Така, до 1882-3, когато за околински началник идва Никола Обретенов. Той 2-3 пъти по думите на сина на Тодор Димитров, който е член също на комисията, разказва, че е бил там. Обаче мястото е приблизително по-малко от това студио. Силно пресечено. Не могат да се събират много хора. Изглежда основната причина е тая, а може би има и други причини, за които ние сега няма да говорим. Да. И тогава, нямаме толкова и време, той нарежда Никола Обретенов да се качи горе на високото в селището и на
1: и променя място за почита.
3: Да, за да може да се правят паради, да се събират хора, множество, да се правят големи тържества.
1: Добре. Един такъв въпрос да ви задам при да свършим.
3: Да.
1: Неблагодарна работа е тая да се изследва Ботев май в днешно време.
3: Веднъж... Тъй като там се прави много интервюта, вие може би си гледали. Аз им казах, че се чувствам като наказан. Един път за това, че намерих на Левски укрити половин век.
1: Не, много спорове, много атаки. Много...
3: Не, тук нямаме спорове.
1: Да, да, ясно, по принцип говоря. Да.
3: Значи имаме документи с необратимо доказателство.
1: По принцип говоря. Човек иска да направи нещо добро, а някак си обществото или не всички в обществото, де да знам, не го разбират, не го оценяват.
3: Това вече е насложено. Това вече е... Много хора са облагодетелствали от това. Станали са доценти, професори от тези твърдения. И никой не издава добре да се може да се запази статуквото, гледа да използва.
1: Добре. Как да се чувстват, не да знам, българите на 2 юни, като чуят сирените?
3: Най-после те трябва да се почувстват от този миг нататък, от тия снимки, които показахте. Може ли да покажем там, сме показали...
1: Като финал, защото напредък
3: това времето. Да, това са координатите на пътеката.
1: Добре.
3: Електронните координати, по които от крайната спирка на тролея ви може да отидете на гробното място, където видяхте нещата. Искам да ви кажа, че най-после ние изтриваме срамното петно и с ваша помощ ви също имате принос в това и вашия съученик, който поставя въпроса, Наско Семов, че ние най-после изтрихме към този момент срамното петно, че не се знае къде е гроба и къде е убит великият българин Христо Ботев.
1: Добре. Добре, господин Иванов. Благодаря за това интервю. Наистина смятам, че трябва да почитаме тези, които са дали живота си за нас.
3: И само да кажем, че сме направили книга.
1: Да.
3: Там са и координатите и начина на отиване до място.
1: То се разчуе със сигурност. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, кога ще започва отново операция История. Преданието за нещата, които не правят българи.

0: Един от най-големите празници в Китай, това е денят на двойната петица. Той се отбелязва всяка година на петия ден от петият месец по китайският календар. В 1925 година генералният консул на азиатската държава в Сан-Франциско събира децата сираци, за да отбележат заедно този празник. Тогава денят се е падал на 1 юни. Денят на двойната петица е един от трите най-големи празника в страната, заедно с лунната нова година и празника на есенната луна. От дълбока древност в Южен Китай са приемали, че през петия месец са се случвали много кризи. Тогава времето е ставало много топло и е било причина за появата на епидемии от всякакви тежки болести, включително и чума. Според древните хора, денят символично акумулира лошата енергия, затова точно тогава е най-подходящо да се отправят молитви към божествата.
1: В Южен Китай от древността едно такова същество, повелител на природните стихии и по-точно на стихията вода, е драконът. Хората в Южен Китай от древността смятат, че всъщност драконът е техен прародител. Петия ден от петия месец се приема за ден, в който трябва да се чества тотема дракон, прародител, и от него да се измоли защита. Има в китайския фолклор пет божества, които, така да се каже, отговарят за различни видове болести. И се вярва, че всъщност на петия ден, от петия месец, петте божества, когато бъдат почетени подобаващо, с жертвени дарове и с всякакви други неща, те ще се погрижат за това болестите да избягат надалеч от хората.
0: Идеята е на този ден да се измоли здраве за цялото семейство. Затова са се изпълнявали и най-различни ритуали. Традиционно в денят на двойната петица се правят закуски от лепкав ориз с ядки, семена и подправки. Те са любимо лакомство и за децата. И така, през 1925 година генералният консул на Китай в Сан-Франциско събира децата сираци, за да се повеселят заедно. Денят съвпада с първата годишнина от приемането на Женевската декларация за защита правата на децата. Оттам тръгва традицията той да се отбелязва тържествено на много места по света. Денят на детето е един от най-старите международни празници. Още през 1924 година, по предложение на Обществото на народите, е приета така наречената Женевска декларация за правата на децата. Най-голямата заслуга за приемането на международния документ е на английската учителка Еглантин Джеб. В годините на Първата световна война тя постоянно поставя въпроса за положението на най-малките и най-беззащитните. През 1919 с подкрепата на Международния червен кръст тя основава дружеството «Спасете децата».
2: Благодарение на това дружество тя разкрива една изключително широка мрежа от самишленици, от организации, привлича и църквата. Нейните усилия са изключително и само да бъдат в полза на децата. Тя по този начин създава основата на международната закрила на децата в целия свят. Има една изключителна нейна фраза. Тя казва, че войната се води срещу всички деца. На базата на тази фраза се създава официалната позиция, че децата е необходимо техните права да бъдат ясно, официално дефинирани. И това вече всъщност е основата и доктрината на правата на децата, която се заражда още тогава.
0: Заради своята дейност Еглантин Джеб е определена като социален реформатор. Фондът, който основава, набира средства за децата, които са пострадали от военни конфликти. Първоначално парите са използвани за сираците след края на Първата световна война. След това и за подобряване на положението на най-малките, на Балканите и в Русия. Английската учителка е авторка на Международната декларация за правата на децата.
2: нормите, които тя съдържа, въпреки че те нямат задължителен характер, е важно да се каже, че тази декларация е приета от Обществото на народите, което е изключителен успех. Това е Обществото на народите е предшественика на Организацията на Обединените нации. Така че в основата е нейната дейност, нейното желание тя да помогне на децата, защото години след края на Първата световна война децата изпадат в изключителна мизерия, глад, болести и никой не е фокусирал усилията си върху това как да помогне на децата. Проблемите са били за решаване други, а тя чрез нейната декларация успява в фокуса на общественото внимание да привлече децата.
0: Документът, който е прият през 1924 година, е написан на изключително човешки и разбираем език. В него се споменава, че човечеството трябва да направи всичко, което е добро в името на децата. Тоест, гладните деца да бъдат нахранени, болните деца да бъдат лекувани. Веднага след приемането на декларацията, тя е преведена на над 40 езика. През 1927 година цар Борис III издава указ, с който въвежда Международния ден на детето официално да се отбелязва и в България. Това се е случвало във втората неделя след Великден. В царство България празникът е имал всенароден характер. Така, за първи път у нас Денят на детето е честван официално на 8 май 1927 година. По своята мащабност се сравнява само с празника на светите равноапостоли Кирил и Методий.
2: На следващата година, 1928 година, в Софийските улици, на Софийските улици се провежда едно многохилядно шествие. Начело на шествието е министър-председател тогава Андрей Ляпчев, неговата съпруга Костанца Ляпчева и софийския митрополит Стефан. Това събитие е организирано под патронажа на царица Йоанна, съпругата на царя. В него участват хиляди деца и родители, като целта е да покажат, че 10 години след финала на края на Първата световна война в България нищо не се предприема по отношение на децата.
0: Организатор на събитието е Съюзът за закрила на децата, който е поделение на Червения кръст. Начело е доктор Стефан Ватев, създателят на детското здравеопазване в България.
3: По това време в България, а и в света, има висока детска смъртност. Тя е от порядъка на 140 промили. На 1000 течица родени и на 440 деца умират. Този проблем е изключително важен и той започва неговото решаване, като споделя с ръководството на Червения кръст, че този проблем е изключително важен. Той е свързан и с здравеопазването, свързан и с бита, с липсата на достатъчна здравна просвета, свързана с това, че майките не знаят как да си гледат децата, но и с огромния проблем на тежкия материален бит. И така, с помощта на ръководството и с огромната му подкрепа, той създава първите здравно-съвещателни станции. Това е една година преди това, 24-та година. През 25-та година се учредява Съюз.
0: Съюзът за закрила на децата започва инициативи, които да доведат до промяна на законодателството, така че да се намали детската смъртност. Започват също масирана здравна просвета сред населението, така че да се помогне на майките при отглеждането на децата.
3: Създават условия да могат децата от сиропиталищата да бъдат издържани, да се детски трапезари за най-бедните деца се правят. Особено интересни са тези летовища, колонии, както му казват. Това са най-често за деца, които са преболедували определени заболявания и които в последствие с тези детски летовища ги през лятото те ги закрепят, хранят ги подобаващо и създават условия и предпоставки те да могат действително да бъдат по-здрави в началото на следващата година.
0: През есента на 1949 година социалният министър Здравко Митовски закрива Съюзът за закрила на децата. Според държавните чиновници вече няма смисъл от неправителствената организация, защото държавата е поела грижите за децата в страната. Всички имоти на Съюза, както и 103 милиона лева, които са били по сметките му, са национализирани и предоставени на Министерството на труда и социалната политика. През 1949 година българското правителство приема 1 юни за официален празник на децата.
2: Важно е да се отбележи и годината 1979 година, когато Организацията на Обединените нации определя тази година като Международна година на детето. Изключително е участието на българската държава тогава, тъй като ние участваме с така наречената Международна асамблея Знаме на мира, което е едно за това време изключително събитие. Тоест за нас още в миналото, независимо от историческите ни особености, независимо от политическите режими, този празник е намирал своето призвание и своя начин да бъде отбелязан, защото той изцяло е фокусиран върху правата на всички деца в България.
4: Подайте си ръката, приятели от цял свят, за да настъпи времето, когато народите по света ще живеят така, както децата живяха по времето на асамблеята в София.
0: 1 юни – това е денят, в който срещаме най-много усмихнати деца и виждаме най-много балони. Но по света има много деца, които страдат. Не са малко и тези, които в България не се радват на добро отношение в къщи. А някои от тях дори са изоставени от родителите си. Сега ще ви запознаем с едно момче на 5 години. Ще го наречем Съни, за да запазим самоличността му. Роден е в бежански център в България, но родителите му са го изоставили. Към този момент въобще не е ясно дали са на територията на страната.
5: Много е тъжно, защото вероятно има много такива деца родени по бежанските лагери. Някои от тях нямат щастието да попаднат на добро място. Някои от тях може би и много пътуват из Европа или някъде другаде. Но се радвам, че можем да се грижим за него.
0: Според оскъдната информация, която има за Съни, до 3 годишната си възраст е отглеждан от чужди хора. След това е настанен в дом за медико-социални грижи при деца с увреждания, какъвто той не е. Тъй като за здрави деца е вредно да живеят в такава среда, фондация „Са нашите деца“ поема ангажимента да намери приемно семейство за него. От 2 месеца момчето има своите майка и татко.
5: Съни е прекрасно дете. Винаги много усмихнат, лъчезарен, много интелигентен и вече е и палав. В началото даже болките си криеше зад усмивката. Не можехме да различим емоциите. След това вече 2 месеца откакто е при нас, има усмивка, има даже и плач. За което аз очаквах с нетърпение. Неговият плач за нас означаваше доверяването.
0: Бързо ли се адаптира към семейната среда? Казвате, че нали тия 2 месеца всъщност малко е криел, малко е бил притеснен.
5: Много даже мисля притеснен. И е нормално. Едно малко създание попада в непознат свят сред непознати хора. Но мисля, че бързо се адаптира и много полезно му беше контакта с нашите биологични деца. Покрай моя син, нали, той играеше, както ние контактувахме с него, така, нали, той виждаше. Най-вече примера. Примера много му помогна за адаптацията в семейството и интеграцията така като цяло.
0: Рени казва, че не е работа на приемните родители да се интересуват от биологичните родители на детето, което отглеждат. Но когато Съни започва да си спомня и да разказва за тях, те го изслушват внимателно и започват да сглобяват пъзела на неговия живот. Допреди да дойде в семейството им.
5: Разказвал ни е, че познава баща си и майка си. Въпреки, че по документи нещата стоят различно. И с неговия статут, нали, е така много объркващо. Но да, разказвал ни е, има ситуации, които го провокират спомените му. Не намирам някаква привързаност, обаче там, нали, не откривам такава, защото привързаните деца казват мама и тате, докато в разказите са майка ми, баща ми.
0: Приемните родители на Съни вече са задействали процедурата за прием в детска градина. Най-голямата пречка за бъдещето на детето се оказва факта, че е без ЕГН, а има личен номер на чужденец.
5: Докато е с личен номер на чужденец, проблем е дори личния лекар. трябва да е личен лекар със специална система към здравна каса, който да работи с чужденци или личен номер на чужденци. И това може би е препъни камък за много такива деца. Слава на Бога, вече имаме възможност, нали, да извадим и ЕГИНЕ и всичко ще си дойде на местото, но до изваждането на ЕГИНЕ, лъначето е личния номер на чужденец е проблем.
0: А кога започва процедурата по вадене на ЕГИНЕ?
5: Веднага след хуманитарния статут, след издаването на хуманитарния статут. Ние сме в този процес в момента. След изваждането на ЕГИНЕ-то тогава той има шанса да бъде вписан в регистъра за осиновяване и да открие истинското си семейство.
0: А във вашето семейство колко време ще остане Съни?
5: Нямаме идея. Това е неизвестно, защото е един много дълъг процес. Процес, в който се очаква някакъв интерес от биологичните родители. След това идва процеса на подготвяне документация за вписване в регистъра. След това идва вписването в регистъра. След това идва едно тягостно очакване. За съжаление, осиновителите винаги са много претенциозни хора и очакват децата от каталога. Някои искат сини оки, други къдрави, трети бебета. А всяко дете има право на шанса да израсне в собственото си семейство.
0: В семейството на Рени, Съни е третото приемно дете, за което те се грижат. Малко преди той да влезе в техния дом, 3 години при тях е живяла тинейджърка, която скоро е навършила пълнолетие. Тогава нейни роднини решили да си я вземат вкъщи и тя се разделила с приемното си семейство.
6: Вие като приемен родител все пак няма как. Привързвате се към тези деца. Сега се привързана и към Съни.
5: Разбира се.
6: Като знаете, че тези деца са при вас само за определен период от време, след това имате ли право да ги търсите, да се виждате с тях, да си говорите?
5: Не, не. Ако биологичните родители, при които се връщат, или ако осиновителите, които поемат децата, решат, желаят, смятат, че можем да им бъдем полезни и поддържат контакт с нас, на драго сърце бихме били до тях в отглеждането. И разделите по някой път са много трудни. Много дълга е подготовката за раздялата. Много дълги и тежки са обясненията. А как на едно малко дете да обясниш, че това е нормално и че хората срещат и се разделят през целия си живот?
0: Една от най-честите причини майките да изоставят децата си е бедността. Когато тя е съчетана с липсата на партньор и собствен дом, решението се взима трудно, но на пръв поглед изглежда единственото.
7: Факт е, че наистина се случват много неща в живота на тези хора, които им пречат да видят какво биха могли да направят за детето си. Също това са хора, които преценяват, че не биха могли да дадат достатъчно добро бъдеще за детето и всъщност от гледна точка на това те предпочитат за него да се намери по-подходящо семейство. Това са наистина проблеми, които се трупат в продължение на години.
0: Но има и много други случаи на семейства, които имат възможност да отглеждат децата си, но преценяват, че не са достатъчно подготвени за такива грижи.
7: Опитваме се да ги мотивираме. Опитваме се да поговорим с тях не с един обикновен разговор, без да ги обвиняваме, без в никакъв случай да ги убеждаваме в каквото иде. Тъй като все пак родителят е този, който ще поеме грижите за детето и той трябва да вземе това решение. Идеята ни не е да подкрепим семейство сега в момента да вземе детето, но след няколко месеца да го изостави.
0: Само за първите 3 месеца на 2019 година Фондация за нашите деца е помогнала 168 деца да останат в биологичните си семейства. В същото време не са успели да убедят родителите на други 8 да поемат грижата за тях. Ако не се намерят осиновители или приемни родители, те ще израснат в социални институции. Данните показват, че всяка година около 1000 деца са изоставяни от семействата си. Най-често това става още в родилното отделение.
7: за всяка една възраст изоставянето така или иначе остава някакъв спомен. Някак си живеем с идеята, че бебето не помни, но всъщност бебето има емоции, които преживява, така че всяко едно изоставяне, независимо от възрастта, остава някакъв отпечатък и по-нататък в живота. Точно и заради това ние се стремим и още в най-ранна възраст, още в най-ранния момент да се опитаме да хванем тези семейства, за да може да предотвратим това нещо и да може по някакъв начин да предотвратим тази травма в живота на детето, която неминуемо оставя отпечатък за цял живот.
0: 98% от децата, които растат в социалните институции, остават затворени в себе си. Те са плахи, неуверени и винаги седят във ъгъла. Това разказва Милена Нейова, създател на ателие Прегърниме.
8: И разбираш, че всъщност цялото това нещо е едно неудобство от това какво впечатление това дете ще ти създаде на теб. Те искат да бъдат харесвани. Искат да бъдат обичани. Като всички нас. И когато разберат, че тук не е вражеска атмосфера, тук никой не им казва не можеш, им кажеш не можеш, ти можеш. Ще видиш, ела да ти покажа. Ела заедно ще го направим. И така, чертите на лицето се отпускат. Някой ти разрешава да ги прегърнеш същия ден, други след един месец. Но всички са готови.
0: До 2005 година Милена Нейова работи в телевизия, където се занимава с политически новини и публицистика. Тогава става доброволец към една фондация и в свободното си време започва да посещава домове за сираци. Така разбира, че съдбата на тези деца и е много по-близка от журналистиката. След което се отказва от телевизията и открива ателието.
8: Спомням си дори тогава, че повечето ми приятели ми казаха, че съм луда, че от това нищо няма да излезе, кой ще ми даде пари. Но така, много дълго време карахме по ръба на релефа, но в крайна сметка успяхме да удържим.
0: Оцеляването е много трудно. През годините на два пъти са спирали работа заради липсата на средства. Издържат се предимно от дарения, а в ателието децата, отглеждани в специализираните институции, се радват на топло отношение и грижа. Тя не е формална, защото всеки път се срещат с различни хора и научават полезни и любопитни неща.
8: А ние вече тук ги чакаме, дали ако ще пишем приказки са писатели, ако ще рисуваме, ще са художници. Сега предстои да правим една радиопиеса «Малкия принц». Ще репетираме с Мартина Вачкова, Владо Пенев, Рашко Младенов, това вече е актьорски екип. Има една прекрасна Яна, която отскоро е доброволец при нас, която всяка неделя идва с едни големи тави с тирамисо и банички. Иначе ние купуваме на децата някакви други лакомства, но друго е домашно приготвената баничка. И така, след това си говорим някакви неща.
0: Малко хора имат душевните сили да общуват ежедневно с същества от домовете за изоставени деца. Така писателката Теодора Димова говори за работата на ателие Прегърниме и обяснява, че нарочно употребява думата същества, защото страданието, което идва от тези деца, е много голямо, много тежко, много трудно поносимо. Необходимостта им от любов, от ласка, от прегръдка, от разговор е толкова голяма, че човек вътрешно не издържа, разплаква се и се срутва.
8: Ние се опитваме да им покажем другия живот, по-добрия, там където е зоната на светлото, там където с талант и малко усилия, с подкрепата на добри хора, те ще могат да се реализират и ще могат да излезат от стигмата на лошите, отхвърлените, необичаните, просещите, проституиращите и всякакви други деца.
0: А на това място те намират обичи приятели, водят ги и на творчески ваканции през пролета и лятото. Милена Нейова разказва за момче, което е влязло в ателието още в първия ден на откриването му. 12 години по-късно вече е студент по визуални изкуства и е един от преподавателите в ателието.
8: Имаме и още едно момиче, което е студентка, само че тя пък е актьорско майсторство. Въпреки че рисува страхотно, просто здравчето е много талантливо дете. И имаме още две деца, едно момче е Ники, който е може би най-талантливия художник от групата на ателие Прегърниме, който е в гимназията за изящни изкуства. А пък миналата година едно друго наше дете влезе в приложното училище. И сега ми изпраща SMS и мили, имам 6 по перспектива. Как да не се радваш. Всъщност всичките тези деца, за които говорим, ние сме ги отделили от стълбите на магазините, пред които те просят иначе. Така беше. Нищо не преувеличавам.
0: Женевската декларация казва, че гладното дете трябва да бъде нахранено, болното да бъде лекувано. Ние ще допълним, че всяко дете трябва да играе и да бъде щастливо. И не на последно място, всяко дете трябва да бъде обичано.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. 15 години преди старта на индустриалната революция през 18 век е поставено началото и на морските забавления. Това се случва във Великобритания, в малкото гърче Скарбароу, разположено на брега на Северно море. Там през 1735 година са изобретени първите подвижни машини за къпане. А те са малки дървени кабини на колела, които са теглени от коне. Така туристите безпрепятствено влизали в морето и необезпокоявани са обличали дрехите си, за да се потопят във водата. Скарбароу става първият курорт в кралството. Първоначално аристокрацията е привлечена не от плажа и вълните, а от минералните извори. У нас пък първият морски курорт е Свети Константин и Елена край Варна. Решението за създаването му е от 1908 година и от тогава до днес присъства на европейската карта като морски и спа курорт. Още преди освобождението на България, красивото крайбрежие на 10 км от центъра на Варна е притегателно място за богатите хора от града. Те започват да строят своите летни къщи в местността, известна като Свети Константин, заради манастирът, който съществува там.
1: Местните варненци са посещавали Свети Константин и Елена за почивка и отдих в растителността покрай манастира. Също така за лечение, рехабилитация и профилактика чрез силата на лечебните минерални води, които извират на територията на курорта. А след това близостта до морето и географското местоположение на самия курорт създават тази предпоставка за развитие на водещ летен туризъм. Това на нас в днешно време ни дава възможност за развитие на една целогодишна дестинация, тъй като ние сме един от малкото черноморски курорти, които работят 12 месеца през годината.
0: През 1878 година руският офицер и дипломат граф Николай Игнатиев посещава Варна и в спомените си пише, че Свети Константин е любимо място за разходки на местните хора. Красивото крайбрежие, ресторантите и танцовалните зали постоянно привличат летовници, а не поклонници в манастира.
1: През 1907 година градската управа взима решение за развитието на курорта и възстановяването на старите места за настаняване, част от манастир Свети Константин и Елена. И така започва пристигането на първите курортисти за лято 1908 година. Така вече 115 години посрещаме хора от всички краищата за света. Ние сме една от малкото дестинации, която може да се похвали, че е посрещнала гости от повече от 100 световни дестинации.
0: На 4 октомври 1909 година лично царица Елеонора обикаля района на Свети Константин и избира място, където да се построи детски санаториум. Така е създадена най-голямата климатолечебна станция на Балканите по онова време.
2: Където сега е станцията на Българска народна банка, там е бил този санаториум. Той е бил за деца специализиран с костно-ставна туберкулоза, която е било сериозен бич тогава, и белодробни пневмофизиатрични заболявания. Това е уникално съчетание на курорта Свети Константин и Елена, където имаме слънцегреене, имаме море с морелечение, с морски въздух, който има аерони, отрицателни аерони. Дишането на тези аерони по невровекторен път въздейства върху имунитета на белодробната система, на белите дробове и оттам и на общия имунитет.
0: Още в древността топлата морска вода е известна с лечебните си свойства. Концепцията за таласотерапията е дело на французина Жак Дюла Бонардиер. Той слива двете гръцки думи таласа, което означава море, и терапия. Ползите от морелечението са много, от подобряване на физическото състояние до повишаване на доброто настроение. Въздухът на Черноморското ни крайбрежие е чист и богат на соли, а в комбинация с влажността от морето е идеален за подобряване на имунитета.
2: Там, където има плажове, където има слънце, където има море, може да се извършат морски къпания и да се използват силата и на морските вълни като един вид лек равномерен масаж, а също така разтворените в морската вода микроелементи също действат, знаете, йода за щитовидната жлеза, ползотворното действие оттам, нали, върху човешки имунитет. Когато се съчетае морелечението с лечение с минерална вода, както при нас и с калолечение и с другите фактори на физикалната рехабилитационна медицина, тогава комплексното въздействие е много по-осезателно и с много по-продължителен ефект.
0: Слънцето опасно или полезно е за нас?
2: Както всяко нещо, ли няма абсолютна отрова или абсолютно лекарство. Важна е дозата. Значи в последните изследвания има два пика на ултравиолетовите лъчи, които са в слънчевия спектър. Те са в 11 и в 1 часа, но по нашото метеорологично време 12 и 2. В този период е хубаво да не е човек на открито слънцестояние. Дори по чадъра, все пак ултравиолетови лъчи и те една голяма част преминават пред защитата. Тъй, че зависимост от кожата, там също е много индивидуално, извършва се една дозиметрия по принцип, когато и човек започне да се лекува с слънчеви лъчи, но заобщо за профилактика и за укрепване на организма те са много полезни, защото стимулират надбъбречните жлези, а там ренин-алдостероновата секреция и оттам имунитета на организма.
0: Слънце, морски бриз и фин като коприна пясък. Това е плажа на Свети Свети Константин и Елена. А медикал спа центровете, захранени с минерална вода, са истински храм на спокойствие. Специалните процедури, релаксиращите масажи, терапиите за лице и тяло и лечебните програми превръщат курорта в предпочитана дестинация за отдих през цялата година. Древноримският учен Гай Плиний Секунд, известен още като Плиний Стари, за първи път споменава лечебните свойства на минералната вода. В своя 37-томен труд, наречен Естествена история, описва изворите в белгийския град Спа. Той отбелязва, че водата там има вкус на желязо, пречиства тялото и лекува треска. Днес Спа означава здраве чрез вода или здраве, което идва от водата. България е богата на извори с гореща минерална вода. Те са над 700 и са разпръснати из цялата страна. В морския курорт Свети Свети Константин и Елена сондажите са 7 и са на дълбочина около 2000 метра. С нея са захранени басейните в спа-хотелите.
2: Минералната вода, термалната минерална вода се използва като външно балнео лечение под формата на вани, под формата на басейни, под формата на съоръжения, които са с тази вода, а също така може и с вътрешно балнео лечение, където се приема по лекарско предписание преди храна около 150-200 мл. Когато се използва за външно балнео лечение, съгласно тази експертна балнеологична оценка, която има от Министерството на здравеопазването, основно това са заболявания на опорно-двигателния апарат от възпалителен и дегенеративен характер. Ломалгии, всички неврити, радикулити, всичко, които сме ги чували всички, се появяват много добре от тази термална минерална вода. Имаме добър ефект и върху кожни заболявания.
1: Направили сме комбинация и конфигурация от различни типове басейни, за да може да задоволим желанията на всеки един турист, като огромна част от тях са с минерална вода, а друга са смесица между минерална вода и нормална вода, за да може престоя да бъде по-продължителен, тъй като нашите терапевти и лекари по физикална и рехабилитационна медицина препоръчват престой в басейн с минерална вода, особено когато температурата е висока 38 градуса, 36-38 градуса, да бъде ограничен, тъй като продължителният престой може да окаже и негативно влияние върху организма, ако се прекалява.
0: Със своите 14 басейна и водни съоръжения с различна дълбочина и температура, термалният комплекс Aqua House Thermal and Beach съчетава лечебната сила на минералната вода с ползите от морския климат. Комплексът предлага и модерни уелнес процедури.
3: Флотационната капсула е една вана с вода и висока концентрация на магнезиев сулфат, това е сол. Когато госта влезе в тази вана, ефектът е като в мъртво море, т.е. той не потъва, а остава на повърхността на водата. И всъщност това е една капсула, капак се затваря и целта на процедурата е пълен релакс, антистрес. В момента живеем в доста натоварени времена, всеки има някакъв стрес. Та един час прекаран в тази флотационна капсула се равнява на 4-5 часа сън и почивка за мозъка. Другата процедура, криосауна, това е 3-минутна процедура на екстремен студ до минус 180 градуса, който се постига посредством течен азот. Основна функция – рехабилитация, подобряване на кръвообращението – Ако има някакви възпалителни процеси в организма, те се повлияват. Повишаване на синтеза на колаген в организма и не на последно място, повишаване на ендорфините, т.е. рязко след процедурата се повишава и настроението и цялостното тяло се енергизира.
1: Нашата философия винаги е била такава, че трябва да задоволим всички нужди на нашите гости. Те по-скоро са взискателни към продукта и това, което очакват от него, но дори и аз предполагам и вие, когато почиваме, искаме да прекараме едно незабравимо време. Не е свързано просто с спане, плащ, море и храна, а с едно запомнящо се преживяване, което остава във времето като един хубав спомен за тази дестинация. За нас е много важно цялостното преживяване от самото пристигане до напускането на нашите хотели да бъде перфектно за всеки човек.
0: Хотелите в първия български морски курорт Свети Свети Константин и Елена предлагат удобство, елегантност и простор. Красивата комбинация от модерен дизайн и хармония от цветове показва грижата, която е положена във всеки детайл. И всичко това е с една единствена цел – туристите да се насладят на ваканцията си по най-добрия възможен начин.
4: В края на 2008 година Балканската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите обяви Велинград за спа-столица на Балканите. Най-голямото богатство на града са 77-те естествени термални извора. Всеки от тях е с различни показания, състав и температура. И събират в себе си почти всички лечебни свойства на минералните води в България и Европа.
5: Първото, което искам да ви кажа, че съм много щастлив и съм горд, че съм роден в този град. Град, най-елитарната туристическа дестинация, спа-дестинация в България, а и на Балканите, е Велинград. Не случайно е такъв, защото Господ му е дал много. Велинград се намира между 700 и 800 метра над морска височина. Велинград е на 130 км от София и на 80 км от летище Пловдив. Велинград има най-големия карстов извор на Балканите. Велинград има най-много минерална вода в България и на второ място в света след Исландия. Велинград е с най-много слънцегреене в годината, заедно с Сандански. Щастлив съм още, че работя с уникални колеги. Ние сме едно общество, което работим в сферата на туризма. Ние сме едно семейство, което за нас туризма е кауза.
0: В спа-центровете на Родопския курорт се прилагат програми за намаляване на стреса, редукция на теглото, бюти програми, всеобхватна превантивна грижа, която предоставя лечение с традиционни и алтернативни методи.
6: Всеки човек, малко или много, идва в Велинград уморен, стресиран, по някакъв начин иска да остави тук стреса, преумората, напрежението и да си тръгне от тук здрав, възстановен, в добра кондиция. Е точно това върши нашата велинградска минерална вода. Тя гали човека, отнема лошото, дава доброто, зарежда го и хората си тръгват укрилени и освежени от тук.
5: Могат да дойдат всеки един, който има нужда да релаксира. Обяснявам защо. Защото ние имаме къщи за гости, превъзходни, уникални къщи за гости, с уникално обслужване. Ние имаме 9-5 звезди хотела, които може да посрещем и най-най-най-най изисканите и най-претенциозните туристи от целия свят. Велинград е мястото, където на най-малко площ са разположени най-много изискани хотели. В Велинград се прави първия хотел в Европа за домашни любимци с спа-услуги. Разбирате ли? Това е първият хотел и ще бъде уникален хотел и ще бъдат сега кандидатствата за сертифициране за 5 звезди. Така че там няма кой да ни достигне вече.
0: През 2019 година в Велинград е открит първият спа-къмпинг в България. Той разполага с 35 места за настаняване на кемпери,
4: каравани или палатки и има собствен термален център. В СПА столицата на Балканите има над 75 закрити и открити плувни басейни, джакузита, пътеки на кнайп, различни видове сауни, ледени стаи, парни и римски бани, хамами, шокови басейни, вани с билки, соли, аромати.
6: Аз трябва да ви кажа, че всички хотели разполагат с басейни с минерална вода. Към тях има много допълнителни съоръжения. Визирам сауни, парни бани, хамами, ведра, студени. Тези всички съоръжения много бързо помагат за пълноценно възстановяване на хората. Но това само по себе си не е достатъчно. Всички хотели имат едно сериозно спа меню, в което повече от 260-270 различни по вид терапии, масажи, ритуали, има дори такива цели церемонии, които се правят, и всичко това е в интерес на Негово Величество, нашия клиент. Аз мога да спомена, че голяма част от велинградските хотели имат авторски масажи. В тях, освен специалните техники, с които се работи, говоря масажни техники, могат да се използват и аксесуари. Това също е много интересно и много ефектно е и ефективно.

0: наистина подмладява. Спомнете си от историята Клеопатра и направете асоциация със съвременния момент. Кожата става купринено мека, има релакс, има детокс, има всичко хубаво, за да станете млади, здрави и красиви. А втората процедура се нарича Широдхара, Широбянка. Това е една терапия, която се провежда с масло, с много високо витаминно съдържание, което изтича от специален уред в областта на третото око. Масажните приеми, които се правят, освобождават енергията в шийния отдел на гръбначния стълб, а самото олио с високо витаминно съдържание прави великолепна маска на косата. Подобрява зрението, подобрява кондицията, подобрява мисловната дейност. Отново хармонира енергиите и трябва да ви кажа, че след такъв тип процедура чисто новички се чувстват.
1: Масажите, които отпускат тялото, освобождават напрежението, лекуват болката, подобряват тонуса и настроението, са сред предпочитаните терапии сред туристите. Всички хотели във Велинград предлагат тази услуга.
2: Уникалното природно богатство на България, минерални извори, лечебна кал, билки и климат промени широко разпространеното мнение, че страната ни е сезонна дестинация, позната само с зимен и летен туризъм. СПА и уелнес процедурите вече са любими преживявания по време на почивката. А за да поддържат интереса на гостите, курортите ни предлагат и други забавления.
3: Велинград е заобиколен с най-много водни огледала в цяла България. Тук е язовир Белмекен, тук е язовир Доспат, тук е язовир Батак, тук е язовир Широка поляна, тук е язовир Беглика. Да ги изреждам ли още? Те са много на брой. Тези язовири предлагат всичко за онези, които имат някаква риболовна страст. Тези язовири предлагат всичко за предразполагат хората за пикници. Имаме вече фирми, които предлагат абсолютно всичко за организиран туризъм в гората.
4: Варна е една много богата дестинация, която не предлага само културен туризъм, а разкрива може би всички сегменти на туризма, който се предлага в България. Изключително голямо богатство от забележителности, които могат да бъдат посетени на територията на град Варна. Ние сме също така като град домакин на най-старото златно съкровище, което е позиционирано в археологическия музей на близко разстояние от Свети Константин, Елена и Аладжа манастир, който е уникален по рода си скален манастир. На територията на град Варна могат да бъдат посетени римските терми.
3: Най-добрият мажоретен състав и духов оркестър, знаете, че е на Велинград. Много скоро ще почнем програма, с която да петък, събота, неделя, по хотелите, по парковете, по центъра, тези хора ще дават друг облик на града. Имаме Делта панели. Много скоро ще възобновим и полетите с вертолет. Плажовете, които ги имаме на открито, са уникални.
4: Ние сме горди да кажем, че може да се изтъкнем като кулинарна дестинация, тъй като с всяка една следваща година обогатяваме нашето портфолио и гледаме то да бъде диверсифицирано, така че да не се предлага едно и също кулинарно преживяване във всяка една точка. В момента предлагаме от традиционна българска кухня, черноморска прясна храна, ливански ресторанти, гурме ресторанти, азиатски фюжен ресторант, италиански ресторант, испански ресторант, които са тясно фокусирани и работят дори с автентични продукти в някои от ястията си.
3: Една наша колежка, Нези се казва, която тя измисли така прословутото родопско меню, което ние сме изключително благодарни, където всеки вече един елитен ресторант и не само елитен ресторант го има в менюто си, родопското меню, и сме много доволни. Трябва да ви кажа, че каквото и да правиш, без да имаш уникалната храна, нищо не правиш.
5: По време на пандемията, когато всичките бяхме затворени ресторанти, имахме повече време и тогава нашия

0: екип се обедини и решихме да направим едно добро, с което да останеме в, нали, в храненето, в традициите, в нашия град. И ние създадохме тогава Вкуса на Родопите, с което меню печелихме световен приз на номинацията на остров Маврици. Имаме също така и дегустационни менюта, пролет, есен, зима, които се наричат Вкуса на Родопите, които имат по няколко, 4, 5, 6 степени. Задължително към тези менюта ние имаме, винаги приготвяме сок от черна и червена боровинка в бъчви, естествено ферментирал. Този сок се поднася в чаша с дегустационното меню, а също така можеш да си го поръчаш и на свободна консумация от менюто Вкуса на Родопите.
1: Прочутият датски писател и поет Ханс Кристиан Андерсен е казал: да пътуваш означава да живееш. Към тази мъдра мисъл ще добавим, че нищо не радва така, както подредения багаж за почивка. Затова инвестирайте във ваканциите, за да сте щастливи.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: За век и половина метрото се наложи като най-бързото и предпочитано средство за придвижване. Над 100 са градовете в света, в които подземната железница е част от транспортната схема, а в други 40 вече се проектира или строи. С началото на индустриалната революция от средата на 18 век, животът се премества от селата към градовете, а транспорта става все по-важен. През 1825 година тръгва първият влак в света, който свързва английските градове Стоктън и Дарлингтън. Тренът се движи с завидните за тогава 7 км в час. Следва бурно развитие на железопътната мрежа на острова, но влаковете стигат основно до покрайнините на Лондон. В средата на 19 век британската столица е най-големият град в света с население над 2,5 милиона души. Улиците му са тесни и постоянно задръстени от файтони, карети и каруци. Кметството започва да мисли варианти за намаляване на трафика. Тогава се ражда гениалната идея да вкарат железницата под земята. Така, хем пристигащите в Лондон бързо ще стигнат до центъра, хем лондончани ще се придвижват по-лесно и удобно в града.
1: Първото метро в света действително е лондонското. През 1863 година се построя първият участък между две метростанции Падингтон и Федингтон, който участък е с дължина 6,5 км. Строен е 6 години. В начало е било с парни локомотиви, с много замърсяване на въздуха. И 160 години след това, когато влаковите минават през този участък, тъй като тази линия още функционира този участък, се усеща мириса на пушек. Тоест още стои този мирис от парните локомотиви.
0: Спускането на първото метро се появява и екологичен проблем. Тъй като локомотивите се захранват с дърва и въглища, те отделят много дим по време на движението. За да не умрат пътниците от задушаване, правят специален резервуар за пушек, който закачат на локомотивите. Така събраният дим периодично се изпуска директно по лондонските улици през шахти, маскирани като къщи без покриви.
1: Търсили са друго решение за да избягат от този пушек. Някъде 1878 година в Глазгоу се прави първата линия на метрото, която е кръгова и там, подобно на лифтовите, парни локомотиви, само че стационарни, на въжета закачени вагонетките, влаковите, с точно фиксирано место между станциите и все едно, че имаш лифт, но парният локомотив не пуска пушека вътре, а го изкарва на терена отгоре и по този начин се избягва задимяването вътре.
0: Метрото в Глазгоу съществува и днес. То е третото най-старо в света, но парните локомотиви отдавна са заменени с съвременни влакове. Линията никога не е разширявана и е останала такава, каквато са я проектирали и построили през 1896 година. Тя се състои от 15 станции, разположени в кръг. Жителите на този най-голям град в Шотландия са едни от най-спокойните хора, когато ползват метрото си. Те знаят, че дори да пропуснат спирката, на която трябва да слязат след 15 минути, влакът отново ще е на нея. Разказват, че шотландците са намерили и добър начин да се забавляват, возейки се. Те купуват целодневен билет за подземната железница, слизат на първата спирка и намират най-близкия бар. Там изпиват по едно питие и се връщат отново на станцията, за да се качат на идващия влак. После слизат на следващата спирка, пак търсят бар и така правят една пълна метрообиколка на Глазгоу.
1: Първото континентално в Европа е в Будапеща, 1896 година. Има преди това в Истанбул правен един участък на железница, но той не е класическо метро, а класическо подземно метро е направено на континента след Лондон, 1896 година в Будапеща. След като вече е бил изобретен електрическия двигател, след като вече е избягано от така наречените парни локомотиви и така нататък. И този участък също още функционира.
0: Милиони души по света използват метрополитените. Без подземните железници трудно бихме си представили как би се случвал живота в градове като Токио, Нью-Йорк, Москва, Пекин. Само тези 4 града ежедневно с метро се придвижват над 5 милиона души. В Всяка година влаковете в лондонското метро изминават разстояние, което е равно на 1735 пъти обиколката на света. Или 90 пътувания до Луната и обратно. Британската столица е опасена с 400 км подземна железница, състояща се от 11 линии и 270 станции.
1: Шанхай, в момента той е най-голямото, над 500 км. Следват Лондон, Париж, Нью-Йорк, Чикаго, Сеул. Те са около 400-450 км. И след това вече Москва. Смята се, че големите метра, това са метрата, които имат километри над 100 км линии. Между 100 и 50 км, даже 40 км, смятат средни метра, под 40 смятат малки метра. Ние вече вървим към средното метро.
0: Най-натовареното метро в Европа е Московското. То е открито през 1935 година. Машинистът, който карал първият му влак, правил сухи тренировки месец преди това, а до него било поставено чучело на Йосиф Сталин. Съветският лидер, който по това време управлявал социалистическата държава, бил първият пътник в метрото. Затова и машинистът трябвало да свикне с височайшото му присъствие. В първите години на 20 век метрото в Нью-Йорк става най-популярния градски транспорт. Заради огромният наплив от пътници, ръководството на метрополитена измисля нова длъжност – тласкачи. Това са работници, които стоят до пероните на станциите и в пиковите часове имат за задача да набутат колкото се може повече хора в един влак. Но заради грубостта им, нью-йоркчани се надигат срещу тях и те са уволнени. В Япония обаче тази професия съществува и до днес. Това са униформени мъже, които носят бели ръкавици. Тяхно задължение е, когато влакът спре, да направят всичко възможно в него да се качат максимален брой пътници.
2: Това е длъжност, но то е свързано, как да кажа, с спецификата на японския начин на живот. При нас на този момент нямаме нужда от такава длъжност.
0: Освен жива сила, метрото в Токио използва и изкуствен интелект. Роботи, оборудвани с камери, охраняват станциите и ако забележат подозрителни лица, информират служителите за евентуалната опасност. Други мият станциите, а има и такива, които помагат на пътниците да се ориентират. Но датското метро е първото, в което всички влакове са от четвърто ниво на автоматизация. Движат се сами, без машинисти. Спускането на третата линия на Софийското метро, влаковете у нас също станаха по-модерни. Управлението им почти напълно е поето от компютър. За по-голяма сигурност на пътниците в мотрисата все още има машинист, който на Запад наричат придружител на влака.
2: Лице, което придружава влака в случая на някаква авария, взема управлението на влака в своя ръце и извежда влакчето. Независимо, че нашата линия 3 е ниво на автоматизация 3, при това ниво машиниста единствено трябва да стартира с бутон началото на влаковото движение. Всички останали функции са напълно автоматизирани.
3: При този тип влакове, този тип система, значи работа на машиниста е доста облегчена, но в никакъв случай не мога да кажа, че е лесна. Значи влакът движи предимно на автоматичен режим. В много редки случаи ние при нужда може да го взимаме и на ръчен режим, ако това, разбира се, се налага.
0: През 1968 година за първи път се обсъжда предложение за изграждане на Софийски метрополитен. Подземната железница е пусната в експлоатация 30 години по-късно. В 1998 година, когато по нея започват да се движат първите влакове, тя е дълга едва 6 км. 22 години по-късно метромрежата е от 48 км, а плановете са до няколко години тя да нарасне до 75. В края на 60-те години на миналия век в София започват проучвания за изграждане на подпаважен трамвай. Тогава жителите на столицата са около 600 000. И за властите е икономически необосновано да задвижат проект за подземна железница. Само за няколко години обаче населението значително се увеличава. И така, през 1972 година се пристъпва към реализация на идеята за метро. Две години по-късно планът за метрополитена е одобрен от Министерския съвет.
1: И оттам нататък започва развитието вече на метрото София. Почва проектирането, 79-та година започва строителството на първия участък на метрото София. Това е първия западния радиус от участъка на Константин Величков до Сливница, който се въведе в експлоатация 98-та година, 99-та станция Опълченска, 2000-та година Сердика, 2003-та година станция Обеля или 2003-та година София вече има първите 10 км метро. И от 2009 година, това е голямото развитие, аз му казвам бум, за 12-13 години София изведнъж се придобива с нови 40 км метро, 38 км метро за буквално около 12 години. Именно благодарение на това финансиране, което успяваме да защитим от европейските фондове, успя да го има това, което виждаме сега в Софийското метро, вида, в който го имаме. Резултатът е виден и действително това е проект, който осигурява обслужване на хиляди пътници дневно, стотици хиляди. Именно това е една от причините, един от факторите, който се гледа най-много, когато се строят такива проекти.
4: Честно казано, трудно се строи метро. Това е подземно строителство, в което трябва да се съчетаят и да се стиковат много специалности. Повече от 18 специалности. В София строителството на метрото е трудно и поради много лошите инженерно-геоложки условия. Несвързани почви с много високо ниво на подпочвените води. Всичките тези предпоставки предопределят голям обем укрепителни мероприятия, съпътстващи изграждането на тунелите и метростанции. И като че ли най-трудният участък от досега изградените е именно централният участък на третата метролиния. Машината работи на денонощен режим. Аз съм имал случаи на 3-4 пъти при аварийна ситуация са ме викали нощте, за да вземем решение какво правим по-нататък. Нямаме сменен маршрут при изпълнение на тунела. Спазвали сме проекта, който е бил одобрен. За да премине тунелопробивната машина през вече изградените метростанции, през вече изградените дънни плочи на метростанциите, нещата бяха съпътствани с голям обем укрепителни мероприятия, инжекционни работи, изграждане на шлицови стени, изграждане на пилотни стени, самото преминаване през метростанциите на тунелопробивната машина криеше своите рискове. Няма какво да си кривим душата. Наистина сме имали и рискови ситуации.
0: По време на строителството инфарктно се оказва изграждането на метростанция Цар Борис III. Когато пробивната машина приключва своята работа, заради високи подпочвени води, голяма маса кал нахлува в тунела. Спешно на терен пристигат инженери, геолози и строители и започват допълнителни укрепителни дейности. Подобна ситуация има и при строителството на метростанция България.
4: Огромно количество вода под формата на река навлезе в метростанцията и половината от обема на метростанцията беше зает от тази вода, което също наложи до извършване на допълнителни мероприятия. Водочерпене, инжекционни работи, изграждане на стоманобетонови кожуси. Всичко това са съпътстващи тунеловото строителство мероприятия. Понякога те са непредсказуеми, защото инженерно-геоложките проучвания, които провеждаме преди тръжната процедура и след това самите строители, които извършват инженерно-геоложки проучвания, не са в състояние да проучат всеки линеен метър и всеки квадратен метър. При изграждането на тунела между метростанция 14 и метростанция 12, машината попадна в зона, наситена с амбразивни пясъци. До такава степен абразивни пясъци, които успяха да износят металния корпус на главата на машината и метални сегменти от порядъка на 60-70 см дебелина, което наложи смяна на този инструмент от забоя и от главата на машината, но това са неща, които трудно бихме могли да предскажем.
0: Пясъкът най-вероятно е останал от старото корито на река Боянска, казват строителните инженери. Те са категорични, че с каквито и трудности да са се сблъсквали по време на изграждането на третата метростанция, всички са решени по най-добрия начин.
4: И 8-те станции са много надежно хидроизолирани, с много инжекционни мероприятия извършени. Самият тунел е изключително надежно хидроизолиран. Значи какво представлява в напречно сечение тунела? Представлява един пръстен, който е съставен от 7 стоманобетонови сегмента. При монтажа на всеки един от тези сегменти, в фугите между сегментите се монтира специална хидроизолация, неопренови флошки, които не позволяват проникване на вода. Отделно от това, когато машината копае тунела, между изкопа и вече монтирания сегмент остава едно разстояние от 10-12 см, което разстояние се пълни, т.е. инжектира с специални смеси, които са силно водоплътни. Така че ние в тунелите нямаме една капка вода. На много високо ниво и с много високо качество се изпълниха тунелите.
1: Всичките 11 спуска на метрото са минали под мое ръководство. Винаги съм се вълнувал еднакво, защото все едно, че се ражда нещо ново. Всеки един участък е нов участък, с всичките нерви, разправи и по време на строителство, с сложните решения, които минават през главите ми, с многото обсъждане, многото отговорност, която се поема в много такива случаи, за да може да се реализира. Аз той казвам, че смисъла на моя творчески, така да се каже, творческа кариера или това беше именно да се успее да се изгради максимална част от метрото. Не съм работил с 5 кмета и не искам да кажа кой е по-добър. Този кмет е най-добър, който е помогнал най-много да се направи от метрото.
2: Близо 2000 души са ангажирани с нормалната поддръжка и управление на метрото, като вътре е целият спектър от специалисти, включая машинисти, дежурни ръководители, диспетчери, слаботокови, силнотокови специалисти, хигиенисти, всичко. А до август месец тая година имахме 2 метролинии. От август месец тая година имаме всъщност метромрежа. И всички тия хора са ангажирани с нормалното функциониране на тая мрежа. Работи се денонощно. Част от дейностите могат да се свършат единствено и само през нощта в отрязъка от време, когато нямаме движение на влакове. Всичко това си едно предизвикателство.
1: Ни правим ни съвременно метро, изключително добра автоматика, модерна автоматика, модерен подвижен състав. Виждате архитектура, модерна среда за пътниците. Пътниците чувстват просто уютно в тези метростанции. Виждате перонните преградни врати, които отделят пътниците от влаковите, за да няма инциденти. Всичко е в полза на пътника.
3: В самия влак има 3 дисплея. Значи един е за оборудването, за техническото състояние на влака, различните компоненти, тяхното състояние. Втория е самата система CBTC, която извършва самото движение на влака. И третия вече камерите на влака и съответно камерите на перона. Около 100-150 метра преди да навлезе на перона влака, се прехвърлят камерите от перона, се прехвърлят на влака. И така машиниста вижда какво се случва на перона. Влака на автоматичен режим сам се спира на точно определените места. Ние, разбира се, машинистите, при нужда може да го караме наръчен и съответно да спираме и ръчно на вратите.
0: Лицето на подземната железница са метростанциите. Всяка от тях е неповторима и оригинална. Сердика 2 е истински музей на 20 метра под земята. Откритите по време на строителството археологически находки от антична Сердика са запазени и подредени в изложба на място.
1: Метростанция трябва по някакъв начин да е вързана с района, в който се намира. Метростанция България, примерно, е свързана с булевард България. Ако отидете, ще видите бяло, зелено, червено, т.е. цвета на националния флаг. Метростанция Орлов мост е свързана с местоположението Орлов мост. Ще видите орлите в двата края на станцията и така нататък. Тоест, всяка си има някаква специфика.
4: Аз съм ходил в доста метрополитени, виждал съм и метростанции с много хубав архитектурен дизайн, но съм виждал и метростанции с дизайн, който на мен не ми е харесвал.
1: Нашите станции са архитектурно изключително добре направени, затова те имат няколко конкурса с печелени архитектурни. Това не е случайно. Затова, когато идват наши колеги от други метрополитени, винаги с удоволствие и казват, завиждаме ви за хубавите метростанции, завиждаме ти за чистотата. Беше тук преди години шефа на лондонското метро. Точно по случай 150-та годишна той направи тур в няколко метра в Европа, където се строяха в момента нови участъци. Ние бяхме едното от тях. И вика, ти си щастлив човек, завиждам ти, че толкова чисти и хубави станции имате. И дори поиска имената на наши архитекти, които са работили, за евентуално да ги поканят на следващи участци, което е за нас един от показатели, че действително това, което правим, е добро.
0: Метрополитена е като къща, в която всичко се поддържа, за да е в перфектно състояние. Така е и с чистотата, която в Софийското метро е издигната в култ.
1: Всяка вечер, когато ние легнем да спим през нощта и спред движението на влаковите, всички станции се мият с машини. Няма станция нощно време, която да не се мие. А това са по няколко хиляди квадратни метра площ. Тук жените по поддържане на чистотата на станцията поддържат парапети, т.е. дезинфекцират заради пандемията. Това са всичко ежедневна работа. Няма ли тая работа, запуснеш ли го с една седмица, втора седмица, после няма да е това, което е сега.
5: Всяка станция е различна, различен е пътникопотока. Спецификата на работата е почти една и съща. В метрото съм от 2003 година, започнах припуска на метростанция Обеля и вече една година съм началник тук на НДК 2. Дежурен ръководител на станцията, който работи в командния пункт на станцията, оттам откъдето се вижда всичко, се вижда по цялото видеонаблюдение. Дежурният ръководител следи за работата на всички системи в метрото, от движението на влаковете до ескалатори, асансьори, пропускателната система на пътниците, работата на билетните касиери, работата на чистачите в метростанцията.
0: Дежурният ръководител на станцията е именно човекът, който пътниците не виждат, но той зорко наблюдава какво се случва по пероните. Неговият глас чуват всички, когато разсеян човек прекрачи ограничителната линия на перона. Той получава и всички сигнали за нередности.
2: Има и разсеяни пътници, разбира се. Хора сме, всички забравяме или грешиме понякога. Преди кризата, може би, в седмицата веднъж имаше забравен багаж. В такъв случай има телефон, на който да се сигнализира. А при наистина безстопанствен багаж, ние имаме процедура, т.е. станцията се затваря и идват екипи на полицията, които спазват свои си процедури с цел недопускане на багажи с взривни вещества или нещо от този род да увредят по някакъв начин пътниците. Намирали сме най-различни неща, очила, раници, куфари, дрехи, всевъзможни неща.
0: Над 350 000 души ползват Софийското метро ежедневно. Очаква се още 100 000 да предпочитат този транспорт, след като цялостно се изгради третата метролиния. До сега всеки пуснат нов участък намалява наземния трафик с около 25%, а това е от полза и за въздуха, който дишаме. За 20 години вредните газове в атмосферата на София са с 79 000 тона по-малко. Метрото в София е най-удобният и чист градски транспорт. Спускането му, разстоянието от крайните квартали до центъра вече е 10-12 минути, а по натоварените градски булеварди и улици с кола същият маршрут в пиковите часове се изминава за 40 минути. Това предимство на метрополитена научи все повече хора да остават автомобилите си и да ползват подземната железница.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България on air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България онер.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия. Изкуствен интернет.

0: интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на Investor BG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.
4: Hello, darkness, my old.

0: България On Air. Реклама.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България On Air.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с България сутрин на 3 юни, сряда. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро и от мен, Виктор Дремсизов. Ето и темите в предаването днес. Очаква се Европейската комисия официално да публикува своя доклад в рамките на пролетния пакет на европейският семестър. В него България вероятно ще стане 11-та държава в Европейския съюз, за която се стартира процедура по прекомерен дефицит.
0: Дали новите управляващи ще се справят с дефицита и как се възприемат първите мерки на кабинета Радев, ще коментираме с социолога Първан Симеонов. Ще обсъдим и фестивала на зелено в парк Бедечка в Стара Загора.
1: И още правителството обяви готовност за изработване на механизми, с които да насърчи младите майки, които по собствено желание искат да се върнат на работа обратно. Каква е позицията на майките, ще разберем от нашите гости след 10 часа.
0: А останалите теми в предаването днес, сега ще ни каже нашият ководещ е Елена. Ели, твой ред е.
2: Добро утро, Мария и Виктор. В предаването днес ще говорим за мерките за намаляване на цените и как поскъпват продуктите от фермата до магазина. Ще търсим и причината за смъртта на нови 4 делфина в Черно море. На финала Дарко ще представи новата си песен «Любов е». Останете с нас. Започваме.
1: Благодарим ти, Ели. Точно така, бъдете в нашата компания до 11.30.
0: Продуцент на днешния ефир е Нели Златева. Време е да започваме.

Добро утро! Минималните температури днес ще бъдат от 12 до 18 градуса, по Черноморието 15, а в София около 13 градуса. Преди обед ще бъде слънчево. След обед ще се развиват купести облаци с превалявания и прегърмявания, главно в южната половина от страната. В Тракия се очакват силни гръмотевични бури с условия за слаби градушки. Максималните температури ще са от 27 до 32 градуса, по крайбрежието 25-26, а за района на София 28 градуса. Над планините преди обед ще бъде слънчево, а след обед с гръмотевични бури. Вятърът по високите части ще бъде от запад със скорост до 25 км в час. Максималните температури над 2500 метра височина ще бъдат около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 13 градуса. По Черноморието преди обед ще бъде слънчево, а след обед с разкъсана облачност и краткотрайни валежи, главно на юг от Бургас. Морската вода покачва бавно и славно градусите си, като на северното крайбрежие ще бъдат 17-18, а на южното 19-20. Топли и сухи въздушни маси, обхванали централните територии от Европа, ще отстъпят на по-хладен въздух, който ще достигне до балканските страни. Дъждове, придружени от силни ветрове, ще валят над Полша, Беларус и в Русия. В западноевропейските страни температурите ще достигат 26-32 градуса и постепенно ще се понижават. В четвъртък и петък преди обед ще има повече слънчеви часове, а след обед ще вали и гърми в южните източни райони. В събота и неделя ще бъде топло със следобедни превалявания в планините и по Черноморието. Любопитна новина. Египетски археолози откриха напълно запазена колекция от погребални артефакти в некропола на древния Хеликопол в Кайро. Артефактите като положена част от погребален обред са открити под гробница от кирпичени тухли, съдържащи човешки останки. Сред тях са медно огледало и древноегипетски козметичен продукт от фин прах, който се е нанасял около очите с тънка пръчица като за разкрасяване, така и за защита. Това е прогнозата за времето. Останете с България сутрин.

0: Овен. Денят ви насърчава да обърнете внимание на детайлите преди да предприемете важна стъпка. Спокойни и последователен подход ще ви донесе добри резултати. Телец. Практичността ви ще бъде вашето най-голямо предимство днес. Възможно е да намерите решение на въпрос, който ви е занимавал от известно време. Близнаци. Общуването ще бъде във ваш плюс и може да отвори нови възможности. Бъдете готови да изслушате идея, различна от собствената ви. Рак. Ще се почувствате по-уверени в решенията си и това ще се отрази положително на деня ви. Подкрепата на близък човек ще ви донесе спокойствие. Лъв. Добра новина или положителна развръзка може да подобри настроението ви. Използвайте енергията си за неща, които наистина имат значение. Дева. Вашето организирано ще ви помогне да се справите успешно с натоварения график. Не забравяйте да отделите време и за кратка почивка. Везни. Денят е подходящ за изглаждане на недоразумения и укрепване на отношения. Искреността ви ще ви помогне да постигнете хармония. Скорпион. Интуицията ви ще бъде силен съюзник при важен разговор или решение. Доверете се на усещанията си, но не пренебрегвайте фактите. Стрелец. Любопитството ще ви отведе към интересна информация или нова възможност. Бъдете отворени към промените в плановете си. Козирог. Постоянството ви ще започне да дава видими резултати. Денят е благоприятен за работа по дългосрочни цели. Водолей. Неочаквана идея може да се окаже по-ценна, отколкото предполагате. Гъвкавостта ви ще ви помогне да използвате всяка една възможна ситуация. Риби. Ще успеете да внесете спокойствие и разбирателство в обстановката, която е била напрегната. Денят носи възможност за повече вътрешен баланс и положителни емоции.
1: Днес очакваме Европейската комисия да обяви, че България е в процедура по свръхдефицит и най-вероятно ще ни наложат строг мониторингов контрол на разходите.
2: Успява ли кабинета Радев да оправдае очакванията на хората и запазва ли се доверието към него? При нас вече е социолога Първан Симеонов, а с него, освен за политика, заедно с Мирче Христов от творческият колектив на улицата, ще говорим за един традиционен вече фестивал на зелено в парк Бедечка в Стара Загора. Здравейте и на двама ви.
1: Здравейте, добре дошли.
2: Господин Симеонов, ще ми позволите, преди да си говорим за парк Бедечка и за Стара Загора, за това, което предстои за фестивала, за тази процедура по свръхдефицит, очакваме днес доклада на Европейската комисия да влезем в такъв мониторинг. Едни препоръки там очакваме, ще се справи ли кабинета Радев и колко сериозни са препятствията пред този кабинет сега?
3: Специално по въпроса за преразхода, най-общо казано, този кабинет има ясен разказ. И той започна миналата година по това време, когато Радев, ако помните, каза: хора, не сме готови за въвеждането на еврото в този момент, защото ще пораснат цените, ще видите после какво ще стане. Отделно от това има съмнения дали националната статистика правилно отразява числата.
1: Искаше референдум миналата година на 9 май.
3: Да, излишно е да ви казвам, че влизането в еврото е политическо решение. И със сигурност числата са масажирани, поне така ми изглежда, дано греша.
2: Този дефицит от 3%, който трябваше да го докараме, поне на документи до 3%.
3: Явно сега плащаме цената за това, т.е. поне тук има ясен разказ и те вероятно ще се справят комуникационно. Въпросът при тях е как ще се справят комуникационно с по-големия проблем, по-дългосрочния проблем, че държавата наистина е на червено. Ние сме се събрали да говорим за един фестивал на зелено, но България в момента е на червено и трябва, със сигурност ще има време за налучкване и за мислене на глас, както мислеше и предходното управление. Управленският стил последните две десетилетия в България беше пак такъв, какъвто и сега го виждаме, а именно мислят на глас. Но със сигурност трябва малко по-стройно да се случва това, защото сигналите, които се излъчват, в един момент могат да заизглеждат така, сякаш тези хора не са наясно какво предстои. Аз разбирам, че се получават тежко наследство. Това е ясно. Но при всички положения тук хиляди пъти по-добре ще сработи, ако в един момент, може би самия Радев излезе и стройно каже: чака ни това, това, това. Аз някъде чух доктор Николай Михайлов да казва: Радев би спечелил, ако излезе и каже: чакат ни кръв, пот и сълзи. Това е, кого цитираме, мисля, че Чърчил. Има моменти в историята, в които трябва да излезеш и кажеш на хората: хора, ще бъде трудно.
2: Истината.
3: Ами, Защото това е истината. България наистина е на червено. Особено в някои солидарни системи има сериозна дупка и това е дългосрочен проблем за поколенията. Това не е краткосрочен проблем, свързан с една или друга текуща криза в момента. Това правителство може би има хоризонт дори за пълно управление, което означава, че може да си позволи по-плавно, по-спокойно и по-убедително да разказва.
1: Казвате, мислят на глас. За това ли виждаме идеи, след това оправдания, пояснение, какво са имали в предвид, майчинството няма да се съкръщава, кой извел думите от контекста и така нататък?
3: Сега те действително бяха изведени от контекста, специално тези думи, но това означава, че ще трябва тепърва да свикват с правилата на тази игра. Тази игра вече се играе така. Варят ти заглавие, правят ти скриншот, ставаш за смях. Аз съм си патил много от това. Знаете, че понякога на мен ми се е случило да се опитам даже да променям заглавия по-късно, което пък е на ръба на моя морален компас, защото заглавията си суверенна територия на редакцията. Но ми се е случвало и на мен да звъня и да кажа: хора, бе, очевидно не съм имал това предвид, даже не съм го казвал. А сега представете си, когато сте политик, нов, лупата е върху вас, прожектора, всички чакат и под толкова неврологична тема. Тоест, очевидно са още неопитни и ще трябва да свикват с правилата на тази игра и да внимават във всяка приказка.
2: На тази неопитност ли може да отдаваме това, което ни казва в единия момент? Теглим нов държавен дълг? На следващите няколко дни вече не теглим нов държавен дълг, поне за сега.
3: Въпрос на мяра е. Дали е неопитност или е гъвкавост и съобразяване се пак с опозицията? Дали е тестване на идеи? Дали са неподходящите говорители? Тоест някъде по средата е и тук има една опасност. Опасността да ти излезе име. Тоест да не стане така, че в един момент каквото кажат,
2: всичко се поставя под съмнение.
3: Всичко се поставя под съмнение.
1: И това, всичко е предпоследно.
3: Трябва да се внимава много тук. Поне Радевския стил е различен. Да беше Борисовското управление, по-скоро би го схванал. Но Радевския стил обикновено е повече мълчание, повече мислене и казване на нещо добре премислено, подготвено. Трябва явно този стил на Радев да се пренесе върху неговите говорители. Защото тези говорители със сигурност имат опит, но явно, че още не са привикнали с свърхочакванията, които може би са създали. Всъщност въпрос на въпросите е един. Пак е въпрос на мяра. И то е доколко българите искат успокояване на топката след тия 5 години криза и хейт, контрахейт, възмездие, контравъзмездие. И доколко българите наистина искат пак възмездие. Ей, това е въпросът на въпросите. Те трябва да намерят мярата и да ходят по това въже. Доколко мнозинствата в България желаят просто нормализация, защото са уморени от политическата криза, или мнозинствата в България желаят ареста на този, онзи, отвеждането на този, онзи, или извънредни комисии за този или онзи.
2: Реформите, знаете, за тях говорят хората и затова говорят и политиците.
3: Аз пораснах с говоренето за реформите. Не съм много сигурен, че има ясно понятие, що е то реформа. Особено в съдебната система, където видяхме много опити.
2: Тя се случва на парче. Mm-hmm.
1: Доколко успокояването може да бъде осигурено от това правителство на хората? Защото още в началото те казаха, ще се опитаме да овладеем цените. Минават седмиците, но не виждаме като че ли тези действия да дават резултат. Видяхме само на документи едни идеи и стъпки.
3: Пак ви казвам, по отношение на цените, те имат алиби. Много сериозно алиби. То е, че предупредиха, че така ще стане. Нещо повече предупредиха, че така ще стане, когато целият отсрещен лагер казваше глупости, нищо такова няма да стане. Интересна истината дали е заради еврото или не е заради еврото е отделна тема. Въпросът е, че ако излезете навън, го преживявате така. Аз, примерно, колебанието си днес дали да дойдем с такси до тук или не. Всъщност калкулирах в колебанието си факта, че нещо, което преди струваше 20 лева, сега ще ми струва 20 евро. И няма сила на света, която да обясни на хората, че...
2: То така е за всички ни, господин Симеонов.
3: Именно,
2: знаете,
3: да.
2: Влизаме, пазаруваме и вместо за 20 лева пазаруваме за 20 евро.
3: Това е ситуацията и затова аз чудесно бягам от тези теми, като си мисля за по-хубави неща, като фестивала в Стара Загора.
1: Добре,
2: да отидем
1: дайте,
2: към фестивала
1: да тръгнем
2: вече,
1: на зелено, казвате от червено, да отидем на зелено, здравейте.
3: От зелено, да.
1: Да. Ми, господин Христов, да се насочим и към вас. Какво очакваме сега? Четвърто издание на фестивала. Има доста интересни неща, които прочетохме. Ще бъде осветен по различен начин фестивала този път.
4: Да, тази година се опитваме отново да надградим формата, както с всяка изминала досега. Акцентът основно е насочен и към международното измерение, което ние добавяме тази година. Продължаваме да работим за позиционирането на Бедечка като първия градски ленд арт парк в България. Затова ще разчитаме на помощ от международни ленд арт артисти от Италия и Белгия, които ще дойдат и ще направят нови инсталации в рамките на парка. Разбира се, традиционната програма с кино, музика, работилници, образователни дейности ще бъде обогатена. Ще можем да чуем популярни изпълнители като Иво Димчев и уратница на сцената. Нещо, което ще представлява интерес за различни и разнородни посетители на фестивала. А за иновацията с осветлението, мисля, че Първан може да разкаже малко повече.
2: Господин Симеонов, там какво да очакваме?
3: Всъщност, там могат да разказват много хората от Старозагорското професионално училище по електротехника и от Тракийския университет в Стара Загора, както и Николай Нейчев, един от основните организатори на фестивала. Те направиха един проект от Смет към свет и събират старите батерии на вейповете. Събраха
2: акцията,
3: си много вейпове.
2: Която е абсолютен хит, може да кажем.
3: И това ще позволи в един момент да се направи една инсталация, която да светне на определени места в парка. Имайте предвид, че осветлението в парка е проблем. Ние от много време се опитваме да накараме местната власт поне по една от най-оживените алеи да сложи няколко осветителни тела. Това не би трябвало да представлява никакъв проблем, но продължава да не се случва.
2: А защо?
3: Ами защото всичко с парка е така. Ако не ги буташ, не става.
2: Слава Богу, няма? Какво,
3: слава,
2: е
3: Богу, слава Богу, местната власт чу на времето. Само, че пътя е дълъг. Ето, например, сега всички дела, свързани с парка, са приключили. Вие виждате назад в годините колко дела имаше, всичко приключи. Добре, какво пречи вече да окончателно се приеме зеления подробен устройствен план, при това даже частичен, т.е. за част от парка вече е в сила, и да продължат тия прослути замени. Но нещо седят и не го правят. И постоянно нашата цел е да ги бутаме, да ги бутаме, да ги бутаме. Между другото, за честна община Стара Загора, трябва да кажа, че те подпомагат фестивала за поредна година, имат решаваща подкрепа и са част от това усилие. Но
2: кой винаги слага спирачката, господин Симеонов? Защо?
3: Не бих казал, че има спирачка. Просто бих казал, че има приоритетни теми. И нали се сещате, че едва ли за което и да било управление, това е най-приоритетната тема. И тук идва нашата роля, като граждани. И това е смисъл на този фестивал. Това е общностен, доброволчески фестивал. Ние го правим доброволно. Фестивал с кауза, с свободен вход. Това е фестивал, който се мъчи постоянно да разказва такива добри примери. И зелен водород, и това осветление.
1: Документално кино има.
3: Документално, не само документално. Има и Бедечка Филмфест, за който Мирчо спомена, където също има впечатляващо жури. Добавете към това и факта, че през целите два дни, това са 19 до 21 юни, да кажем от петък до неделя, през целите тия два дни, събота и неделя, всичко е пълно с детски работилници, ама каквото се сетите, от мобилен зоопарк до демонстрации по пожарогасене, каквото се сетите, буквално занимателни игри, свързани с образование и с творчество. Всичко това се мъчи да съживи една територия, която иначе няма достатъчно грижа. И така да се каже, ние гражданите поемаме това, което иначе властта би трябвало да прави.
2: Ние казахме, да, че това е традиционен фестивал, защото за четвърта поредна година се провежда. През тези 4 години как се промени парка?
4: Ами, определено се усеща по-ясно осъзнаване от страна на местната общност за значението на парка. Като подобрения, конкретно намесите, които правим в него чрез плейсмейкинг, чрез инсталации, създават възможност гражданите да видят нещо по-различно, което го няма на много места в града. И това е нещо, което се усеща. Разбира се, други инфраструктурни подобрения на този етап не са се случвали. Продължаваме често да намираме гуми в реката, което, разбира се, е причина следваща от факта, че именно няма поддръжка за парка и той продължава така малко безстопанство стопанствено, да се ползва за изхвърляне на битови отпадъци понякога, но въпреки всичко нашата основна идея е да запознаваме колкото се може повече хора с това, че парка е наличен, той може да се ползва, човек може да седне край реката и да я гледа, особено пък през летните горещи дни.
2: Да я гледа, не да си хвърля гумите там, извинявайте, защото гражданската мисъл къде е тук? Нали, за да. Това ги събирате в парка, за да им покажете, че това е едно пространство, което могат естествено да се събират, но без да по някакъв начин да го ощетяват.
4: Абсолютно. И когато повече хора с активно самосъзнание посещават парка и виждат, че някой друг си хвърля отпадъците, тогава сигналите зачестяват. Ако срещне нарушител, съответно може по-лесно да му въздейства и да го убеди, че няма да се случи нещо такова. Спомням си как един разхождащ се човек си хвърли запалката в гората, защото нещо не палеше. Един от нашите доброволци тръгна в гората, взе и му я върна. Така че това са малки, малки жестове, които значат много за това, което се развива като съзнание и е основна мисия на фестивала, защото без хора, които го оценяват като парк, това място няма да има бъдеще и някои икономически интереси могат да надделеят над обществения.
1: Показа ли ни този фестивал, господин Симеонов, силата на гражданското общество от началото, от мисията и сега 4 години, 4 фестивала по-късно?
3: Цялата борба за парк Бедечка всъщност е един много солиден пример за силата на гражданската енергия. Миналата година, припомням пък, това беше оценено от Европейската мрежа за опазване на културно и природно наследство, като се нарича Европа Ностра, нашата Европа. Имахме такава награда. Даже тя беше получена на главната сцена на фестивала. Хубавото на този фестивал е, че той по никакъв начин не е насочен и към собствениците в парка, чието терени са попаднали там. За тях по закон дойде ред вече за едно много добро решение, именно замяна или обезщетение на пазарни цени, както законът казва. И тези собственици, разбира се, са добре дошли на фестивала. Ние се отнасяме с уважение към рамките на тяхната собственост там. Тоест, Бедечка е един много добър пример как един възел от интереси, от грешки, от исторически грешки или от историческа недобронамереност, този възел може да бъде, хайде, ако не е развързан, то поне много прецизно разсечен, да го кажем така. И затова аз си позволявам отново да призова за повече скорост в тези процеси, защото, знаете ли, аз си давам сметка, че вече 14 години от живота ми минават с това. Всеки ден. Всеки ден. А сега сме на фаза забавление, фестивал, но имаше моменти, в които това си беше много сериозна
2: истинска битка.
3: Да, имаше референдум местен, имаше извънредни парламентарни комисии, имаше време, мораториум даже прият с пълно единодушие на две от комисиите в Народното събрание. Тази тема се включва и различни политически дейци. Бедечка се пръща в огледало за такъв тип процеси в цяла Източна Европа всъщност. За такива, както каза Мирчо Христов, противоречия между икономически и обществени интереси. Аз вярвам, че в Стара Загора сме намерили добър вариант всички да са доволни. А пък ако искат хората да се забавляват в градска среда и в същото време сред природата, да се загубят в това диво място, от 19 до 21 юни, събота, неделя.
1: Уместно ли е да търсим паралели с това, което виждаме в Варна, с този град, който изникна в гората, а вие пък успяхте по някакъв начин да съхраните парка, казвате, на толкова дълга битка и мисия в години наред?
3: Ами дано сме успели, защото, да не ви казвам, остава, там се намесиха едни големи фирми, които започнаха да прекупуват имоти. От една страна това може да е добро, защото така по-лесно после могат да се заменят тези имоти. От друга страна може да се окаже и не толкова добро, защото тези фирми утре могат да предявят претенции. Ако продължава да не се приема подробен устройствен план за озеленяване, който да финализира вече приятия общ устройствен план и да се добави към предишния прият подробен устройствен план, който частично беше паднал в съда, и всичко това сега трябва да е вече санирано. Ако нещата продължават така утре, при едно ново управление в града, например, някой може да каже, това е едно тежко наследство, много е скъпо. Затова ви казвам, че ние постоянно, постоянно държим темата в радара, защото, знаете ли, има един момент, в който почва да се оказва, че тая тема осмисля въобще съществуването на гражданските общности в Стара Загора. Този фестивал започна да се превръща в Старозагорския фестивал въобще, като цяло. И ние се радваме да продължава да е така, но искаме фестивала да продължава, казва с парка да се реши.
2: Това е най-важното, всъщност, казва с парка да се реши, но кажете ни какво споделят хората, след като дойдат на фестивала, като емоция, като преживяване за това, което се случва в парка, разбира се, и за пространството там.
4: Масовото мнение е възхищение и огромно въздействие от това, което се случва, тъй като ние успяваме с подкрепата на различни наши партньори, доброволци и най-вече ентусиасти да променим средата, да стане нещо красиво с осветление, което липсва, както стана ясно, в парка с различни инсталации. Просто човек да го погледне с едни други очи, ако вече го е посещавал, или да се вдъхнови, че има такова пространство в града.
2: А трябва ли непрекъснато да се напомня на хората и в контекста на това, което казахте преди малко за изхвърлените гуми, трябва ли непрекъснато да им се напомня, че това пространство трябва да се пази от всеки един от нас?
4: Абсолютно. Посланието трябва да бъде припомняно постоянно. Това е смисъла на нашите действия. И всъщност това е малко по-философски въпрос на къде отива Стара Загора. Защото запазването или не запазването на един такъв парк, то е послание за това как града си представя своето бъдеще, какви хора биха живели в него и биха били насърчавани да живеят в него, с какви ценности, с какви разбирания. И загубата на едно такова зелено пространство ще означава, че това е загуба за хората, които имат едно по-прогресивно, екологично, съвременно мислене, което може да се отрази демотивиращо на тях да търсят смисъл в такова пространство и най-вече да не се привличат такъв тип хора, които могат да създават повече предпоставки за развитие на града. А аз мисля, че това е предизвикателство, пред което са изправени голяма част от така наречените провинциални извън топ 3 в страната градове. Така че според нас парка и неговото запазване е сериозен сигнал за бъдещето на Стара Загора.
1: И точно това ни показвате с този фестивал, къде на зелено има място, където малки и големи всички заедно. И тази година зелени пирамиди. Разбрах, че ще имате и нова тайна локация, още една, освен онази тайна поля. Ана, още една локация май сте добавили.
3: Не знам колко ще е тайна, но се надявам да е сенчеста в жегата. Това е една Кипарисова гора, където ще бъде и филмфеста и ще има и една прекрасна изложба за големия приятел на каузата Бедечка, който ни напусна при време, за съжаление, без време. Жоро Хаджиев, изложба с негови фото си. Наистина няма да изреждам, защото ще пропусна много, но само да кажа колко полярни неща ще има от музея на бирата, който ще бъде специално отворен, както обикновено Стара Загора, уникалния музей на бирата, отваря само по случаи различни, а не през цялото време, така че призовавам всички да се възползват до зелените пирамиди, което бягане и колезнене. Тоест ще има време и за бира, ще има време и за бягане.
1: И за музика вечерта.
3: За музика да не говорим, пак две сцени има. Главната сцена е Тайната поляна. Всъщност най-хубавото обаче за мен са тия пълни дни на занимания, за семейни занимания, детски
2: и занимания. И за децата,
3: Стара Загора, да. Много комуникативно място, много лесно се стига и в същото време в фестивал буквално влизаш в една джунгла, а си на две крачки от всичките градски удобства. Това го прави уникален фестивал на зелено в градска среда. Тоест, който иска природа, в същото време иска да си я дозира малко. Разбира се, трябва да се подготвят хората, че това е природа, суров е пейзажа, то това е и смисъл на това. На този фестивал, този алтернативен фестивал, да не очакват някакво комерциално преживяване. И разбира се, каквото внесат да си го изнасят. Това сме се разбрали. Какво пропускаме още? 100%
2: имаме нужда от все повече зелени пространства около
3: да,
2: себе си. Това е смисъла.
3: Мирчо Христов каза ясно какъв е обществения смисъл. И Стара Загора ще добавя ли стойност или няма да добавя стойност? Ще се мъчи ли е столица на културата или няма и какви ли неща. Обаче има и чисто климатичен смисъл. Значи вие виждате този зелен коридор, който ние го, ако го застроим, буквално спираме от въздушни течения, през местообитания до една старозагорска традиция. Старозагорска традиция назад във вековете винаги е било на това място да има или крайградски разходки, или крайградско земеделие, никога застрояване. Ние се опитваме да претворим всичко това.
1: А ние ви пожелаваме хубаво време на фестивала, да е слънчево, да не е дъждовно, за да могат хората наистина да се потопят на зелено, както се казва.
2: И все повече хора да идват на фестивал. Много ви благодарим за това гостуване. Успех пожелаваме.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
5: България онер.

0: България On Air.
1: Минутите след 10 България сутрин продължаваме с темата за това, което обяви правителството, готовно за изработване на механизми, с които да насърчат младите майки, които по собствено желание искат да се върнат на работа.
2: Каква е позицията на майките, ще разберем сега от нашите гости в студиото, Веселина Панайотова и Славена Боюклиева от фондация Мама има работа и Моника Василева, която също е активна майка. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
3: Здравейте.
2: Отваряме темата за майчинството и тук въпросът, който през изминалите няколко дни витаеше и после беше опроверган, трябва ли да се съкращава майчинството? Да започнем с вас, госпожо Боюклиева.
3: Да, това е тема, която силно ме вълнува в момента, тъй като в момента аз съм втора година майчинство и за мен е твърде рано да се говори за такава мярка, тъй като има много други неща, които трябва правителството да помисли първо. Едно от тях е инфраструктурата. Както за връщането на детето и започването на детска ясла, детска градина, така и за самата майка. Има много неща, които могат да се направят и които фондация Мама има работа прави. Едно от тях е Академия Мама работи, в която и в момента аз участвам и помага за прехода на майката от майчинство към работната среда. Друга програма, която Мама има работа, според мен помага и надявам се да се включа в някои от следващите сезони, е Мама с ментор.
1: Тоест, прекъсваме ви обаче да. За кратко, за да се прехвърлим в Министерски съвет, да чуем какво има да каже премиера Румен Радев и след това се връщаме.
4: Уважаеми министри, уважаеми представители на медиите, дами и господа, от изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 милиард, но преди да се тръгне източиха зната. Така че ракети няма да купуваме. За майчинството изобщо не е ставало въпрос, така че това изобщо не е тема. Пенсии няма да се намаляват. Напротив, пенсиите ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило. Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер. А политици, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери. След заседанието вицепремиерът Донев ще ви запознае с нерадостната реалност в финансите. Реалност, която се дължи на години безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества, и то на загуба. Както обещахме, започнахме затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията. Преди малко приключи съветът за сигурност към Министерския съвет, на който министърът на икономиката, инвестициите и индустрията внесе предложение за смяна на особения търговски управител на Лукойл и предстои днес да вземем решение на Министерски съвет. Продължаваме, както обещах, по-точно възобновяваме работата по плана за справедлив преход, който е зарязан от години и днес започваме работа с кметовете на Стара Загора, Перник, Кюстендил, Раднево, Гълъбово и Бобов дол. Ще направим всичко възможно, така че тези сериозни средства, предвидени по плана, да стигнат до хората и да дадат нови възможности на тези региони. Благодаря на медиите.
1: Да. Радев от редовното заседание на Министерски съвет. Това, което той каза, е, че ракети няма да се купуват,
2: пари няма,
1: точно така, пенсиите няма да се намаляват, няма да се взема нито едно евро, нито един цент от нито един пенсионер, това каза Румен Радев, и също така майчинството няма да се реже. Ние тук продължаваме темата за майчинството с нашите гости. Кажете ни обаче, започнахме с това, трябва ли да се реже майчинството, трябва ли по някакъв начин да се съкръщава, какви стимули обаче биха накарали майките да се върнат по-рано на работа? Има такива майки, вие сами знаете, които искат да се върнат по-рано на работа, но какво би подействало в тази посока? Госпожо Панайотова.
0: Аз съм била една от тези майки, които се е върнала преди изтичането на двете години. Аз се върнах по чисто икономически причини. Това обаче, което виждаме във фондацията и което се случва, е ние имаме промяна в начина на живот, в структурата на живота.
1: Този преход, за който спомена госпожа
0: Бокриева. Този преход става все по-сложен, защото, погледнете, пенсионната система се промени. Родителите ни се пенсионират не на 55, както бяха нашите баби и дядовци, те се пенсионират на много по-късна възраст. Съответно, те не могат да бъдат активни участници в отглеждането на деца.
2: Няма кой да ви помага.
0: Няма кой да помага. Това е единия проблем. Отделно имаме едно работно време, което е възникнало, когато пенсионната система е била тази, а именно работното време от 9 до 5 или от 9 до 6, нали, в зависимост от обедната почивка. И в една такава ситуация, в която искаме от жената да бъде активна икономически, да допринася за системата, искаме да допринася с раждане на деца, как я подпомагаме всъщност.
2: Какво да направим и тук, госпожо Василева, и към вас? Много пъти сме си говорили, искаме да стимулираме да се вършат родителите, но децата къде ще отидат, ако бабите и дядовците работят, ако бабите и дядовците са далеч и няма кой да гледа, кой ще гледа детето, ако майката не може и няма градина и ясла, където да го остави?
5: Това е един сериозен въпрос, тъй като ето в моя случай майка ми е на 52 години. Работеща, дори и да не е, идва въпроса за детето да се социализира. Ние в крайна сметка, колкото и да искаме да сме с него, дори втората година да си останем вкъщи, то би следвало третата година вече да започне да се развива в сред връстниците си, да учи нови неща, да преоткрива света по различни начини.
1: Нормалната детска среда, нали?
5: Точно така. Когато ние се сблъскаме с проблема с градините, това е едно нещо, което много натоварва майките в днешно време, защото тя още не е родила, а в следващия момент си задава въпроса, аз ще имам ли място в градината или как се кандидатства, или въобще като цяло темата е много тежка, знаете, говорили сме си.
2: Почват едни схеми, къде да се запишем, в кой квартал да живеем, къде има свободно място, кой
1: да
2: ни го пази. Да,
5: да, и другото, което много важно за мен като млада майка, е това, че работодателите, без значение дали са частни или държавни, правят проблем на майките, когато трябва да си отглеждат децата. Знаем, има деца, които боледуват доста често, има и с хронични заболявания. Не може, тя се всъщност връща се на работа и какво й казват? Ами няма да отсъстваш, защото ти трябва да си тук. Аз не искам родител, не искам работник, който е родител, или пък на мои близки са им задавали въпросите, имате ли деца, а ако нямате, кога мислите да имате? Така ли насърчаваме всъщност ние въобще като общество, младите хора, дори
1: по възрастните? Трябва да мислим за демографската криза, да не забравяме,
5: защото
1: тя
5: така
1: не е никак малка в страната ни.
5: То е направо катастрофа. Тя не е криза, е била може би преди 20 години сега.
1: Само
5: е
1: да
5: катастрофа.
1: Кажем, че от Прогресивна България това, което уточниха по отношение на майчинството, освен че няма да режат майчинството, чухме от премиера Румен Радев, е, че първо стремежа е да се намери място за всяко едно дете в детските ясли, в детските градини. Този въпрос обаче според вас може ли да бъде решен на първо време? Как може да бъде решен? Вие виждате ли някакви варианти, за да има за децата места в детските ясли и детските градини? Госпожо Бълклиева.
3: Тук трябва да се инвестира от държавата и да се предприеме дългосрочна стратегия. Не само в София, но на различни населени места в България, тъй като проблем не е само генерално за София. Вече има и други големи градове с дефицит на места.
1: Да, София не е България, да, все пак.
3: Да, има дефицит на места, но това е дългосрочна стратегия, в която трябва да помисли правителството и трябва тук да участват активно и родителите, според мен. Тоест, държавата да помисли как заедно да подсигурим местата в детските градини и ясли.
2: Питат ли се родителите? Ето вие и трите сте активни майки, вълнува ви темата. Някой пита ли какво да направим, за да се чувствате по-добре? От една страна плавния преход да се върнете на работа, от другата страна да сте спокойни, че има кой да ви гледа децата и те къде да бъдат, докато вие работите.
0: Това е диалог, който трябва да се случва на много различни нива, защото когато говорим ние за демографска криза, тя не е свързана само с едно министерство, което отговаря. Демографската криза на практика касае проблеми, свързани с министерства като труда и социалната политика, образованието, здравеопазването. И ако погледнем реално как може да бъде най-бързо разрешен проблема с местата в детските градини, от една страна е какво се случва с яслите, защото ние нямаме персонал за тези ясли по начина, по който функционират в момента. От друга страна, работодателите могат ли да правят детски заведения в мястото на работа.
1: Има такива работодатели, които мислят в тази посока.
0: Има, но процесите са много сложни и това ги затруднява. А за една майка е много добре, ако детето е на долния етаж в офиса, в крайна сметка. Това са едни такива процеси на дълги разговори, но също така гъвкавото работно време, това, което и дамата каза, че всъщност единия препани камък на работещата майка е детето да бъде прието в детско заведение. Обаче после, когато бъде прието и в училище, започва развеждането, взимането от занимавания към 5:30, воденето на различни курсове, допълнителни активности. Всъщност майката е основният придружител на това дете. И как се случва отглеждането, когато имаш фиксирано работно време?
1: Тук е въпросът и за това дали има от страна на работодателите, знаете, много се коментира дискриминация след връщането на майките на работа, обратно на работа. Променя ли се позицията, на която отново се връщат майките? Променя ли се възнаграждението? Променят ли се часовете, в които тя работи? Има ли изобщо такива предпоставки от страна на работодателите? Госпожо Василева, вашето наблюдение?
5: Според мен има. Най-често съм чувала, че се случва майката излиза по майчинство, на нейно място се появява заместник по заместване, да, който реално за тези 2 години той вече се е установил на това работно място. В същото време работодателя знае, че тази майка, завръщайки се на работа, най-вероятно детето ще се налага да отсъства заради него, дали по болест, дали заради това, което казват и дамите, трябва да го заведеш някъде или просто да го вземеш от училище по-рано и така нататък. И работодателя, според мен, не е настроен много положително в тази насока, защото той знае, че на нашата ни се наложи в даден момент да ни няма. Той иска да разчита на нас ние да сме там целодневно, да нямаме гъвкаво работно време, в същото време да не се взима отпуск, да не се взима болничен.
1: Не може да изключим майките от пазара на труда все пак.
5: Точно така. Както чухме пък предните дни, имаше и коментари от господа, икономисти и така нататък, че ние сме едни вредители, което мен адски много ме обиди. Ние пречим на икономиката и на домакинствата. Вредим им по този начин, когато ние сме...
2: Заради спора, че ни е много дълго майчеството.
5: Много дълго ни е
2: майчеството,
5: да. Но ето сега, аз, доколкото съм запозната, аз скоро приключи моето майчинство, никой не е спрян да се върне на работа и преди 2-те години. Никой не го е обвързал и да каже, ти трябва да седиш вкъщи 2 години.
1: Ние за това ви питаме за стимулите.
5: Да, разбира се, която майка не желая да седи повече вкъщи, да доглежда детето си и иска да гради много бързо кариера, винаги може да се върне на работа.
2: Прави ли се такъв избор или налага ли се жените да правят избор? Кариерата или семейството? Да се върна по-бързо на работа, освен икономическите стимули, да не излизам от средата и да не си кажат, ами тя вече не е толкова активна, ще я намерим заместник, може би имаш. Такава дискриминация и избор.
3: Има със сигурност работодатели, които мислят по този начин. Аз самата при връщане от първото майчинство бях изправена точно от този избор и пренареждане на моите приоритети. Тогава търсих вариант за по-малко работно време, но реално беше изключително трудно от пълен работен ден да се мине на по-малко работно време.
2: Или дистанционно някой да ви даде да работи
3: да, вкъщи. Да, тогава беше точно след COVID, тази опция беше на 100% в нашата компания, след което ни върнаха 50-50, така че беше сравнително балансирано от тази гледна точка. Но има майки, които биха искали да работят по-часово. Но съответно по-часовото работно време е обвързано и с по-часова грижа за самите деца. В България се оказва, че това не съществува. Това е реален пример с майка, която е в тази ситуация, моя приятелка, холандка, която казва, всички майки в Холандия работят по-часово. Но в България това е невъзможно и точно в момента тя е в търсене на по-часова грижа за нейното дете, за да може и тя да се върне по-часово на работа.
1: Само да кажем, в Холандия, понеже имам такава информация, в Холандия отпускът е 16 седмици по отношение на майчинството на 100% от работното възнаграждение. Там вече е малко по-различна ситуацията.
3: Съвсем различна, бих казала. Да, самото майчинство, продължителността. При нас е съвсем друга екосистема, която е за майките и самите деца. Така че трябва да мислим в посока първо как да облагодетелстваме тази система и да направим максимално лесна за самите майки да минат по-лесно към работата си и съответно за децата това да е спокоен период.
2: Понеже споменахте почасовата грижа, в други държави пък много разпространено е това да има детегледачки. Да, плаща се, но пък ако заплатата е добра, има тези стимули, защото сега, ако майката се върне на работа, 50% ще получават обезщетението си след първата година, плюс заплатата, която взима. Може ли това да покрие да си плащаме за детегледачка, ако няма места в детските градини?
0: Не, не може, защото виждаме как нараства минималната работна заплата, оттам се вдигат всички разходи. Има, между другото, една програма на Министерството на труда и социалната политика, която е за родители в заетост, където може да се ползва детегледачка по тази схема, но те не са достатъчно тези средства.
2: 50% от обезщетението, което втората година е близо 400 евро, ще означава 200 евро.
0: Да,
2: така,
0: да,
2: 200 евро как ще стигне за детегледачка?
0: Парите
6: той
0: не
6: за
0: са достатъчни.
6: Частна детска градина няма да ви стигнат, да не говорим изобщо там.
0: Само
6: да
0: кажем, да, частните детски градини вдигнаха драматично цените, защото това става един много апетитен бизнес модел.
2: Колко струва горе-долу една частна детска градина, ако 200 евро няма да стигнат?
5: Значи последните дни да чувам, понеже сега покрай класирането, нали, започва да запазват места за септември и така нататък, чувам, че цените между другото станали почти двойни на миналата година.
6: Какво означава това?
5: Това значи от 800 евро нагоре.
2: На месец.
5: На месец.
6: Тези 200 до никъде
5: плюс,
6: няма да ви стигна.
5: Плюс 500 евро за консумативи годишно, плюс такса записване 300 евро. Какво значи такса записване? Не мога да ви кажа, най-вероятно.
6: Да, то звучи странно.
5: Да, а в същото време им искали сухи кърпички, мокри кърпички на база това, което плащат, да носят примерно там всяка седмица да се редуват.
2: Боички лепило сигурно също се искат.
5: Не знам, звучи безумно, тъй като за мен, ако погледнем реално, детските надбавки, които ми се ще да се обърне

0: Който бонус се раздели, понеже така работи системата, раздели се на 12 месеца назад.
1: И надвишавате дохода.
0: Надвишавам дохода с примерно 30 лева месечно, както са го разделили, и за това ми спряха детските.
1: А сега наново може ли да кандидатствам?
0: Не, чак другата година.
2: А тогава какво трябва да се промени, за да има тези... Говорим си като че ли въртим около икономическите стимули. Кой се връща заради финансова необходимост? Държавата трябваше 75% да увеличи това обезщетение, което се дава, ако се върне след първата година. Да. Как да ги стимулираме майчинството?
3: Знаете ли, ние много говорим за майчинството и на какви помощи е нужно да се разчита, но всъщност големите икономически средства са при заплащането. И всъщност, докато ние говорим дали правителството, както вече премиера каза, няма да запипа майчинството, изпускаме един много важен елемент, свързан с директивата за равностойно заплащане, който в следващите години ще промени средата и ще даде всъщност възможност на жените да получават и повече средства. Така че, може би фокуса също трябва да отиде и при майките в тази част, как аз да поискам парите, които ми се полагат от работодателя, за да мога да имам и стимул да се върна на работа, тъй като по наша информация в фондацията, голяма част от майките, дори да се върнат на работа, първата година много често сменят работодателя си, именно защото заплатата не им е актуализирана.
1: Аз затова ви попитах преди малко, дали се променят условията, на които отново се връщат майките на работа. И по отношение на позицията, и по отношение на възнаграждението, да не говорим вече дали работодателите наемат жени, които са в детеродна възраст, и дали искат изобщо да ги наемат на работа. То това е също стои като въпрос. Обаче искам да ми кажете за тези надбавки 26 евро. Какво може да купите на едно дете с 26 евро сега в тази ситуация?
4: Честно да ви кажа, тъй като никога не съм взимала детски надбавки, не мога да кажа.
1: Е, сериозно ли? Не сте взимали изобщо?
4: Не. Там си има, нали, определен доход, ако го надвишим, дори и с заплатата на мъжа, нали, не може да се взимат въобще надбавки. Така че това е, според мен, за една много малка част от майките в България, които могат да си позволят взимането на детски надбавки, които са подигравателно ниски. Подигравателно ниско е и лимита, който могат да имат като доходи, за да могат да взимат тези надбавки. Все пак майката е плащала данъци, допринасяла е с работата си запълненето на хазната.
1: И от една страна ви казват, раждайте, за да се справяме с демографската криза, от другата страна, ето, детските надбавки са 26 евро.
4: Да, и човек трябва да се направи много добре сметката в семейния бюджет. Ако планира да има деца, дали може да си го позволи в най-лошата ситуация, т.е. не го приемат на ясла на детска градина, майката трябва да се върне на пълен работен ден, дори няколко месеца след като е родила, има и такива случаи. Така че прехода на майката от майчинство към връщане на работа не е подсигурен правилно.
2: Колко сложен е този преход, госпожо Василева? И пак към тези 26. Той има ли стимул? Имаш едно дете или си кажеш, ами сега ще имаме още едно, като тогава пък може да не вземем и тези 26. Как ще гледаме пък две деца, две гърла вече за хранене и така нататък?
0: Аз искам по-скоро да си насоча, тъй като слушам дамите много внимателно, като на експертно мнение. Много ми е интересно маргиналните групи, защото в нашето общество, както знаем, има жени, които раждат деца, за да живеят на помощи. Защо не погледнахме в посока, примерно, образована раждаемост? Защо
2: да няма деца, ражда деца, разбира.
0: Точно така, така се случва на 13 години. Примерно, дамата има дете, той е момиче, той всъщност е дете, не дете, е дама, дете. Не е жена, той е дете. И има дете, има 2, 3, 5. На моите години, когато може би аз съм станала майка на 25, тя е имала вече 3. Тя на 40 ще стане баба. И тя е живяла този си живот на помощи, защото те нямат бракове, те нямат обвързаност с доходи, защото те нямат доходи, те са в сивата икономика, те не плащат данъци, не плащат сметки. Защо не погледнахме в тази посока? Просто да ние, които всъщност си плащаме данъците редовно, които искаме да реално да сме на светло, както се казва, очакваме нормални неща да се случат към нас като обратна връзка, искаме да сме лоялни с работодателя.
1: Надбавки.
0: Ние не получаваме надбавки. За това, че аз имам брак, аз ще бъда ощетена в случая, защото те ще ми спрат детските заради моя съпруг, за това, че той работи. И така нататък. А те раждат деца, за да се гледат на помощи. И са много такива.
1: Обаче отиваме към финала на нашия разговор. Моля ви към финала сега да ни кажете какво очаквате като действия от новите управляващи,

0: по отношение на майчинството, по отношение на това майките да се връщат обратно на работа, било то и по-рано, преди да приключи самото майчинство. Какво очаквате? Конкретни действия?
1: За мен лично трябва да спрем мисленето как да плащаме на жените да раждат и да започне мисленето как да подпомогнем жените да отглеждат децата.
2: Вие, госпожо Бойклева?
3: Да, за мен е важно наистина екосистемата да бъде подсигурена за децата, а за майките да има програми, които да подпомагат техния преход за връщането на работа.
0: Обратно към работа, госпожо Василева, и за вас да завършим.
4: Аз смятам, че, да, както казаха и дамите, напълно съм съгласна с тях, системата да се върне от самия зародиш, за да може да се обнови с днешна дата и с актуалното състояние на нашето общество, за да може съответно да няма такива дупки, които да се общо взето да се промушват нали, през законите и да може майката хемде спокойно да се върне на работа, хем детето да се отглежда нормално и то да се чувства добре всъщност в семейната среда.
0: Има консенсус между вас. Важно е сега тези, които трябва да ви чуят за това, което казвате и да се започне с тези мерки. Много ви благодарим за този разговор.
4: Да.
2: И поне и министър-председателят увери, няма да се съкращава майчеството на този етап, така че сме спокойни, но пък има още стъпки да се извървят, които да стимулират майките да се връщат на работа и да се чувстват добре, когато се върнат отново на работните си места.
0: България сутрин продължава с още важни теми.
2: Останете с нас.
5: България онер. Реклама.
6: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
7: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
8: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
9: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България онер.

0: Ще поевтинеят ли хранителните продукти с мерките на управляващите и с колко се повишават цените от фермата до магазина?
1: По темата сега ще говорим с изпълнителния директор на Асоциацията на свиневъдите в България, Димитър Михайлов, който е вече при нас в студиото. Здравейте, господин Михайлов.
2: Здравейте, добре дошли. Поканата.
1: Господин Михайлов, чух ви да казвате, че не вярвате, че цените по някакъв начин ще започнат да намаляват с тези 15 или тези 10%, които чухме от министър Абровски. Защо не вярвате?
3: Защото икономиката го е доказала и цените никога са по административен начин не са намалявали надолу. Има пазарни принципи, икономически принципи, които ръководят бизнеса в света. И виждали сме намаляване административно на цени, но това води до проблеми на пазара, след което изчезване на стоки от пазара. След определено време тези стоки се връщат на пазара на по-висока цена.
0: Тогава какво може да направи държавата, ако бизнесът, който трябва да се саморегулира и да не повишава, позволява такова повишаване, явно не се справя, понеже виждаме повишаване на цените?
3: Това е много труден въпрос. Бих казал въпрос за 1 милион долара или евро в случая, тъй като през годините много грешки са допуснати в това пазар да стигне до днешното положение. Към днешна дата знаем, че имаме и световна инфлация, породена от множество конфликти, търговски войни, така че ситуацията е изключително напрегната и сложна и не може да се каже, че има една единствена причина. Ако погледнем по-отблизо на българския пазар, може да започнем с това как търговските вериги са навлезли на български пазар, как те са разпространени в градовете.
0: Това, което чуваме, големите изядоха малките вериги.
3: Да, когато имате едни по-силни търговци на пазара, те просто убиват бизнеса на малките магазинчета, което е нормално. Вчера, за пример мога да дам, отидох до един локален пазар, те затваряха в 8 часа и казаха, ние затваряме, преди го работехме и до по-късно, но хората вече отиват и си пазаруват от веригите, тъй като те работят до по-късно. Ето един нагледен пример. Ако погледнем от друга страна как се е развивало селското стопанство в България, липсата на дългосрочни политики, това е също една от причините за това, което виждаме към днешна дата. Имаме едно около 70% производство на зърнени продукти, зърнени суровини и останалите 30% е животновъдство. Това в развитите нормални икономически държави са в граници 50 на 50 или 45%. Това е още една предпоставка да имаме проблеми. Като добавиме политиките по отношение на общата селскостопанска политика, т.е. програмите, интервенциите, които са в България, насърчаването на определени дейности, пренебрегването на други дейности или насърчаването на едни части на земеделието и подценяването на други или оставянето им да се саморазвиват сами, водят до тези неща. Като добавиме търговските вериги, които имат страхотна маркетингова стратегия, те работят така в световен мащаб, и всъщност те гонят своите икономически резултати. Това, което в България, всъщност ние един вид не сме подготвени за това, тъй като, за съжаление, целият ни пазар и така наречена пазарна икономика на моменти не може да отговаря на предизвикателствата на съвременния бизнес световен.
1: Как се променя, господин Михайлов, самата цена от фермата до магазините, това, което плащат крайните потребители, защото все повече чуваме, че производителите се налага да продават продукцията си на все по-ниски цени, докато в магазините, когато стигне до крайния потребител, там цените са много по-високи, това го виждат и потребителите.
3: Това се обяснява с няколко неща. Първо, по-слабата преговорна позиция на българските производители, за съжаление.
1: С търговците.
3: Да, защото те не са обединени в така наречените кооперативи или сдружения, които могат да имат по-силна преговорна позиция. От друга страна, виждаме една много популярна стратегия, която е на големите мултинационални компании. Тя се нарича squeeze strategy или изтискване, стратегия на изтискването.
1: Изтискват се производителите ли?
3: Той е по цялата верига, може да се каже. Става въпрос за следното. Вие сте голям производител на някакъв продукт, след което тази верига казва: добър ден, аз искам да продавам вашия продукт и ви предлагам за 1000 бройки вие да получите, дайде си каква цена. Производителят казва: супер, добре, съгласявам се, и започвате, първата година минава, идва втората, търговската верига ви казва, или производител, може да е на, има такива примери с световни производители на мебели и други стоки, на втората година ви казва: ами аз ще ви взема 10 000 артикула или 10 000 бройки от даден продукт, но найди си каква цена. И във времето, тази, във всяка една година, тази цена става все по-ниска и все по-ниска.
0: А стоката все повече и повече, сигурно.
3: Стоката задоволява изискванията на потребителите, нали, като бройка и това, което изискват търговските вериги. И се стига до един момент, в който производителя е притиснат от себестойността. Какво прави той? Може да се опита да намали себестойността. Как става намаляването на себестойността? Ако е някакъв предмет, може да вземе по-ефтина суровина или така нататък, само че имам един проблем. С храните се случват не толкова добре нещата, защото това означава да вземе по-ефтини суровини, за да произведеме нещо, което да докара дадена себестойност. И в един момент тези стоки започват да стават с по-ниско качество. А сега тук аз съм убеден, че ще има, може би, реплика от страна на търговци и на производители някои, които ще кажат: ама нашите продукти са безопасни. Има огромна разлика, да, де-факто те наистина са безопасни, но всъщност безопасността не е равна на здравословен продукт. А от друга страна, като говорим за политиката на търговските вериги, се стига до там, че всъщност те чрез промоции, мога да дам пример с измислен продукт,
0: верига,
3: който е купен от производителя на 10 единици и е продаден на 8 единици. Тоест има едно субсидиране от страна на търговеца за определен продукт, което обаче се отразява на целия пазар. Защото ако дори ти си производител и продаваш извън търговската мрежа, ти вече подбиваш цената на този продукт. В същото време разликата от тези две единици търговците могат да избият чрез цената на друг продукт. Този продукт може да е хранителен, но може и да не е хранителен. И в един момент може да се стигне до там, че всъщност конкуренцията на хранителен продукт става конкуренция с друг продукт, който е нехранителен. И това изкривява пазара. Целта на регулациите във всяка една държава е точно да се избегнат такъв тип изкривявания на пазара.
0: Тогава регулации, като споменавате, таван на наценките, дали е решение? Ако производителите знаят колко ще могат търговците да сложат над тяхната цена, а не да го продадат за 10 евро, а на щанда да е за 20, защото така е решила търговската верига.
3: Това също е спорно, защото, както споменах, имаме различна преговорна позиция на стоките, които са произведени в България, и на тези на мултинационалните компании. На тези на мултинационалните компании се договарят на ниво централи и всъщност те разпространяват своите продукти не само в страната на производство, а където има представители на тези ритейлери.
0: Да, вносните стоки също са пример.
3: Да. Така че в този смисъл те могат наистина да си договорят една по-добра цена, която реално да конкурира местното производство. Това, което споменах за Squeeze Strategy, става въпрос за следното, че ако държавата няма механизмите да защити собствените си производители, тези местни производители просто ще изчезнат от пазара и мисля, че целта на всяка една нормална компания е да завладява все повече пазари. Тоест, българските производители изцяло могат да бъдат изтласкани от българския, от националния пазар и стоките да бъдат заменени в голяма степен с вносни. И това е най-голямата опасност. И тук ролята на държавата е точно да разгледа като КЗК и КЗП регулатори, които да не допускат такива изкривявания. За съжаление, виждаме през последните 30 години, че всъщност действието на тези комисии е било, как да кажа, по-скоро без особено влияние върху пазара. Тепърва започнаха да се правят някакви изследвания какво се случва на него, което смятам, че е хубаво, но е доста закъсняло. И от всичките тези изброени неща страдаме ние като потребители.
1: Господин Михайлов, кажете каква е ситуацията в сектор свиневъдство? На какви цени се продава сега свинското? До каква степен имаме българско производство и до каква степен на пазара е вносното?
3: Ситуацията в момента на свиневъдния пазар е изключително тревожна. В последните 5-6 месеца свиневъдите в България продават под себестойност.
1: Под себестойността продава?
3: Говориме за 40 евро загуба на едно прасе.
0: А защо? Каква е причината?
3: Причината е на европейско ниво, тъй като в момента имаме свръхпредлагане на свине в Европейски съюз, поради заболяването африканска чума по свинете в Испания, която се появи при дивите прасета. Това наложи регионализация, която не позволява на Испания да изнася голяма част от продукцията си към трети страни. Испания към момента е един от най-големия, т.е. производител на свинско месо. В същото време изкупните цени в България, за съжаление, са на най-ниското ниво в целият Европейски съюз. В момента, докато при колегите в Западна Европа разликата под себестойност около 10 цента или 15 цента, при нас е 30 до 40 цента на килограм загуба, така че говорим за много сериозно състояние на пазара. Искам тук да отбележа, че с идването на новото правителство дадохме няколко пъти сигнал, че искаме да водим преговори и да направим срещи, тъй като проблема в момента е изключително сериозен за абсолютно всички производители.
0: И чуха ли ви?
3: За момента нямаме абсолютно никаква реакция, освен това, че са ни чули. Сигналите, които към момента се дават, са никакви, което е доста притеснително. В следващите месеци, ако продължава така, може да наблюдаваме, не дай си Боже, фалити на дори на по-големи производители, което да не се окаже, нали, след няколко месеца си говорим, ама какво стана. Ситуацията е изключително динамична.
1: Само разпределението на пазара, да кажете, внос и българско производство,
3: да.
1: Какво е?
3: Разбира се, то е традиционното, 40% е местното производство.
1: Не намалява местното производство сега,
3: не.
1: Поне на този етап, това, което
3: не.
1: Казвам. Добре, 60% внос.
3: 60% внос. За миналата година имаме произведени 96 000 тона българско месо, което е рекордно за последните 20 години. От общо потребление за пазара 220 000 тона. Вносното половината е замразено, половината е охладено.
0: Ако ситуацията се задълбочи, може ли свинското месо да стане лукс или пък дефицитна стока, въпреки че имаме 60% внос? Говоря за българското.
3: Всичко може да се случи, зависи как се развива пазара. В момента виждаме пренасищане на пазара, но това нещо рано или късно ще мине.
0: Казахте, заради Испания виждаме,
3: да,
0: това пренасищане.
3: Ако в това време се случат икономически проблеми, така че все повече свиневъди се откажат от производството, може цената да отиде в тотално обратната посока. Като пример мога да дам в момента, да се върнем и малко във връзка с търговските вериги. В Испания в момента, като най-голям производител, цената изкупната, каквато е в момента, до търговската мрежа, виждаме разлика от 431%, което показва, че това е проблем, който не е само в България, той е на европейско ниво. Подобни текстове излязоха и от Германия като проблем, че вече този модел, който е икономически на търговия, засяга се повече и повече селскостопанските производители.
1: Само на финала да ни кажете, господин Михайлов, за това до каква степен, като си говорим и за вноса, и за българското производство, има ли все още такова вносно месо, което се представя за българско? Има ли тези нелоялни търговски практики? Продължават ли?
3: Не мисля, че в търговската мрежа някой ще прави това, но да, видяхте няколко примера от служебното правителство, доколко те са верни или не. надявам се, че всичко е вярно, има, се оказва, че има един сив сектор на животни, които се внасят незаконно, колят се незаконно, произвеждат се незаконно продукти, които се разпространяват по търговската мрежа, с незнайно качество. Това също може да
1: остава,
3: да се отрази.
1: Притеснително, да.
0: Ами пожелаваме ви диалог с новите управляващи, да се набележат тези мерки, с които да работите вие по-добре. Много ви благодарим.
1: Благодарим ви за този разговор. България сутрин продължаваме. Само след минути ще говорим за повишаването на случаите на морбили в страната.
0: Останете с нас.
4: България on air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
5: България on air.

0: България на ер.
1: Общо 341 случая на морбили са регистрирани в 7 области на страната до края на месец май. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването.
2: От всички заболели, 281 от случаите са на деца и повечето от тях не са били имунизирани срещу морбили поради ненавършена възраст или по други причини. Защо се допуска децата да не се вакцинират и заболелите да се увеличават? Въпрос, който задаваме сега към епидемиолога, доцент доктор Християна Бацелова. Здравейте!
1: Здравейте, доцент Бацелова.
3: Здравейте на вас и на зрителите.
2: Колко притеснителни са тези данни и защо се стига до такъв момент, в който деца не са вакцинирани, а са били в период, който е трябвало да бъдат вакцинирани?
3: Ами когато говорим за силно заразно ваксинопредотвратимо заболяване с много високо ефективна ваксина, да продължаваме да го имаме в нашата държава и то да се случва и разпространява, говори за нисък обхват на ваксината. Тъй като морбили притежава всичките характеристики да бъде елиминирано, в България имало периоди, в които заболяването не се срещаше, благодарение на високия обхват. Но когато имунизационния обхват пада под 95%, съответно винаги имаме внос на пробив на вируса. Защо не се вакцинират? Както казахте, някои от децата просто не са стигнали възрастта за вакцинация. При други, сега неофициално, аз лично не съм чела информацията от епидемиологичните проучвания на всяко едно от децата с морбили, но неофициално има деца, при които се забавя по желание на родители, без да има медицински показания за това. Някой път се забавя поради митове, които се тиражират в България, като например, че хремата е противопоказание за поставяне на ваксина срещу морбили, или също, че една алергия към яйчен белтък също би могло да бъде противопоказание, като такова категорично не е. Така че понякога имаме двустранно, или от родителите, или от някои медицински лица, които отлагат поставянето на ваксината на съответната 13-месечна възраст или 12-годишна възраст.
1: Доцент Бацелова, в този контекст подценява ли се поставянето на ваксината срещу морбили? Трябва да кажем, че в България тя е задължителна и това ли са основно предпоставките, които вие преди малко споменахте по отношение на това родителите да изчакват или всъщност да подценяват тази ваксина и да си казват ми, може би не е нужно да я поставяме?
3: По-скоро ги е страх от нея. Тъй като тя е жива ваксина, а парадоксът е, че всъщност тя се понася изключително леко от децата. Тя е с десетилетия доказана безопасност и когато се спазват показанията и противопоказанията, всъщност децата се вакцинират напълно безопасно, както и възрастните. Може да има възрастни, които също да не са вакцинирани. Те също биха могли да го направят, ако разбира се не са и боледували в миналото. Така че по-скоро има един страх от тази ваксина и едно абсолютно ненужно отлагане, което води до това, което виждаме.
2: Как да се изкорени този страх у родителите, защото сама казахте, от години наред се поставя тази ваксина, не е нещо ново, много деца са имунизирани, вече са пораснали. Как да повишим информираността на родителите?
3: Като повишим информираността у медицинските лица, които се занимават с поставяне на ваксини и съответно да повишим и информираността на родителите с обяснение на достъпен, разбираем език, за това всъщност как ползите са много, как риск, как безопасността е доказана и реално когато се спазват противопоказанията и показанията, тази ваксина е безопасна за децата и за възрастните.
1: Колко големи са шансовете, доцент Бацелова, и за възрастните, и за децата, които вече имат поставена ваксина, да се заразят с това заболяване?
3: Сега, зависи кога е поставена ваксината. В България първа доза се поставя на 13-месечна възраст. По имунизационния календар втората е на 12-годишна възраст. В принцип, с една поставена доза, над 90% от децата ще изградят траен пожизнен имунитет. Но тъй като ще останат проценти от тези деца, които могат и да не изградят достатъчно добра защита, затова някога е решено да има двудозова имунизационна схема. Поради тази причина И в България се прилагат две дози. Така че дори само една поставена доза не означава, че детето не е защитено. В България към 12 годишна възраст, в другите държави към 4-5 годишна възраст, а има и някои държави, които имат и по-малък интервал между първа и втора доза.
2: А как се предава самото заболяване? Казвате, че дори с една доза децата са защитени, но как да разберем, че става въпрос за морбили?
3: Това е най-заразното заболяване, известно на медицината в момента. Един болен, който е източник на инфекция, може да зарази между 12 и 18 души, и ако те не са имунни, т.е. не са боледували или не са вакцинирани, те ще се разболеят. Сега, има си симптоматика. Първоначално започва с висока температура, кашлица, отпаднал. Това, което е по-различно от, например, грип и варицела, са зачервени воднисти очи, след което се появяват и петната в устната кухина, петна на коплик и така характерният обрив, който започва първо от лицето, след това от гърба, от гърдите и се разпростира по ръцете на крайниците на детето или на възрастни.
1: Доцент Бацелова, до какви осложнения може да се стигне както за възрастните, така и за децата, ако, да кажем, те не са достигнали конкретната възраст, в която трябва да бъдат вакцинирани и се заразят с морбили? Какви може да са осложненията, които да възникнат?
3: Морбили може да протече тежко и могат да бъдат доста тежки осложненията. Първо може да имаме ушна инфекция, може да има диария, тежка пневмония вирусна, може да има енцефалит. При бремени, които не са имунни и се заразят с морбили и се разболеят, може да имаме преждевременно мъртво раждане. Също, за съжаление, дори след оздравяване, след 7-10 години може да има така нареченият склерозиращ паненцефалит, което е състояние, което също завършва с летален изход. И не трябва по никакъв начин да се подценява нито при деца, нито при възрастни.
2: Знаете, имаше въпроси, трябва ли да се понижи тази граница, в която се слага първата доза, не тези 13 месеца, малко по-рано. Това дали ще помогне за това да имаме повече шанс и време да предотвратим някой да се зарази с морбили?
3: Има такива препоръки. В България по наредба се спазва поставянето на 13-месечна възраст. Според кратката характеристика на продукта може да се постави и от 12-месечна възраст за тези, които и от 9-месечна възраст при такива случаи, когато има риск от заразяване, например при контактните. Сега има и гайдлайни международни, които посочват възможността за поставяне на ваксина срещу морбили на контактни или пътуващи в ендемични райони още от 6-месечна възраст, но тогава първата доза не се приема като част от вакциналната схема и отново по-късно се поставят, когато дойде в съответната възраст, се поставят и другите две дози, т.е. реално стават приложения на три дози от ваксината срещу морбили. България на този етап нямаме такова позволение. Това е така нареченото off-label, което в някои държави се прилага и също е безопасно.
2: А доколко работи ваксината, ако се постави на деца, които сама казахте са контактни? Някой ще си каже, ама толкова се е срещало, дали ще се задействат антителата, за да може да предпази детето?
3: Тъй като имаме сравнително дълъг инкубационен период от 21 дни, средно към 7-14 дни, по-големия процент от децата, ако бъдат вакцинирани до 3-5 ден от контакта, те ще изградят антитела преди размножаването на вируса в достатъчно големи количества, които да доведат до разболяване. И тези антитела ще унищожат всъщност наличния вирус. Така че категорично е много важно контактните, ако не са противопоказни, да бъдат вакцинирани веднага, щом бъде установен такъв контакт.
1: На финала, доцент Бацелова, да ни кажете колко време трябва да останем изолирани, ако който иде се зарази с морбили и в какви, кои са случаите, които вече водят и, разбира се, до постъпването в болница?
3: До хоспитализация по решение, разбира се, на инфекциониста. А относно карантината на контактните, 21 дни е максималният инкубационен период, така че 21 дни от последния контакт с болен от морбили винаги има риск да се изяви заболяването, така че трябва да се има предвид 21 дни от последния контакт.
1: Отново да кажем на нашите зрители, ваксината срещу морбили е задължителна. Трябва да се поставя, както вие казахте, в двете дози на тези 13 месеца, първата доза и на 12 годишна възраст. Много ви благодарим, доцент Бацелова, за всички тези разяснения.
2: България сутрин продължава с още важни и интересни разговори.
1: Останете с нас до 11.30.

Добро утро! Минималните температури днес ще бъдат от 12 до 18 градуса, по Черноморието 15, а в София около 13 градуса. Преди обед ще бъде слънчево. След обед ще се развиват купести облаци с превалявания и прегърмявания главно в южната половина от страната. В Тракия се очакват силни гръмотевични бури с условия за слаби градушки. Максималните температури ще са от 27 до 32 градуса, по крайбрежието 25-26, а за района на София 28 градуса. Над планините преди обед ще бъде слънчево, а след обед с гръмотевични бури. Вятърът по високите части ще бъде от запад със скорост до 25 км в час. Максималните температури над 2500 метра височина ще бъдат около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 13 градуса. По Черноморието преди обед ще бъде слънчево, а след обед с разкъсана облачност и краткотрайни валежи, главно на юг от Бургас. Морската вода покачва бавно и славно градусите си, като на северното крайбрежие ще бъдат 17-18, а на южното 19-20. Топли и сухи въздушни маси, обхванали централните територии от Европа, ще отстъпят на по-хладен въздух, който ще достигне до балканските страни. Дъждове, придружени от силни ветрове, ще валят над Полша, Беларус и в Русия. В западноевропейските страни температурите ще достигат 26-32 градуса и постепенно ще се понижават. В четвъртък и петък преди обед ще има повече слънчеви часове, а след обед ще вали и гърми в южните източни райони. В събота и неделя ще бъде топло със следобедни превалявания в планините и по Черноморието. Любопитна новина. Египетски археолози откриха напълно запазена колекция от погребални артефакти в некропола на древния Хеликопол в Кайро. Артефактите като положена част от погребален обред са открити под гробница от кирпичени тухли, съдържащи човешки останки. Сред тях са медно огледало и древноегипетски козметичен продукт от фин прах, който се е нанасял около очите с тънка пръчица, като за разкрасяване, така и за защита. Това е прогнозата за времето. Останете с България сутрин.

0: Овен. Денят ви насърчава да обърнете внимание на детайлите преди да предприемете важна стъпка. Спокойни и последователен подход ще ви донесе добри резултати. Телец. Практичността ви ще бъде вашето най-голямо предимство днес. Възможно е да намерите решение на въпрос, който ви е занимавал от известно време. Близнаци. Общуването ще бъде във ваш плюс и може да отвори нови възможности. Бъдете готови да изслушате идея, различна от собствената ви. Рак. Ще се почувствате по-уверени в решенията си и това ще се отрази положително на деня ви. Подкрепата на близък човек ще ви донесе спокойствие. Лъв. Добра новина или положителна развръзка може да подобри настроението ви. Използвайте енергията си за неща, които наистина имат значение. Дева. Вашето организирано ще ви помогне да се справите успешно с натоварения график. Не забравяйте да отделите време и за кратка почивка. Везни. Денят е подходящ за изглаждане на недоразумения и укрепване на отношения. Искреността ви ще ви помогне да постигнете хармония. Скорпион. Интуицията ви ще бъде силен съюзник при важен разговор или решение. Доверете се на усещанията си, но не пренебрегвайте фактите. Стрелец. Любопитството ще ви отведе към интересна информация или нова възможност. Бъдете отворени към промените в плановете си. Козирог. Постоянството ви ще започне да дава видими резултати. Денят е благоприятен за работа по дългосрочни цели. Водолей. Неочаквана идея може да се окаже по-ценна, отколкото предполагате. Гъвкавостта ви ще ви помогне да използвате всяка една възможна ситуация. Риби. Ще успеете да внесете спокойствие и разбирателство в обстановката, която е била напрегната. Денят носи възможност за повече вътрешен баланс и положителни емоции.
1: Четири мъртви делфина изплуваха в морето край Балчик. Те са забелязани от местен жител.
2: Това е поредният случай на мъртви делфини, изплували по българското крайбрежие на фона на войната между Русия и Украйна, която нанася и екологични щети. Каква е причината за смъртта на тези делфини? Сега ще говорим с Димитър Попов от Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора. Здравейте, господин Попов.
1: Здравейте.
3: Здравейте.
2: Кажете ни сега за причината. Ясна ли е вече причината за смъртта на тези делфини, които са открити?
3: За тези четири конкретно сега научавам аз и не е постъпила при нас информация. Съответно не са правени изследвания върху тези четири мъртви екземпляра. Но имахме подобен случай през март месец, когато на Северното Черноморие между Шабла и Дуранкулак бяха открити 10 или 11 общо мъртви китоподобни и множество мъртви морски птици. Тогава бяха изследвани няколко от екземплярите, които бяха в по-добро състояние и беше потвърдено категорично, че причината беше заплитане в рибарски мрежи и за птиците, и за морските бозайници. Това е така една от най-често срещаните причини и може би основната причина в резултат от човешка дейност за смъртност при морските бозайници.
1: А такива екологични причини, споменахме в началото и конфликтът Русия-Украйна, знаем по Черно море, най-различни, дори и мини са се намирали. Това как се отразява на организмите в Черно море?
3: Всякакво шумово и химическо замърсяване имат негативно въздействие върху морската екосистема, което съответно води до негативни последици за всички различни организми, включително и морските бозайници, рибните популации. Но някои от тях са незабавно и бързо действие, при други това се случва с течение на времето с натрупване, най-вече при различните химически субстанции. Това е накратко.
2: Кажете ни обаче, може ли да има някакви и целенасочени действия в тази посока по отношение на делфините?
3: Възможно е, но по принцип трябва да напомним, че и трите вида китоподобни, които се срещат с Черно море, са строго защитени видове, както по нашето законодателство, така и по множество различни. Аз лично от контактите с рибари не съм останал с впечатление някой да изявява желание или намерение или каквито и да е желание за въздействие директно върху китоподобните. Понякога чуваме оплаквания, че според определени общности популацията се увеличила много, но данните от наблюденията, които провеждаме вече 10 години, показват, че тя е сравнително стабилна и няма такъв взрив. А биологически не е възможно също така да има голям взрив в популацията, тъй като имат доста фактори, които обуславят бавното нарастване на популацията на морските бозайници. Така че възможно е да има единични индивиди, които считат и имат и оказват някакви негативни въздействия, но това са по-скоро изключения, отколкото да можем да правим такова категорично предположение. А нещо, което трябва да припомня е също, че в момента това, което споменах по-рано за заплитането в рибарски мрежи, в момента е периодът на забрана за улова на калкан. Именно мрежите, които се използват за улов на калкан, са най-често причината за заплитане на китоподобните. Така че ако в момента се случват заплитане, то ще бъде с незаконно разположени мрежи, но това вече е в компетенциите на Изпълнителната агенция по рибарство и контрол, която контролира спазването на тази забрана.
1: Сега четем информация от последните минути за това, че случаите на изплували мъртви делфини се увеличават и стават 15 сега. Можем ли да си го обясним отново с такова заплитане, защото и тук по информацията все още не е ясно дали става за човешка намеса, екологична катастрофа или това, което вие до сега ни споменавате за просто заплитане в мрежите. 15 много ли е на база на вашите данни като човек с опит?
3: 15, само да уточна, 15 са в момента за един ден или 15 от началото?
2: 15 са това, което се казва за 3 дни. За 3 дни. Около 3 Балчик дни. Са намерени, да.
3: Около Балчик. Ами 15 мъртви индивида на такъв, на малък отрязък от крайбрежието си е висока численост. На мъртви най-вероятно показва, че някъде нещо се случва, но все пак изплуването на мъртвите екземпляри по крайбрежието до голяма степен се обославя от теченията и ветровете, които движат морските води. И самото изплуване на нашето крайбрежие не означава категорично, че тези животни са намерили смъртта си в близост до нашите брегове. От кадрите, които показахте, виждам, че те са започнали вече процеса на разлагане, което индикира, че са прекарали във водата повече от седмица.
2: Така, да, и това, което ни се казва в момента в информацията е, че не са установени липсващи части също така, нито следи от травми, които да насочват към някаква външна намеса, така че предстои да разберем. Но моля ви, кажете ни какво конкретно се прави като наблюдение за делфините в Черно море?
3: Ами, нашата организация Зелени Балкани вече 10-та година подред организираме и провеждаме целенасочени проучвания по метода на линейните трансекти с оглед оценка на численост и плътност и разпространение на популациите на трите вида в нашите води. Допълнително събираме информация и за случаите на заплитане в рибарски мрежи и провеждаме един постоянен акустичен мониторинг на няколко станции. Накратко мога да ви дам някои цифри. Популациите на трите вида обикновено в нашите води през всичките тези години най-висока е популацията на морската свиня. Това е най-дребният представител, който в западната част на Черно море е с най-висока численост и популация от трите вида, като оценката, която имаме за годишна на през годините е варирала по тази численост в териториалните води. Варира някъде от 3000 до около 9000 индивида. Това е, нали, съвсем груби и закръглени цифри. А в същото време оценката ни на годишното ниво на прилов, т.е. заплитане в рибарски мрежи за калкан, варира при този вид, който е най-уязвимия, между 670 и 2500 индивида, което е доста висок процент. Оценката за цялото Черно море варира от 2500 до 10 000 индивида, което кореспондира грубо между 2 и 10% от популацията в басейна, което е изключително висок процент и затова е необходимо спешно да се вземат мерки за ограничаване на заплитането. В тази връзка вече 6-7 години сме правили тестове на различни акустични репелентни устройства, така начините пингари, които предпазват заплитането на морски свине в рибарски мрежи за калкан, и от нашите проучвания са сме достигнали до извода, че един модел има, който е доста ефективен за черноморският подвид. Това е широколентовите палпингари. Това беше потвърдено и от по-широки опити от международната организация GFCM, което е част от програмата на ООН за храни и за земеделие. Така че има начини да се намали това въздействие, но са необходими координирани действия от различните институции и естествено и желание от страна на рибарите. Нашите контакти, които имаме сред рибарите, които са взимали участие в тези опити, категорично заявяват желанието си да могат да ползват такива устройства, но все пак трябва да напомним, че те не са евтини. Едно такова устройство струва около 200 евро, а то покрива около две мрежи. Средно един рибар рибува с няколко десетки до няколко стотин мрежи, което ви дава идея, че това е така скъпо удоволствие защитата на китоподобните, но нали, тук се намира и ролята на държавни институции, контролни органи, които имат възможност да се действа в тази насока за закупуване и разпространение на такива устройства, но е необходимо да се контролира и правилното им прилагане и прилагането им като цяло.
1: Това е акцента върху мрежите, но ако поставим акцент върху Черно море, екологично, чисто ли е, добре ли е за живот на тези организми, които живеят в Черно море?
3: Ами като цяло зависи от перспективата, винаги да се каже. В исторически план в момента състоянието на Черно море е по-добре, отколкото е било преди около 30-40 години. Но все още и най-вероятно и няма никога да може да достигне онова състояние, което е било през първата половина на 20 век. Имайте предвид, че Черно море е сравнително затворена екосистема, но наличието на много фактори, като започнем пак от замърсяването, естествените условия, всички знаят много добре за големият безкислороден обем в Черно море, едва около 13% от обема на водите на Черно море, с кислородно съдържание и там се развиват почти всички живи организми в тях. Наличието и на различни биоинвазии, на навлизането на инвазивни видове, като рапана, като тенофората, са довели вече до една промяна в екосистемата. Нещо, което съвсем прясна информация може да допълня.
2: Финално, моля ви, да.
3: За китоподобните, че през изминалите 10 дни проведахме тази годишното си проучване за численост и плътност и към момента имаме регистрирани над 600 наблюдения, което е едно от най-високите, даже най-високите до този за всички тези 10 години. Първо трябва да анализираме данните, но наблюденията ни показаха, че китоподобни има почти във всички части на нашата екватория. Говоря тук за шелфовата ивица, която е някъде до дълбочина 100 метра.
1: Тоест, разбрахме, да.
3: Да. Така че това е наличието на плътна и висока численост на популацията в момента, което най-вероятно е период на активна миграция и преместване на китоподобните от източната към западната част на Черно море. Е съпътствено, разбира се, и с повишаване на броя на мъртвите. Имахме наблюдение и на плаващи мъртви, за съжаление.
2: Разбрахме ви. Много благодарим за този разговор. Може да кажем обобщено и за нашите зрители, че за тази година по Северното Черноморие се регистрира общо 46 случая на мъртви делфини, като до този момент проверките показват, че не са открити доказателства за човешка намеса. Те първо ще продължаваме да следим темата.
1: А България сутрин продължава. Само след малко тук ще бъде Дарко, който ще ни представи своята нова песен «Любов е».
2: Останете с България сутрин.
4: България онер.

0: Сърцето прави пак и пак тик-так. Сега ще разберем защо понякога най-неочакваните житейски моменти се превръщат в най-красивите истории.
1: Така се ражда и новата песен на Дарко "Любов" е по музика на Дарко, вдъхновена от реални случки от началото на връзката му с неговата съпруга. Дарко е тук при нас да ни разказва повече, а аз искам да разбера как се печели жена. Каза, че си аматьор, ама си спечелил твоята прекрасна съпруга.
2: Да,
0: покрай нея си аматьор, така може би.
2: Когато човек се старае най-много, тогава се излага и най-много, нали знаете. Така че нашето запознанство започна така. Аз някъде съм споменавал, но беше под на билетния център на НДК, студенти, а за нея беше първия учебен ден в София, между другото. И така слиза по стълбите, красива, висока, и почнахме да се заговаряме. И след това, през цялото време, аз си мисля за запознанството. И в крайна сметка, тогава медицината беше в различни болници за дадени месеци. И аз си взех карта, която е за съвсем други линии, които не ми вършат работа. И жена ми казва, още тогава видях, че нещо си много разсеян.
1: Около мен си много разсеян.
2: Да. Така че това беше интересен старт на нашето запознанство. Имаше и още няколко други интересни случки. Бяхме в студентски град и двамата живяхме там тогава. И в един асансьор тръгнахме, не работеше кабелната телевизия, решихме да тръгваме да оправяме кабелите. Аз не разбирам нищо, но трябва да се правя, че знам, нали, мъжка работа.
0: Като мъж трябва да знаеш.
2: Като мъжка. Да, тръгнахме нагоре, но беше натиснат друг бутон. Аз мислех последния етаж и вместо застанахме между етажите с грешен стоп бутон. Тя така само ме погледна.
1: Заседнахме.
2: Аз се почувствах, не е защото тя веднага помисли, че нарочно го правя, нали, да заседна. Така че продължихме, за късмет не останахме дълго в асансьора.
0: Дарко, после трябва да обясняваш защо сте заседнали, да. Имал ли си ти сега нещо друго?
2: Интересно е, че кабелната така или иначе не я оправи. Откачих някакви кабели, разбрахме, че на другия ден всичките съседи се оплакаха, че те са нямали кабелна. Така че беше интересно.
0: Кажи ни обаче за тази песен. Как всъщност от тези истории всъщност се ражда идеята, може би, за нея. И да. Вече я възпяваш по този начин. Любов е, сърцето прави тик и так. Продължава ли така да прави сърцето, когато си около нея?
2: Наистина продължава, защото постоянно има някакви такива моменти. Наскоро пътувахме на едно от последните пътувания. Говорихме за разни такива смешни истории. Разказахме на приятели. И така се роди идеята, когато говорих с Росен Димитров относно текста, подхвърлих някакви идеи,

0: исках да бъде закачлива, весела, да има настроение. Музиката беше създадена вече от мен. И горе-долу се оформя един такъв стил, разпознаваем за последните мои песни, които съм правил. Доста мелодични, бих казал.
1: Танцувални.
0: Танцувални, да. Не ангажиращи. Такива, човек да слуша, да се разтоварва с хубава музика.
2: А как идва музиката? Тази песен отново е по твое дело. Как идва? Казваш сега тики-так, така. Мелодията как идва?
0: Мелодията дойде с думите сърцето прави пак и пак, тики-так, атак. И до там беше, нали? Моята част беше до там, защото много ми е трудно да оформя цял текст, но обикновено създавам музика, когато пътувам и съм сам. Това е моя модел, даже наскоро пътувах, вече имам нова идея за нова песен. Тоест, когато пътувам сам, пускам си музика или загасвам всичко, пътувам. Обикновено, когато разсъждавам, идват ми идеи за музика. Но много често вече напоследък ми се иска да е нещо по-весело, по-настроение, защото бавните песни са доста хубави, приятни, но по участие хората искат да се забавляват и да им е весело.
1: Искат нещо по-бързо, по-ритмично. Да. Дарко, има ли такава рецепта за любовта? Ти имаш ли твоя рецепта за любовта? Защото и сега през тази песен ми казваш любов е.
0: Ами рецептата е в постоянното развитие, бих казал. Постоянното развитие на човека като персона. Всеки от нас трябва, постоянно се променя и се развива. Това е начинът. Човек трябва да не мисли, че той всичко знае, той всичко разбира, въпреки че всички ние се намираме в тази ситуация, но трябва да се развиваме и това се отнася за двамата. Винаги има проблеми, винаги е сложно с децата, семейството, забързаното ежедневие, в което живееме, не е никак лесно, но когато човек желая да се променя, но да се променя към по-хубаво. И това не го правиме заради половинките, а за самите себе си. И тогава ставаме още по-приемливи, бих казал,
1: да,
0: и приемащи също така.
2: Колко е важно да споделяш на близките си хора, като си готов с някоя песен, на кого първо я пускаш? На близките или на някой друг, който е по-страничен и ще бъде по-критичен?
0: Трябва да си призная, че много ми влияе мнението на другите. И моята...
1: На кого най-много? На съпругата ти или?
0: На всеки. Всеки, който ми каже някакво мнение, това ми се отразява. И за мен начинът е да не споделям на никого. Той споделям само с Пламен Велинов, с който последно сме правили аранжимента. Той одобрява проекта. Оттам нататък текстописица и хората около мен чуват песента, даже и моите музикални продуценти от Ара
2: Музик, готови.
0: Я чуват готова. Защото когато почне човек да пита, да чуе мнение,
1: всеки казва нещо различно,
0: всеки казва своето виждане и тогава се губи автентичността на песента.
2: Той по-бавно така, ще значи, се създават е... песните тогава, по-бавно ще се създават.
0: Не само тогава губиш своята емоция, която искаш да предадеш в песента. Тоест, аз в тази песен съм напълно аз, с моята идея за текст, мелодия. И ако всеки един почне да променя по нещо в песента, тогава се губи и първоначалната идея. За мен това е автентичността, която трябва да остане във всеки музикален проект.
1: Дарко, с тази песен поставяме ли началото на следващия албум, който ще правиш? Или
0: не съм се разбързал за албум, но съм сигурен, че трябва да се правят нови авторски песни. Освен други много познати песни, които пеем ние изпълнителите, това е един разпознаваем начин за даден артист. Наскоро даже ме бяха поканили на едно частно събитие за песента Благодаря. Тоест хората вече си намират своите песни в моя репертуар и това ме радва.
1: Да.
2: По песните те канят, финално какво лято те очаква? Натоварено?
0: Лятото, надявам се да не е натоварено. Аз напоследък се опитвам да не се натоварвам толкова много, да отделям повече време на себе си, на семейството. Благодаря ви за поканата и желая и на вас едно страхотно лято. И вие си почивате малко повече, че много ми работите напоследък.
2: Добре.
1: Ние ще видим как ще се оправим с почивките, но на теб ти пожелаваме едно страхотно лято и разбира се още много вдъхновение за следващите проекти, които ще направиш. Благодаря ти много за гостуването.
2: И с това слагаме финал на България сутрин, но знаете, само за днес.
1: Точно така, утре отново ще се видим точно в 9:30. Не ни пропускайте.
2: Хубава сряда!

0: България он ер. Реклама.
1: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе! И откъде? От пазара ли?
2: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така!
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
4: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.
5: It's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall, don't think, just talk. Pray no one says a name on this.

0: България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.
1: Като за последно

0: България on Air. Реклама.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air. I'm your prof, professor of love. One is an Adam, one is an Eve.

achieve everything.

0: България On Air. Реклама. В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
3: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия. Изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите. Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: Европейската комисия решава, влиза ли страната в свръхдефицит. Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден и другите акценти сега. Спорните промени в удължителния бюджет влизат в пленарната зала. Премиерът Радев опроверга информациите за намаляване на пенсии и орязване на майчинството.
1: Нищо от това не е вярно.
0: Властта отстрани Румен Спецов като особен управител на Лукойл. Кой го заменя на пост? Полицаи и доброволци с дрон издирват 2-годишно дете от село Александрово. И така, основният въпрос, ще започне ли Европейската комисия процедура по свръхдефицит. Това става ясно до броени часове, а ако се случи, грозят ни санкции. Преди чаканата новина от Брюксел, финансовият министър обяви, дефицитът на страната е над 7% при позволени максимални 3. Репортерите ни следят първо към сигналите от Евроинституцията. Ксения Мирчева от Брюксел ще ни каже повече. Здравей, Акси!
2: Добър ден от Европейският парламент. Всички погледи от Брюксел днес са насочени само единствено към България. В очакване сме Европейската комисия да се произнесе дали има свръхдефицит в българската държава. Основният мониторинг, който се прави за този свръхдефицит, е именно стабилността на финансите в България, а критериите са два. Дефицитът да бъде до 3% от брутния вътрешен продукт, а държавният дълг да не бъде повече от 60% от брутния вътрешен продукт. И ако всъщност Европейската комисия установи такъв свръхдефицит, то започва веднага мониторинг в България, както и санкция, която ще бъде в размер на 0,5% от брутния вътрешен продукт. За такъв свръхдефицит, всъщност предупреди точно преди една седмица премиерът Румен Радев и сега сме в очакване как ще се произнесе Европейската комисия. Вече такъв свръхдефицит, прекомерен дефицит е установен в 10 държави, сред които Белгия, Италия и Румъния. И оставаме в очакване да видим какво ще бъде решението на Европейската комисия.
0: Аксения Мирчева, благодаря ти. Наистина в очакване на това решение финансовият министър вече обяви дефицит над допустимия. Какъв е той и още информация сега от Благовест Илиев? Здравей!
3: Здравейте! 7,4% е дефицитът, който е натрупан в бюджета на страната. Това съобщи преди минути на брифинг пред медиите вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той направи много остър коментар към доскорошните управлявали в служебната и последната редовна власт, като определи действията им като предизвестен сценарий, а именно предоставянето на неточна и невярна информация с бюджети от 3% дефицит. А какво се крие за тях? Според думите му, прикрити или неплатени разходи, които са прибрани по чекмеджетата в институциите, но повече от думите му чуйте.
4: Самохвално рекламираните бюджети с дефицит от 3% през последните 5 години са резултат на отложени и прехвърлени към следващата година плащания за милиони и милиарди. Каква е финансовата реалност към настоящия момент? Дефицит 7,4%. Още 2 милиарда и 200 милиона неразплатени. Такива разходи, които са крити по чекмеджета, които едва сега услужливо тези, които са отлагали тези плащания от 24-та, 25-та, 26-та година, ги извадиха тогава, когато дойде редовното правителство след 8 май 2026 година.
3: А иначе на редовното си заседание Министерския съвет реши да смени особения управител на Лукойл. Начело ще застане Евгений Симеонов, който към момента е председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Решението беше оповестено от вицепремиера и министър на економиката Александър Пулев. Симеонов ще замени на поста Румен Спецов, който беше избран пък от правителството на Росен Желязков, припомняме, неприсъствено, а преди това той пък беше шеф на НАП.
0: Благовест Илиев с новините от Министерския съвет. Благодаря ти. Коментар за дефицит направи и президентът Илияна Йотова. Какво каза държавният глава? Нека да видим.
5: Смятам, че имат още мини, които ще гърмят под краката им, и още доста скрити фактури, които надявам се да излязат и да видим всички ние българските граждани какво е ставало през последните години, защото очевидно този дефицит не се е трупал тук през последните месеци. Поставя се големия въпрос и какъв е бил той отново, когато сме влизали в еврозоната. Всъщност, нека да си отговорим на въпроса откъде се формира този голям дефицит. Аз лично бих искал да видя какво се е случвало с плащанията в регионалното развитие. По големите проекти, където са големите суми, как са изразходвани, кога са изразходвани, срещу какво са изразходвани, как са били разполагани във времето, в месеците, или не искам да споменавам, но дали не се е действало на принципа след мен и потоп.
0: Премиерът Румен Радев опроверга твърденията, че в удължителния бюджет е заложено намаляване на социалните плащания, включително на пенсии и майчинство. В началото на правителственото заседание той отправи критики към предишните управляващи, че са довели хиляди работещи до катастрофа, а днес влизат в ролята на, цитирам, морални стожери.
6: От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 милиард, но преди да се тръгне източиха зната. Така че ракети няма да купуваме. За майчинството изобщо не е ставало въпрос, така че това изобщо не е тема. Пенсии няма да се намаляват. Напротив, пенсиите ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило.
0: А ще има ли окончателна промяна в удължителния бюджет в полза на пенсионерите? Ще вземат депутатите. Законът вече влиза и в пленарната зала. Теодор Лазаров следи. Здравей!
7: Здравейте, макар и с някои обърквания при финалното гласуване на точките, предложенията бяха приети и на второ четене. Какво следва от тук нататък? Пенсиите ще бъдат усъвременени от лятото. Голямата изненада обаче бе свързана с COVID-добавките, тъй като от началото на деня и до началото на самото заседание намерението на управляващото мнозинство бе COVID-добавките да не бъдат индексирани. В хода на дебата обаче те промениха своето мнение и в крайна сметка COVID-добавката също ще бъде усъвременена. COVID-добавка обаче няма да взимат бъдещите пенсионери, които излизат в пенсия след 1 юли тази година. А в фокуса на вниманието попадна и предложението за намаляване на партийните субсидии. Ето и обобщение. По-малко от 24 часа, след като приеха да не осъвременяват COVID-добавката в пенсиите, управляващите дадоха крачка назад и тя все пак ще бъде индексирана.
8: Съобразяваме се с чувствителността на обществото по тази тема, както и на база на допълнителните финансови анализи, които направихме, и оставяме в текущия си вариант усъвременяването на COVID-добавката за текущите пенсии.
7: Прогресивна България обаче не отстъпи от идеята тя да отпадне за така наречените нови пенсионери.
8: Така наречената COVID-добавка, много отдавна вече отпадна необходимостта, ние предложихме и предлагаме тя да не бъде отпускана за нови пенсионери, които се пенсионират от 1 юли нататък.
9: Една част от тази реформа, която ощетява пенсионерите, току-що беше оттеглена. 2 евро и 39 стотинки. Другата част обаче, която разделя пенсионерите на две групи, това е грешно. И не спестява никакви пари реални на хазната. Пенсионер, който се пенсионира на 30 юни, със същият стаж, със същите условия, с абсолютно същите средни доходи, на които да се изчисли пенсията, ще получи с 30 евро по-висока пенсия от пенсионер, който се пенсионира на 1 юли.
10: Обаче казвате на тези, които след месеци нещо ще се пенсионират, вие ще са 60 лева по-малко българи, отколкото тези преди вас.
11: Съгласни сме, но тук трябва да измислим може би механизъм или определени аргументи, които да бъдат в подкрепа на сегашните пенсионери, които сега ще се пенсионират.
12: Успоредно с предложенията си за пенсиите, управляващите предложиха и субсидията на партиите да бъде намалена от 4,09 евро на глас на 3 евро на глас. Мярка, от която самите и автори не очакват съществен ефект.
8: Става дума за между 2 и 3 милиона евро за тази година. На фона на стотици милиони, милиарди дупки, изтичащи в незнайно какви ръце, от много бюджетни сфери. Очевидно това е малко, но тук от една страна за нас е важен символният жест.
12: За този ход Възраждане обвиниха Прогресивна България в популизъм.
7: Приетите мерки и промени се въвеждат като текстове част от удължителния бюджет.
0: Теодор Лазаров с важна информация от работата на депутатите. Благодаря ти. Издирват 2-годишно дете от старозагорското село Александрово. Момченцето за последно е видяно с нощи около 19.30 часа. Играело около къщата на родителите си. По разкази на съседи, тръгнало към реката, която е на около 50 метра от дома му. Издирването започва още вчера, но следа от 2-годишния Райчо все още няма. Полиция и доброволци продължават операцията и днес. Обхождат се съседни имоти, извършват се претърсвания около реката. Включени са и полицейски екипи от цялата област Стара Загора. Полицията започва и разпити и на съседи, и на родители. По данни на близките на момчето, то е било облечено с син панталон, сива блуза с дълги ръкави, черно елече и бели маратонки.
13: Пребрахме се от центъра, всички бяха долу. Пребрахме се, децата играеха отвънка и ние бяхме. Влезнах за малко в къщата, излизам, другите деца вънка играят, пък малкия го няма. И питам къде е малкия, вика, че тук беше, пък не са го видяли на къде тръгнал. И аз хукнах да го търся, викам на всички, излезнаха да го търсят нашите. По едно време вика, че го няма, слизам долу, гледам комшията, викам, къде е, видяхте ли малкия, вика, до реката го видях, запустено и хукнах към реката.
14: И получихме сигнал в общината на 112, че има изчезнало дете. И след това уведомихме областния управител, полицията бяха на терен, пожарната бяха на терен, колегите. За сега в момента сме на терен, вие както виждате. За сега няма никаква информация детето на къде е тръгнало. Така че работим на терен. Дай Боже Господ да е с нас, детето да е живо, да може родителите да видят детето.
0: Гледате обедните новини, до края ще видите още. ГЕРБ и Продължаваме промяната с взаимни обвинения по казуса за незаконния град край Варна. Сблъсъци между полиция и протестиращи във Великобритания заради убийството на студент по време на арест. Незаконно изсичане на 10 декара гора в Баба Алино. За това алармираха общинските съветници от групата на ГЕРБ във Варна, сред които и бившият кмет на морския град. Те обвиняват настоящият градоначалник Богомир Коцев, че е бил наясно със строителството на комплекса, чийто строеж е спорен. По думите на депутата от Продължаваме промяната Бойко Рашков, става дума за извършено чрез документно престъпление. За целта се използва наистини данни, използвани пред съответните служби.
15: Тук се намираме до пореден имот, свързан с фирмата КУП във Варна, на който се личи, нали, че има предприятия строителни дейности от така сравнително големи мащаби.
16: Кой инвеститор, варненски или неварненски, може да се похвали, че на него са му разрешили с лекота да изсече 2, 3, 5, 15, 20 дървета.
17: Сегашният кмет на Варна, господин Коцев, излезе на пресконференция с фактология по случая и предприяти са редица проверки във връзка с незаконните строежи. Има заповед за спиране. Невзоров, който се явява управител на тази групировка КУП, е в много тясна връзка с посланик Олашук. Имам такава информация, че е преминал, казахме, през един северен граничен пункт в съседна Румъния. Сега пък информацията ми е допълнена от вчера дата, че се намира в Турция.
0: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи избора на нов директор на Националната следствена служба. Причината е липсата на желаещи да заемат този пост. На него допреди седмица беше бившият обвинител номер едно Борислав Сарафов. Още сега ще разберем от Александра Иванова. Здравей, Алекс!
18: Добър ден. Точно така, позицията шеф на Националната следствена служба все още е празна, защото няма постъпили кандидатури. Това стана ясно днес на заседание на прокурорската колегия и така колегията реши процедурата да бъде отложена и даде 3-дневен срок на главният прокурор да направи предложение за нов началник на следствието. По механизъм двамата заместници на главният прокурор могат да станат шефове на следствието, но за сега няма подадено съгласие от тяхна страна. Позицията беше освободена след оставката на Борислав Сарафов. Самият той се върна на поста за около месец, след като сам сложи край на 3-годишният си временен престой като изпълняващ функциите главен прокурор.
0: Александра Иванова, благодаря ти. Българин, който работи като полицай в Съединените щати, е бил прострелян по време на операция в Атлантик Сити, щата Нью-Джерси. Инцидентът е станал вчера, когато служителите на реда са изпълнявали заповед за обиск. Християн Иванов, който е сержант в специализирано полицейско звено, е бил ранен в престрелка с заподозрян. Иванов е избегнал смъртта благодарение на защитната си каска, а заподозреният е загинал. Състоянието на българина обаче е критично, наложило се да бъде опериран. В негова подкрепа е организирана и дарителска кампания, която вече е събрала десетки хиляди долари, но е нужно сумата да достигне 80 хиляди. Иванов е семеен, баща на 3 малки деца. Протестът срещу убийството на студент в английския град Саутхемптън прерасна в безредици и сблъсъци с силите на реда. Демонстрантите хвърляха бутилки, камъни и кофи за буклук по униформените. Масовото възмущение е предизвикано от обстоятелствата около убийството на 18-годишния Хенри Новак, за което беше осъден вече. 23-годишен мъж, студентът, е бил намушкан, докато се е прибирал от дома си миналия декември, а извършителят е излъгал, че е бил жертва на расистско нападение и е действал при самозащита. Новак е бил арестуван, докато лежи на земята, макар че е казал, че е ранен и не може да диш. Политици от опозицията обвиняват полицията в двойни стандарти. Уникална находка от над 130 бутилки вино беше показана в замъка Бечов в Чехия. Ценната колекция датира от последното десетилетие на 19 век и е била скрита в края на Втората световна война от тогавашните собственици на замъка, близо до границата с Германия. Всъщност бутилките са били открити преди 40 години, но вече е завършена тяхната реставрация, а тайникът, в който са били укривани, всъщност е осигурил и перфектните условия за съхранение на ценната червена напитка. Така се разделяме, приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес след обед ще се развиват купести облаци с превалявания и прегърмявания главно в южната половина от страната. В Тракия се очакват силни гръмотевични бури с условия за слаби градушки. Максималните температури ще са от 27 до 32 градуса, по крайбрежието 25-26 градуса, а за района на София 28. Над планините след обед ще има гръмотевични бури. Вятърът по високите части ще бъде от запад със скорост до 25 км в час. Максималните температури над 2500 метра височина ще бъдат около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 13 градуса. По Черноморието след обед ще има разкъсана облачност и краткотрайни валежи, главно на юг от Бургас. Морската вода покачва бавно и славно градусите си, като 17 и 18 ще бъдат по северното крайбрежие и 19-20 по южното крайбрежие. Топли и сухи въздушни маси, обхванали централните територии от Европа, ще отстъпят на по-хладен въздух, който ще достигне до балканските страни. Дъждове, придружени от силни ветрове, ще валят над Полша, Беларус и в Русия. В западноевропейските страни температурите ще достигат 26-32 градуса и постепенно ще се понижават. В четвъртък и петък преди обед ще има слънчеви часове, а след обед ще вали и гърми в южните и източни райони. В събота и неделя ще бъде топло с следобедни превалявания в планините и по Черноморието. Това е прогнозата за времето. Усмихнат ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.
1: Повтарвам в учителите. Какво ти мисли?

0: България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Лайф он Бродуей, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Алгосръска. Добър ден! Европейската комисия препоръча срещу България да бъде открита процедура на свръхдефицит заради очаквано нарушение на допустимия дефицит за 2026 година. Това се казва дословно в доклад на институцията в рамките на пролетната икономическа прогноза от европейския семестър. За сега не се предвиждат финансови санкции за страната ни. Окончателното решение за процедурата трябва да бъде взето от Съвета на Европейския съюз, а първата стъпка по проследяването на бюджетните действия в страната ще бъде сформирането на финансов комитет, който пък ще има 2 седмици, за да излезе със становище. До момента 10 страни са преминали през тази процедура. Това са Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Унгария, Малта, Полша, Словакия и Румъния. А с днешното решение към списъка се включват още Германия, Естония, Латвия и Словения.
1: Обществените финанси са жизнено важен актив. Трябва да сме внимателни на фона на високия дефицит в някои държави. Редица държави отчетоха дефицит над 3% за миналата година. За България през тази година обаче има дефицит над рамката, който не се обяснява с допълнителни разходи. Следваща стъпка е формиране на финансов комитет, който да формира оценка. Едва след това комисията ще обмисли отварянето на процедура за свръхдефицит за страната.
0: А преди да стане ясно от това становище на Европейската комисия, премиерът Гълъб Донев обяви, дефицитът към момента е 7,4% от брутния вътрешен продукт и прогнозира, предстоят трудни мерки. Чуйте още.
2: Самохвално рекламираните бюджети с дефицит от 3% през последните 5 години са резултат на отложени и прехвърлени към следващата година плащания за милиони и милиарди. Каква е финансовата реалност към настоящия момент? Дефицит 7,4%. Още 2 милиарда и 200 милиона неразплатени. Такива разходи, които са крити по чекмеджета, които едва сега услужливо тези, които са отлагали тези плащания от 24-та, 25-та, 26-та година, ги извадиха тогава, когато дойде редовното правителство след 8 май 2026 година.
0: Очаквано коментар по темата направиха и депутати. Според бившите управляващи не е имало скриване на данни за дефицита на страната. От Възраждане обаче обвиниха бившия финансов министър Теменужка Петкова, че е излъгала за истинското състояние на хазната.
3: По повод на това, което чухме като някакви обяснения на тази негова теза, че всъщност има много скрити фактури по чекмеджетата, че има неразплатени плащания, трябва да кажем, че в рамките на правителството, което беше съставено с мандата на политическа партия ГЕРБ, такива фактури няма. Няма фактури по чекмеджетата, всичко това е осчетоводено и съответно е намерило своето отражение и в разходите и по отношение на дефицита за 2025 година.
4: Същия екип, само че тогава Гълъб Донев беше премиер, Росица Велкова беше министър на финансите, 23-та година пролетта обявиха, че дефицита е 6,8%. А в крайна сметка парламента прие месец и половина по-късно бюджет с дефицит 3% и завършваме годината с дефицит, сертифициран от Евростат, на 2%. Така че Гълъб Донев очевидно толкова си може.
5: Тези хора трябва да спрат с паниката, да спрат с вайкането и да излезнат с план за действие, план за реформи, план за намаляване на дефицита. Те нямат план и всеки ден се чудят в какво ново притеснение да се опитат да представят пред българските граждани. Същите хора за 23-та година представяха очакване за 6,6% дефицит. Тоест, ако и сега грешката им е подобна, нещата са решими. Ние знаем.
6: Краските, в които ни рисуват състоянието на бюджета, далеч

0: излъга за състоянието, действителното състояние на бюджета и на дефицита.
1: Окончателно COVID добавката към пенсиите остава, но не и за бъдещите пенсионери след 1 юли. Това решиха депутатите след противоречива информация и спорове за приемането на промените в удължителния бюджет. Подробностите следват.
2: По-малко от 24 часа след като приеха да не осъвременяват COVID добавката в пенсиите, управляващите дадоха крачка назад и тя все пак ще бъде индексирана.
3: Съобразяваме се с чувствителността на обществото по тази тема, както и на база на допълнителните финансови анализи, които направихме, и оставяме в текущия си вариант осъвременяването на COVID добавката за текущите пенсии.
2: Прогресивна България обаче не отстъпи от идеята тя да отпадне за така наречените нови пенсионери.
3: Така наречената COVID добавка много отдавна вече отпадна необходимостта. Ние предложихме и предлагаме тя да не бъде отпускана за нови пенсионери, които се пенсионират от 1 юли нататък.
4: Една част от тази реформа, която ощетява пенсионерите, току-що беше оттеглена. 2 евро и 39 стотинки. Другата част обаче, която разделя пенсионерите на две групи, това е грешно. И не спестява никакви пари реални на хазната. Пенсионер, който се пенсионира на 30 юни, със същият стаж, със същите условия, с абсолютно същите средни доходи, на които да се изчисли пенсията, ще получи с 30 евро по-висока пенсия от пенсионер, който се пенсионира на 1 юли.
5: Обаче казвате на тези, които след месеци и нещо ще се пенсионират, вие сте с 60 лева по-малко българи, отколкото тези преди вас.
6: Съгласни сме, но тук трябва да измислим, може би, механизъм или определени аргументи, които да бъдат в подкрепа на сегашните пенсионери, които сега ще се пенсионират.
2: Успоредно с предложенията си за пенсиите, управляващите предложиха и субсидията на партиите да бъде намалена от 4 евро и 9 цента на глас на 3 евро на глас. Мярка, от която самите и автори не очакват съществен ефект.
3: Става дума за между 2 и 3 милиона евро за тази година. На фона на стотици милиони, милиарди дупки, изтичащи в незнайно какви ръце, от много бюджетни сфери. Очевидно това е малко, но тук от една страна за нас е важен символния жест.
2: За този ход Възраждане обвиниха Прогресивна България в популизъм.
1: А в началото на днешното правителствено заседание премиерът Румен Радев опроверга твърденията за намаляване на социалните плащания, включително на пенсии и майчинство. Днес той отправи критики към предишните управляващи, че са довели хиляди работещи до катастрофа, а днес влизат в ролята на, цитирам, морални стожери.
7: От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 милиард, но преди да се тръгне източиха зната. Така че ракети няма да купуваме. За майчинството изобщо не е ставал въпрос, така че това изобщо не е тема. Пенсии няма да се намаляват. Напротив, пенсиите ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило.
1: Румен Спецо вече не е особен управител на Лукойл. По предложение на министъра на икономиката Александър Пулев, правителството го отстрани от поста и назначи на негово място Евгений Симеонов. Мотивите за смяната: Спецов не е упражнявал контрол и отчетност. Новият особен управител е председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Според Пулев, той има нужния професионален опит и експертиза, за да осъществи, цитирам, ефективен контрол върху дружествата, част от групата Лукойл. Завършваме с една добра новина. Откриха издирваното 2-годишно момче от старозагорското село Александрово. Малкият Райчо е намерен от доброволци и полицейски служители на 3-4 км от селото, посока Осетеново. Детето е предадено на семейството му, предстоят медицински прегледи, което е рутинна процедура, за да се установи здравословното му състояние.

Изолирването на детето продължи над 15 часа, след като близките му казаха, че го оставили да играе пред дома им вчера вечерта. Така се разделяме, приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес след обед ще се развиват купести облаци с превалявания и прегърмявания главно в южната половина от страната. В Тракия се очакват силни гръмотевични бури с условия за слаби градушки. Максималните температури ще са от 27 до 32 градуса, по крайбрежието 25-26 градуса, а за района на София 28. Над планините след обед ще има гръмотевични бури. Вятърът по високите части ще бъде от запад със скорост до 25 км в час. Максималните температури над 2500 метра височина ще бъдат около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 13 градуса. По Черноморието след обед ще има разкъсана облачност и краткотрайни валежи, главно на юг от Бургас. Морската вода покачва бавно и славно градусите си, като 17 и 18 ще бъдат по северното крайбрежие и 19-20 по южното крайбрежие. Топли и сухи въздушни маси, обхванали централните територии от Европа, ще отстъпят на по-хладен въздух, който ще достигне до балканските страни. Дъждове, придружени от силни ветрове, ще валят над Полша, Беларус и в Русия. В западноевропейските страни температурите ще достигат 26-32 градуса и постепенно ще се понижават. В четвъртък и петък преди обед ще има слънчеви часове, а след обед ще вали и гърми в южните и източни райони. В събота и неделя ще бъде топло с следобедни превалявания в планините и по Черноморието. Това е прогнозата за времето. Усмихнат ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.
2: Tu sais ce que je regrette, babe. C'est t'avoir laissé seul, ouais. En ce moment, mon cœur est gelé. Ouais, t'es parti comme l'été. Tu sais ce que je regrette, babe. C'est t'avoir dit de rentrer. Ouais, en vrai, je voulais pas le faire.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност,

0: Софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми, високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
2: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България On Air в цялата страна. Вниманието на Европа е насочено към състоянието на българските публични финанси. Брюксел е на път да започне процедура по свръхдефицит срещу България. Причината – бюджетен дефицит над допустимите европейски правила и прогнози, че през следващите години натискът върху държавните финанси може да стане още по-силен. Това не е просто спор за цифри и проценти, това е спор за начина, по който се управляват парите на държавата. Според едни, причината е в натрупаните през годините разходи, по-високи пенсии, по-високи заплати в публичния сектор, повече социални плащания и по-големи ангажименти на държавата. Според други, проблемът е много по-дълбок. Липса на реформи, еднократни бюджетни решения, авансово събирани приходи и политика, която е търсила краткосрочен политически ефект вместо дългосрочна финансова устойчивост. В същото време държавният дълг остава под европейския лимит, но продължава да расте. А когато дългът расте и дефицитът расте, въпросът неизбежно е един – кой ще плаща сметката? Обобщение на коментарите днес следват в видеото сега. В него говорят еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровски с министъра на финансите и вицепремиер Гълъб Донев и, разбира се, депутатите в парламента.
1: Обществените финанси са жизнено важен актив. Трябва да сме внимателни на фона на високия дефицит в някои държави. Редица държави отчетоха дефицит над 3% за миналата година. За България през тази година обаче има дефицит над рамката, който не се обяснява с допълнителни разходи. Следваща стъпка е формиране на финансов комитет, който да формира оценка. Едва след това комисията ще обмисли отварянето на процедура за свръхдефицит за страната.
2: Самохвално рекламираните бюджети с дефицит от 3% през последните 5 години са резултат на отложени и прехвърлени към следващата година плащания за милиони и милиарди. Каква е финансовата реалност към настоящия момент? Дефицит 7,4%. Още 2 милиарда и 200 милиона неразплатени. Такива разходи, които са крити по чекмеджета, които едва сега услужливо тези, които са отлагали тези плащания от 24-та, 25-та, 26-та година, ги извадиха тогава, когато дойде редовното правителство след 8 май 2026 година.
3: По повод на това, което чухме като някакви обяснения на тази негова теза, че всъщност има много скрити фактури по чекмеджетата, че има неразплатени плащания, трябва да кажем, че в рамките на правителството, което беше съставено с мандата на политическа партия ГЕРБ, такива фактури няма. Няма фактури по чекмеджетата, всичко това е осчетоводено и съответно е намерило своето отражение и в разходите и по отношение на дефицита за 2025 година.
4: Същия екип, само че тогава Гълъб Донев беше премиер, Росица Велкова беше министър на финансите, 23-та година пролетта обявиха, че дефицита е 6,8%. А в крайна сметка парламента прие месец и половина по-късно бюджет с дефицит 3% и завършваме годината с дефицит, сертифициран от Евростат, на 2%. Така че Гълъб Донев очевидно толкова си може.
5: Тези хора трябва да спрат с паниката, да спрат с вайкането и да излезнат с план за действие, план за реформи, план за намаляване на дефицита. Те нямат план и всеки ден се чудят в какво ново притеснение да се опитат да представят пред българските граждани. Същите хора за 23-та година представяха очакване за 6,6% дефицит. Тоест, ако и сега грешката им е подобна, нещата са решими. Ние знаем.
6: Краските, в които ни рисуват състоянието на бюджета, далеч не са толкова черни. Но факт е, че предишното правителство, правителството на Росен Желязков с финансов министър Теменужка Петкова, излъга за състоянието, действителното състояние на бюджета и на дефицита.
0: Темата коментираме тази вечер в предаването с гостите тук. Очакваме и вашите коментари на Facebook страницата ни, на електронната ни поща. В студиото е икономиста Георги Ангелов, част от екипа на Отворено общество. Тук и политологът Милен Желев. Ясен отговор дали срещу България започва процедура по прекомерен дефицит. Явно днес няма да получим от Европейската комисия, но така или иначе този въпрос остава с отворен отговор. Чакаме го в следващите дни. Здравейте, добре дошли на двамата.
7: Здравейте.
8: Здравейте.
0: С вас, господин Ангелов, да започнем този разговор. Какво разчитате вие в израза разходи по чекмеджетата и защо след години на уверение, че финансите са стабилни, днес говорим за дефицит, нови заеми и европейско наблюдение?
8: Имайте предвид, че всяко ново правителство, когато дойде, вади този аргумент, че има оставени неразплатени разходи, и то винаги има неразплатени разходи. Да си спомним, че и предишното правителство, което дойде на власт миналата година, също каза, че има неразплатени разходи. Тогава се говори, че 18 милиарда, даже повече, отколкото за сега се говори. Преди 17 години или колко, когато дойде Дянков, също имаше такива проблеми, но то реално ги имаше. Не е. Така че нормално е всяка нова власт да започне на чисто, да каже, оставили сте ни лошо наследство, ние сега трябва да вадим кестените от огъня. Това си е съвсем нормална реакция, но да видим каква е реалността. Може да ползваме най-разбираемия индикатор, това е държавния дълг. Преди пандемията всяка година се увеличаваше тавана на държавния дълг с около 2 милиарда евро. До 2 милиарда евро. След пандемията започна се увеличава около 4-4,5 милиарда евро. Миналата година 10 милиарда евро. 25-та. А за 26-та година проекто бюджета 11 милиарда евро и тогава станаха протестите така, и го спреха
0: именно.
8: Този. Тоест, българските граждани още 7 месеца преди Европейската комисия усетиха, че бюджета не върви добре, излязоха на протести, спряха това масирано увеличение на държавния дълг. Така че проблем има и ние го знаем още не от вчера и не от тази година.
0: Политически популизъм ли е обаче според вас, господин Желев, говоренето, което виждаме? Защото от една страна представителите на ГЕРБ казват, че това, което изчислява сегашното правителство, не е вярно. От друга страна, Прогресивна България казва, имаме толкова тежко наследство, че не знаем какво ще правим.
7: Разбира се, че има доза популизъм, защото така, аз без да съм икономист, ми прави впечатление, че ние жонглираме с цифрите, докато смятаме дали пенсионерите трябва да получат или да им бъдат взети 2 евро. Така, дали в новия бюджет има дупка от 2 милиарда, дали ни трябва 5 милиарда да бъдат запълвани. Истината е, че това съвсем обърка обикновения български граждани, защото процентите с дефицитите и прогнозните и реалните, сякаш има съществени разлики между тях. Моето мнение е, че новият премиер Румен Радев умело върви по стъпките на Бойко Борисов, а именно когато някой от експертите в неговия кабинет сътвори, така да се каже, гаф или пък изрази възможна бъдеща политика, която вероятно да не се хареса на общественото мнение, излиза премиера и казва, това няма да го правим. Така беше с първоначалната заявка за урязване на държавната администрация, т.е. съкращения, които всички знаем, че трябва да се направят. Румен Радев излезе и каза, спокойно, няма да уволняваме никого.
0: Да,
7: също се случи и с парите на пенсионерите.
0: Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер.
7: Да. Точно така, да. Това сме го гледали. Действително имаме ново правителство, но това е добре познатите стари маниери на политическия популизъм.
0: Дали обаче този политически популизъм ще продължи да расте, стъпвайки на финансовата ситуация, в която се намираме?
7: Да, защото финансовата ситуация със сигурност е тежка. Има проблем с публичните финанси на държавата, само че не бих казал, че имаме икономическа катастрофа. Не бих я нарекал дори криза. Може би кризичка или не бих използвал някакви силни изразни средства. Проблемът е, както каза господин Ангелов, че увеличаването на държавния дълг е лавинообразно и се предполага, че ако продължаваме с тези темпове, след 2, 3, 4, 5 години нещата ще станат още по-зле. Защото бих посочил така икономическата политика на Асен Василев като неработеща, в която той каза, че пари в държавата има, просто не трябва да се краде. Ето новите управляващи сега дори да не крадат, предполагаме, че ще им е трудно да намерят тези 2, 3 или 5 милиарда, които търсят.
0: Какво следва като икономически стъпки, като икономически ефект от това, за което говорим, господин Ангелов? 2 евро в портфела за пенсии. Това ли е нещото, което ще обърне каруцата?
8: Ами, аз мисля, че така, надявам се, че нищо няма да обърне каруцата, но все пак не трябва да се заблуждаваме, че няма проблем, защото съседите румънци така 2-3 години се заблуждаваха, бе няма проблем, дайте още да похарчим, още ще разходи, още дълг, то всичко се оправи, не се оправи. Имат най-големия дефицит, миналата година масирано дигнаха данъците, икономиката изпадна в рецесия, пак имат голям дефицит. Просто в един момент става неуправляемо положението. Ние не сме стигнали в тая фаза и добре, че Европейската комисия отрано посочва проблемите. Още дори преди да се случили, казва, вземете мерки, за да оправите тая траектория. Така че, ако си повтаряме, че всичко е наред и нищо не се прави, наистина отиваме в румънски сценарий. Но ако се вземат мерки от сега, включително по отношение на заплатите, включително на тези механизми, в които автоматично се вдигаха заплати в някои министерства без никакъв оглед какво правят, какъв резултат има и колко са ефективни. Това, ако се адресира на време, тогава можем да сменим траекторията. Но наистина говорим за 2 евро няма да оправят, плюс-минус 2 евро няма нищо да оправи, включително и субсидията на политическите партии, плюс-минус 1 евро пак нищо няма да оправи. Но все пак е трябва всеки да участва.
0: Евро, там 2 евро, вероятно,
8: и за това аз мисля, че е грешка, че МВР и службите бяха извадени и беше казано, от тях няма да съкращаваме. Напротив, дори символично, дори 1% да се съкрати от там. Ма няма ли в МВР администрация? Няма ли излишни служители? Няма ли работещи пенсионери, чантаджи и така нататък, както ги наричат? Аз не говоря за редовия полицай, който е на терен.
0: Да,
8: но има излишни хора в тази система също. Mm-hmm. Ако не могат 10% да съкратат, 1% да съкратат, но трябва и те да дадат пример, защото заради тях е в голяма степен този проблем. Заради тези безумни механизми, които те си ги измислиха без никаква икономическа логика, с 50% да дигнеш разходите за заплати.
0: Какъв е политически ефект от всичко това, което се случва? Ще успеят ли Прогресивна България да излязат от ситуацията, в която се намират и да изглеждат като партията Спасител, или както част от опозицията говори, това е представено като много голям проблем, който всъщност не е чак толкова голям.
7: Ще успеят да излезнат според мен само ако стартират незабавно смислени реформи в фискалната дисциплина на държавата, защото действително това покачване на заплатите в държавния сектор беше неразумно и беше неоправдано през последните няколко години. Аз бих посочил един цитат от Андрей Луканов, мисля, че 92-а година, когато го арестуват в следствието, когато го питат къде са тези милиарди, нали, къде са парите, той казва, изядохме ги всички ние. И обществото разбира това погрешно, сякаш са събрали той някакви номенклатурни хора, а всъщност обикновения български граждани не изял тези пари. Същото случва в момента. Всеки от нас познава полицаи, учители, представители на държавната администрация. Да, всеки заслужава достойно заплащане, само че в един момент сметката не излиза, защото държавата, българска държава през последните няколко години харчи повече, отколкото е произвела. Именно това е трудната задача пред днешните политици, как да извършат някакви смислени реформи, без да загубят огромната си популярност, с която все още разполагат. Това е кредитът на доверие на българските граждани, които им дадоха, вероятно, по всяка вероятност, 4 годишен мандат. И тук е момента да споделя, нали, че партия с названието Прогресивна България все по-често според мен би се замислила дали въведе прогресивното данъчно облагане по простата причина, че в нейните редици така има отявлено леви хора. Mm-hmm. Самият Антон Кутев загадна, че той по принцип си е привърженик, просто не е сега момента. И мисля, че в някакъв момент това би било станало неизбежно, ако останалите лостове за финансова дисциплина бъдат изчерпани. За сега все още имат възможност да поправят кашите на предишните управляващи.
0: Добре, но ако твърдо не се говори за увеличаване на данъци, господин Ангелов, вдигане на максималния осигурителен праг, какво е?
8: Аз тук ще обърна внимание, че съседна Румъния увеличи всички данъци. Няма данък, който акциз, осигуровки,
0: добре,
8: данък,
0: каквото идея. Добре, политиците в България и по време на предизборната кампания казаха, няма да увеличаваме данъци.
8: Това съсипа икономиката и правителството падна буквално от преди няколко седмици там. Тоест не решава това проблема. То е много лесно да си помислим счетоводно, дигаме данъците и оправяме. Само че фактически, като убиеш икономиката, нищо не оправяш. Става по-зле. И става по-зле и за управляващите, защото по-лесно е еднократно да намалиш администрацията и да коригираш някакви грешни системи за управление на заплатите, отколкото да изпадне икономиката в рецесия и 3 години да си в рецесия и целият ти мандат да бъде свързан с икономическа криза. В този смисъл не ги съветвам да следят румънския пример. Знам, че изглежда по-лесно, но фактически не работи. И съседите гърци също преди 20 години така пробваха с дигане на данъци, се оказа, че не работи това. Не можеш с дигане на данъци да дигнеш една фалирала икономика. Та в този смисъл не е добра идея дигане на ставките, дори да изглежда привлекателно, идеологически или по някаква друга причина. Не работи. Това е проблема.
0: Добре, но спорът с замразяването на заплатите, който и миналата седмица по някакъв начин беше част от активните политически коментари, включително и заплатите на депутатите. До какво доведе? До усещането, че как беше онова? Много исках, ама нямах желание. Така да ли изглежда?
7: Ами така изглежда действително, защото ние сякаш сме забравили уроците от 97-ма година. Вече има нови поколения джензи, които не си спомнят това. Тогава сякаш имаше обществен консенсус през последните 20, може би 25 години, че държавата не трябва да харчи прекалено, че не трябва да се раздува държавния щат, че сметките трябва да излизат в края на годината. Действително, миналогодишният бюджет, който някои икономисти нарекоха маймунски, доведе до сериозни протести и до падането на правителството, но се вижда, че и в момента държавата не може да работи без бюджет. Тоест, проблемите остават едни и същи, такива каквито са били в постулатите на икономическата наука и въобще през последните няколко десетилетия у нас. Всички знаем, че не трябва да харчим повече, отколкото произвеждаме, само че в крайна сметка това зависи от хората, които гласуват държавния бюджет и разпределят порциите в държавата.
0: Което пък от друга страна означава, че някакси какво? Трябва да отграничим политическото говорене от професионалното, свързано с това как ще изглежда, какъв бюджет ще бъде съставен за периода до края на годината ли?
8: Аз мисля, че вече
0: популистското вън от професионалното.
8: Мисля, че трябва да говорим не само до края на годината.
0: И за следващата.
8: Говорим за 3-4. Европейската комисия иска от нас 4 годишен план за напред, за да види, че то не е еднократно да скършим, както последните години. Еднократно взимаме дивиденти, банките нещо плащат и така нататък, извързваме бюджета. Трябва наистина да е солидно и дългосрочно устойчиво развитието на дълга и на дефицита. В този смисъл трябва да мислим и за бюджета за до година, т.е. мерките, които не могат в тая година да дадат ефект, да дадат ефект следващата година, последващата, защото примерно сега, ако уволните един полицай, вие трябва да му изплатите 20 заплати, т.е. в момента ще има еднократен разход, но следващите 3 години ще има намаление на разходите. Т.е. за това се гледа 4 годишна рамка, за да се види ефекта от евентуалните реформи. По същия начин с администрацията, по същия начин с закриване на структури, съкращения и така нататък. Но това са неща, които трябва да се случат. Нищо, че еднократно може да доведат до някакви проблеми или до някакви разходи. И наистина в първите месеци, когато правителството има този мандат и има тази подкрепа, само сега може да се направят тези реформи. А ако сега се направят, следващите 3 години правителството ще бере плодовете на това, че е добър бюджета, че няма проблеми и икономиката върви. А ако не ги направи сега, 3 години ще трябва да решава същия проблем постоянно.
0: Кое правителство според вас, господин Желев, или кои правителства, ако не се ограничаваме в едно, носи най-голяма отговорност за сегашното състояние на финансите? Каза вицепремиера Гълъб Донев, че всички назад в годините по някакъв начин имат вина за тази ситуация. От друга страна, чухме и Теменужка Петкова, че нещата не изглеждат точно така според ГЕРБ.
7: Аз бих посочил, че така както обичаме да казваме, че успехът в България има много бащи, също се отнася и за провала в икономическата политика на публичните финанси. Не е редно да посочваме с пръст един конкретен служебен кабинет или пък редовен. Ще допълня това, което господин Ангелов каза във връзка с 4 годишния хоризонт пред правителството, евентуален, разбира се, с много оговорки. Защото днешните управляващи имат комфорта да не се страхуват от нови избори след 5 минути, както се казва, защото не зависят от коалиционни партньори, защото имат високо обществен кредит на доверие. Какво значи това? Значи, че те могат да действат със смели реформи, без да правят следното. Ако си спомняте, когато правителството на продължава промяната, например, вдигна ударно пенсиите, това не постигна желания от тях ефект, защото българските пенсионери не се засилиха на опашка да гласуват за тях. Също може да се каже и когато, мисля, че вътрешният министър беше Калин Стоянов, когато бяха вдигнати заплатите в Министерството на вътрешните работи, близо 50 000 души получиха над 50% увеличение, което е рекордно. Впоследствие на последвалите избори българските полицаи масово не отидоха да гласуват за Борисов и Пеевски, нали така? Тоест, нашите политици трябва да знаят, че българският господавател малко или много е поумнял, помадрял и това дали се вдигат някакви конкретни заплати на някого, не значи, че този човек утре на евентуалните избори ще гласува за теб.
0: Да, ще се отблагодарим. Добре, веднага след рекламите ще говорим за това какъв би бил политическия и най-вече електоралния ефект, ако все пак се пристъпи, ако не тази година, следващата към увеличение на данъците. Сега реклама.
9: България on Air. Реклама.
10: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
9: България on Air.

0: студиото на Директно говорим за икономическата ситуация в страната и за новината, която дойде днес. Европейската комисия може да препоръча България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Чухме в началото на предаването и казаното и от премиера Гълъб Донев и контракоментарите от депутатите в парламента. Анализираме ситуацията с политолога Милен Желев и с икономиста Георги Ангелов. Стигнахме до това да говорим какъв ефект в доверието към управляващата партия би имал ход, свързан с увеличаване на осигурителни вноски, с увеличаване на максималния осигурителен доход, въобще с покачване на данъци, независимо дали говорим за данък добавена стойност или нещо друго. И риска от загуба на електорална подкрепа, от доверие, ли е онова, което спира политиците по темата вдигане на данъци?
1: Вероятно да, защото кошмарът на всеки политик, според мен, и на всеки икономист, разбира се, това, че когато борави с държавни средства, трябва да решава на кого да даде повече и на кого по-малко. Ние бяхме свидетели през последните дни на така един изпуснат лапсус относно пенсионерите, за това, че не всички пенсионери ще умрат. Той вероятно е изваден извън контекста, но показва, че обществото все още е чувствително на такива теми и така показва една сензитивност, както се казва. Също може да се каже и за увеличаването или намаляването на майчинството, което се смята за някаква социална придобивка на българските майки, защото тогава се повдига темата за демографския срив. Тук, разбира се, ролята на Румен Радев като консенсусна
0: фигура. Случайно
1: ли
0: беше изговорена тази тема?
1: Моля?
0: Случайно ли беше изговорена тази тема или контролирано?
1: Относно майчинството, нямате предвид. По-скоро, според мен, случайно е, че съвпадаше с датата 1 юни, денят на детето, и за жалост, частта за тези изговорени думи се падна на Владо Николов, който, доколкото знаем, баща на 4 деца. Но всъщност пред хората, които се занимават с държавния бюджет, трябва да решават дали трябва да дадат по-малко или повече пари на пенсионерите, на учителите, на майките, и последния затвори вратата. Затова може би някой казва, че икономиката е мрачна наука, защото все някой ще се чувства ощетен, а всички искат да бъдат щастливи.
0: Да. Чета в социалните мрежи, господин Ангелов, доста коментари, включително и въпроси на хора, които се питат какво би означавало за всеки от нас този ход, процедура по прекомерен дефицит. Това, за което говори Европейската комисия, е по-гъвкав подход. Реформи, инвестиции, включително и по отношение на зелените политики, но усилено се говори за парите по плана за възстановяване. Готови ли сме да правим крачки в тези посоки?
2: Основното, което ще се изразява процедурата по свръхдефицит, е по-сериозен мониторинг от страна на Европейската комисия, не веднъж годишно, а по-скоро всеки месец ще проверяват сметките, ще идват на мисии, ще гледат на къде отиват нещата. Има 10 страни в момента от Европейски съюз, които са в процедура по свръхдефицит.
0: Включително и икономика като Австрия, например.
2: Точно така, но тези страни имат препоръчени мерки, които да вземат следващите няколко години, за да излязат от тази процедура, и Европейската комисия днес установи, че всички страни взимат предначертаните мерки. Даже една страна излиза от процедурата по свръхдефицит, това е Малта. В този смисъл работи процедурата. Между другото, най-добрият пример, че работи процедурата, са Гърция, Ирландия, Испания, Португалия, които в предишната финансова криза всичките бяха фалирали, безнадежни страни. В момента те са за пример като най-бързо намаление на държавния дълг.
0: Да, обаче
2: бюджетни излишъци.
0: Казусът с фалита на Гърция, така наречен, беше даван като пример и заплаха за това през какво може да минем и ние.
2: Точно това е въпросът, че не трябва да се допуска да стигнем до там, до фалит. По-добре да се вземат мерки много преди това, отколкото след пак Гърция 10 години се влачи по корем, за да излезе от този фалит. Тоест не е нещо, което штрак с пръсти и излиза. Тоест по-добре да не влизаш там, защото излизането е трудно. Така че положително е, че комисията така превантивно дава сигнал към България, още преди да сме направили големия дефицит за 26-та година. Тоест тя казва, ние виждаме, че вървите към голям дефицит, вземете мерки, за да не стане
0: толкова
2: голям.
0: Така
2: че има шанс Но пак казвам, не е само комисията. Това и българските избиратели го казаха, и българският президент, когато беше президент, сега е премиер, го казваше. Тоест всички го знаем проблема, че трябва да се вземат мерки.
0: Да.
2: Аз мисля, че и обществото го знае проблема, че трябва да се вземат мерки. Въпросът е наистина да бъдат справедливо разпределени. Тоест от всеки сектор по малко, а не от един сектор по много. И като се каже, взимаме само от пенсионерите по 1-2 евро, те казват, ама защо само от нас? Защо не е от болниците, където има кражби? Защо не е от обществените поръчки?
0: Да, и отново
2: поглед
0: да се
2: трябва ни цялостен пакет, в който да се види, че всички тези проблеми се адресират. Че и от обществените поръчки, и от болниците, и от краденето. Когато се види цялостния пакет, че има цялостен пакет и той решава проблема и от всеки нещо допринася, тогава обществото може да каже, добре, нали, тежко е, но справедливо е разпределен. А когато един ден се посочва един майките някои евро, пенсионерите някои евро,
0: евро,
2: те скат, ма ние ли сме тези, които създаваме
0: да,
2: проблема?
0: И всеки се чувства става... недоволен. Доколко обаче разговора за многото разходи в администрацията, преструктурирането на публичния сектор, съкращаването на незаетите бройки, така да се каже, е разговор, който също, както и този за увеличаването на данъците, би могъл да се окаже минус от към политическа подкрепа.
1: Винаги е минус, защото никой политик не иска да гледат на него като на ликвидатор. Спомняме си през 90-те години с масовата приватизация, определени политици бяха посочени буквално като ликвидатори, като хора, които едва ли не са съсипали човешки съдби, като все едно са изхвърли работници на улицата. Само че нещата не са толкова прости, разбира се. Така аз бих посочил, че може би когато имат висок обществен кредит на доверие новите управляващи, сега е времето да смели реформи в началото на новия кабинет, а не в края. Защото тази година, ако до някъде е оправдано и вероятно всяка политическа формация би увеличила държавния заем, би взела пари на заем, би увеличила дълга, например до година какво ще бъде оправданието за това нещо? И да, държавната администрация има нужда от оптимизация, което значи много хора да загубят своята работа, вероятно могат да бъдат компенсирани и преквалифицирани, но някакви хора, които, както се казва, си построили комунизма, трябва да останат извън удобните си местенца. Това не значи, че държавната администрация в момента е свръх добре платена, като изключим определени нейни сегменти. Болшинството от експерти в държавната администрация продължава да бъде зле платена, именно защото е пълно с парашутисти, връзкари, хората, които някой ги наричат чантаджи, например, в МВР, които всъщност изяждат парите за хората, които действително са експерти и вършат съществената работа. Ето защо имаме нужда от съществена реформа в държавната администрация.
0: Да, да видим обаче това горчиво хапче как ще бъде изпито българския парламент и с какви решения ще бъде съпроводено. Благодаря ви на двамата за това участие. Това е финала на предаването днес. Сега останете с нашата програма. Знаете, рейте на прогнозата за времето и централните новини по България ОНР. Ще бъдем заедно отново утре в 17:50. Спокойна вечер.

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
4: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години...

0: са новините на България On Air.
1: Европейската комисия препоръча България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Всичко по темата следва. Вие сте с централните новини, аз съм Илана Ангелова. Ето какво още предстои. Властта в София отговори. Дефицитът може да се намали със сериозни мерки и икономии и обвини предишните управляващи.
2: Задачата е трудна. Ако е била лесна, онези майстори на балансирани бюджети

0: в рамките на 3% дефицит, нов термин в финансите, биха ги реализирали. Нямаше да крият разходи по чекмеджета, за да ги отлагат през годините.
1: От опозицията посрещнаха с критики изявлението на управляващите за дефицита, а от ГЕРБ отхвърлиха обвиненията.
2: Няма фактури по чекмеджетата, всичко това е осчетоводено и съответно е намерило своето отражение и в разходите.
1: На километри от дома след 20 часа издирване намериха изгубеното 2-годишно дете от Александрово. Европейската комисия поиска срещу България да започне процедура по свръхдефицит заради увеличените разходи в обществения сектор. Това стана повод за политически престрелки между сегашните и между бившите управляващи. Правителството в България не гарантира, че ще можем да излезем от свръхдефицита, но обяви: готви мерки по затягане на разходите. Всичко по темата сега. Първо към Аксения Мирчева, която е в Брюксел.
3: Добър вечер от сърцето на Европа, Европейският парламент. Погледите днес са вперени именно в нашата страна България. В доклад от 142 страници Европейската комисия заявява, че през 2025 година дефицитът в България възлиза на 3,5%. Прогнозите са до 2027 година дефицитът да набъбне и над 4%. Сега това, което предстои, е Икономическият и финансов комитет да изготвят становище, след което Европейската комисия да го разгледа и да реши дали да предложи процедура по мониторинг за свръхдефицит в нашата страна. Това предложение ще бъде отправено към Европейският съвет, но още разказвам международният ни редактор.
4: В оценката за финансовото състояние на страните членки влизат показатели като дълг и дефицит. Общата задлъжнялост на дадена страна не бива да надхвърля 60% от брутния и вътрешен продукт, а недостигът в хазната до 3%. Процедурата е рутинна, а изключение може да се направи заради политиките по засилване на отбранителните способности.
5: Редица държави отчетоха дефицит над 3% за миналата година. За България през тази година обаче има дефицит над рамката, който не се обяснява с допълнителни разходи. Следваща стъпка е формиране на финансов комитет, който да формира оценка. Едва след това комисията ще обмисли отварянето на процедура за свръхдефицит за страната.
4: Според доклада на Европейската комисия е възможно ново увеличение на разходите до края на следващата година. Повишаването в цените на основни продукти за бита, както и демографската криза у нас, също биха имали отражение върху финансовата ни оценка.
6: Намираме се в изключително сложна икономическа и геополитическа среда. Заради конфликта в Близкия изток се повишават и цените на енергийните източници. Всички тези фактори повлияват не само на икономическия пейзаж в страните членки, но и на жителите им. Затова призоваваме страните членки да спазват посочените препоръки.
4: Очаква се до 2 седмици финансовият комитет на Еврокомисията да постави и рамка за регулиране на повишените показатели. Едва тогава комисията може да предложи да се започне процедурата. Това вече се е случвало през юли 2010 година, а 2 години по-късно Съветът на Европейския съюз прекрати допълнителното наблюдение. В момента 10 страни от Съюза са в процедура на свръхдефицит, а сред тях са Белгия и Франция.
3: И така, сега следва да разберем и какви действия, какви мерки ще бъдат предприети от българска страна.
1: Аксения Мирчева от Брюксел, благодаря. А как отговори властта в България на новината от Брюксел? Благовест Илиев с повече информация. Благо.
7: Добър вечер. Премиера и финансовия министър дадоха сериозна заявка за това, че ще съкращават разходите на държавата. Само така, според тях, може да се намали дефицита в бюджета на страната. Това, което настоящата власт отправи като обвинение към предишните управляващи през последните 5 години, за това, че са подавали неточни данни за дефицит от 3%. И по думите на финансовия министър, авансово са били прибрани около 560 милиона лева като междинен дивиденд от търговците дружества с държавно участие. Повече от коментарите в днешния ден вижте.
8: Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев направи остър коментар към доскорошната служебна и преди това редовна власт за предоставената неточна информация за дефицит от 3% през последните 5 години. Според него това е резултат от отложени и прехвърлени към следващата година плащания за милиони и милиарди левове.
0: Дефицит 7,4%. Без да се променят действащи политики, без да се предприемат мерки за консолидиране на държавните разходи. Почти 9 милиарда. Още 2 милиарда и 200 милиона неразплатени. Такива разходи, които са крити по чекмеджета.
8: Остра критика дойде и от премиера Румен Радев.
9: Политици, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери.
8: Министър-председателят обяви, че от следващата седмица министрите ще започнат да изнасят данни за безстопанственост, разхищения, скандални обществени поръчки, както и високи възнаграждения в държавни дружества, които работят на загуба.
9: Реалност, която се дължи на години безхаберие, некомпетентност, волонтаризъм, популизъм и грабеж. Както обещахме, започнахме затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията.
8: А за да се намали разликата, заради която е в сила процедурата по свръхдефицит, то за правителството предстои работа.
0: В момента се намираме на следващия ден след финала на приказката. 3 дни яли, пили и се веселили. Сега предстоят трудните решения.
8: Част от мерките, които държавата ще предприеме за намаляване на дефицита и се надява обществото да приеме, са замразяване на доходите, консолидиране на администрацията и ограничаване на държавните разходи.
7: На правителственото заседание днес беше взето решение тавана на държавния дълг да бъде в размер на 3,8 милиарда евро, а причината проблеми с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните плащания през юли тази година, както и разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост.
1: Благовест Илиев, благодаря. Бившите управляващи отговориха на обвиненията на сегашната власт от парламента. Антония Яворова обобщава реакциите. Добър вечер, Тони.
10: Добър вечер. От ГЕРБ отхвърлиха обвиненията на финансовия министър Гълъб Донев, че има неплатени разходи и скрити фактури, като заявиха, че всичко заложено в бюджет 2025 е било платено. Част от другите опозиционни партии пък призоваха да не се всява паника и изразиха съмнение, че дефицитът е 7,4%. Цялото обобщение вижте.
11: От ГЕРБ посочиха, че нямат обяснение как дефицитът е станал над 7%, при положение, че предварителните данни на финансовото министерство от края на месец май сочат, че той е 2% от брутния вътрешен продукт. Оттам отхвърлиха и обвиненията на Гълъб Донев за скрити фактури.
12: В рамките на правителството, което беше съставено с мандата на политическа партия ГЕРБ, такива фактури няма. Няма фактури по чекмеджетата. Всичко това е осчетоводено и съответно е намерило своето отражение и в разходите и по отношение на дефицита за 2025 година.
11: От Продължаваме промяната и Демократична България пък изразиха съмнение, че това са реалните числа, подадени от финансовия министър.
13: Същия екип, само че тогава Гълъб Донев беше премиер, Росица Велкова беше министър на финансите, 23-та година пролетта обявиха, че дефицита е 6,8%. А в крайна сметка парламента прие месец и половина по-късно бюджет с дефицит 3% и завършваме годината с дефицит, сертифициран от Евростат, на 2%. Така че Гълъб Донев очевидно толкова си може.
14: Тези хора трябва да спрат с паниката, да спрат с вайкането и да излезнат с план за действие, план за реформи, план за намаляване на дефицит. Същите хора за 23-та година представяха очакване за 6,6% дефицит. Помните ли колко в крайна сметка беше дефицит? 2%, три пъти по-малко. Тоест, ако и сега грешката им е подобна, нещата са решими.
11: Реакция имаше и от партия Възраждане.
15: Краските, в които ни рисуват състоянието на бюджета, далеч не са толкова черни. Но факт е, че предишното правителство, правителството на Росен Желязков с финансов министър Теменужка Петкова, излъга за състоянието, действителното състояние на бюджета и на дефицита.
11: ДПС не са коментирали темата.
1: Новините в сряда вечер продължават. Ето още от водещите теми. Окончателно. COVID-добавката в старите пенсии остава, но до 1 юли. Отстраниха Румен Спецов като особен управител на Лукойл. На поста му застава Евгений Симеонов. Премиерът Румен Радев опроверга твърденията за намаляване на социалните плащания, включително на пенсии и на майчинство. В началото на правителственото заседание днес той отправи критики към предишните управляващи, че са довели хиляди работещи до катастрофа, а днес влизат в ролята на морални стожери.
9: От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 милиард, но преди да се тръгне източиха зната. Така че ракети няма да купуваме. За майчинството изобщо не е ставал въпрос, така че това изобщо не е тема. Пенсии няма да се намаляват. Напротив, пенсиите ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило.
1: И важната тема за пенсионерите. В крайна сметка, COVID-добавката остава в пенсиите до 1 юли. Така увеличението на парите на възрастните ще бъде в пълният си размер. Ще има ли обаче изключения? Ще ни каже Теодор Лазаров. Здравейте!
16: Здравейте! Голямата изненада днес бе свързана с COVID-добавките, тъй като до самото начало на дебата управляващите нямаха намерение да актуализират COVID-добавките. В хода на разискванията обаче те промениха мнението си и в крайна сметка тази добавка също ще бъде усъвременена. Самите пенсии ще бъдат актуализирани от средата на лятото, като бъдещите пенсионери, които излизат в пенсия от 1 юли нататък, няма да получават COVID-надбавки. Също така в фокуса на вниманието влезе и темата за намаляването на партийната субсидия. Ето и обобщение.
17: По-малко от 24 часа след като приеха да не усъвременяват COVID-добавката в пенсиите, управляващите дадоха крачка назад и тя все пак ще бъде индексирана. Прогресивна България обаче не отстъпи от идеята тя да отпадне за така наречените нови пенсионери.
18: Така наречената COVID-добавка, много отдавна вече отпадна необходимостта, ние предложихме и предлагаме тя да не бъде отпускана за нови пенсионери, които се пенсионират от 1 юли нататък.
17: И това предложение не се хареса на опозицията. Стигна се и до сравнение между средствата за пенсионерите и за държавните длъжности.
19: Какво беше? Кацата не била пълна и трябвало да има капково напояване. За пенсионерите капково напояване, за Росен Христов напояване директно с маркуча. Една част от тази реформа, която ощетява пенсионерите, току-що беше оттеглена. 2 евро и 39 стотинки. Другата част обаче, която разделя пенсионерите на две групи, това е грешно. И не спестява никакви пари реални на хазната.
20: Обаче казвате на тези, които след месеци нещо ще се пенсионират, вие сте с 60 лева по-малко българи, отколкото тези преди вас.
21: Съгласни сме, но тук трябва да измислим може би механизъм или определени аргументи, които да бъдат в подкрепа на сегашните пенсионери, които сега ще се пенсионират.
17: Успоредно с предложенията си за пенсиите, управляващите предложиха и субсидията на партиите да бъде намалена от 4,09 евро на глас до 3 евро на глас. Мярка, от която самите и автори не очакват съществен ефект.
18: За нас е важен символният жест, че в ситуация на наложителни тежки финансови рестрикции, при които искаме както гражданите, така и бизнеса да затягат коланите, редно е ние като политическа класа да дадем пример в това отношение.
17: За този ход Възраждане обвиниха Прогресивна България в популизъм.
1: Коментари на президента Илияна Йотова. Според нея финансовият дефицит не се е трупал в последните месеци. По думите на държавния глава, основният въпрос остава откъде се формира недостигът. Чуйте.
4: Президентът Илияна Йотова определи първите стъпки на управляващите като много твърди, но има още много работа за овладяване на дефицита.
2: Смятам, че имат още мини, които ще гърмят под краката им, и още доста скрити фактури, които надявам се да излязат и да видим всички ние българските граждани какво е ставало през последните години, защото очевидно този дефицит не се е трупал тук през последните месеци.
4: Президентът подкрепя съкращенията на незаети бройки и свиване на бюджетите на институциите като мерки за справяне с дефицита на страната, но според нея трябва да се извърши цялостна оценка къде са най-големите пробойни.
2: Аз лично бих искал да видя какво се е случвало с плащанията в регионалното развитие. По големите проекти, където са големите суми, как са изразходвани, кога са изразходвани, срещу какво са изразходвани, как са били разполагани във времето, в месеците, или не искам да споменавам, но дали не се е действало на принципа след мен и потоп.
4: Според Йотова, когато се направи анализ, би могло да се осигурят и средства за по-достойни пенсии, както и помощи за майките.
1: И още Румен Спецов вече не е особен управител на Лукойл. По предложение на министъра на икономиката Александър Пулев, правителството го отстрани от поста и назначи на негово място Евгений Симеонов. Мотивите за смяната са: Спецов не упражнявал контрол и отчетност. Новият особен управител е председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Според Пулев има нужният професионален опит и експертиза, за да осъществи, цитирам, ефективен контрол върху дружествата, част от групата на Лукойл.
5: Искам да пожелая успех на Евгений Симеонов в тази много отговорна позиция. Всички разчитаме на едно социално отговорно поведение, на повече прозрачност и контрол. И искам да пожелая също на господин Румен Спецов попътен вятър в новото му поприще.
1: Ето още от темите, които следва да видите. ДНСК и Агенцията по кадастъра извършват проверка в община Варна заради случая Баба Алино. Български полицай е ранен при стрелба в Съединените щати. Откриха издирваното 2-годишно момче от старозагорското село Александрово. Малкият Райчо Куршум е намерен от доброволци и полицейски служители на 3-4 км от селото в посока село Усетеново. Детето е предадено на семейството му. Издирването му продължило близо 20 часа, след като близките му го оставили да играе пред дома им вчера вечерта. Строителният контрол и Агенцията по кадастъра влязоха на проверка в община Варна заради случая Баба Алино. В същото време общински съветници в морската столица сигнализираха за нова афера с незаконно изсичане на дървета. Този път те обвиниха кметът в бездействие. Регионалният министър обаче беше категоричен, че между двата случая няма връзка. Повече по казуса следва.
6: Заместник-кметът на Варна инженер Пламен Китипов е категоричен, че комплексът край местността Баба Алино е незаконен.
22: Да, там има констатирано незаконно строителство, има предприети действия от 24-та година насам, има актове, има и заповеди издадени за премахване на строежи. Става въпрос за комплекс от множество сгради и са разположени в имоти, съседни имоти, които са на различни фирми, но всичките водят собствеността си към Олег Невзоров.
6: За Баба Алино 2 сигнализираха общинските съветници от групата на ГЕРБ в морската столица. Според тях отново има незаконно изсичане на 10 декара гора в местността. Те обвиниха сегашния градоначалник Благомир Коцев, че е наясно със строителството на комплекса.
23: Тук се намираме до пореден имот, свързан с фирмата КУП във Варна, на който се личи, нали, че има предприятия строителни дейности от така сравнително големи мащаби.
24: Кой инвеститор, варненски или неварненски, може да се похвали, че на него са му разрешили С лекота да изсече 2, 3, 5, 15, 20 дървета.
6: В същото време строителният контрол и агенцията по геодезия и кадастър влязоха на проверка в община Варна. Министърът на регионалното развитие коментира и изнесените данни от бившия кмет на Варна.
0: Мащаба наистина това, което установихме заедно, е шокиращ. Така че ще разбереме дали става въпрос за един обект или не.
6: Все още са неясни следите на собственика на Куб корпорация, която е построила жилищния комплекс.
3: Невзоров, който се явява управител на тази групировка Куб, е в много тясна връзка с посланик Олашчук. Имам такава информация, че е преминал, казахме, през един северен граничен пункт в съседна Румъния. Сега пък информацията ми е допълнена от вчера дата, че се намира в Турция.
6: Вътрешният министър не разкри категорично къде е Олег Невзоров.
7: Проследили сме движението на Невзоров и сме дали информация там, където е необходимо. В случая тя повече касае ДАНС.
6: Вътрешният министър допълни, че заповедта за изгонване на Невзоров от ДАНС е била издадена за сериозни съмнения за участие в престъпни дейности, а не заради единично нарушение.
1: Двама лекари от Пловдив са арестувани по подозрение за източване на здравната каса с 500 000 евро само за година чрез фиктивни прегледи. Общо петима са задържаните за участие в организирана престъпна група. За ръководител е сочен медик-физиотерапевт на 39 години. Чрез схемата 4000 мнимо прегледани пациенти са получили възможност да почиват и да се възстановяват безплатно в санаториум в община Смолян. Прокуратурата незабавно стартира проверка на всички 50 санаториума в цялата страна.
8: Тези прегледи, които се извършват от физиотерапевта и рехабилитатора, се заплащат от касата. Това е първият етап от ощетяването на бюджета, защото в случая такива прегледи не са извършвани. Щетата за бюджета само от това, което обясних, е 500 000 евро. Но това не е всичко. След като се пренасочат към съответните болници, заради констатирани фиктивни заболявания, там отново касата заплаща престоя на тези хора, който е 1 лев на ден, храната пансионна, плюс извършване на процедури за всеки един от тях, които процедури се заплащат по клинична пътека на лекарите в санаториумите, правейки щетата по няколко пъти.
1: Сега водещото от света. Украйна атакува с дронове Санкт-Петербург в първия ден на Международния икономически форум, в който ще участва и руският лидер Владимир Путин. Украинският президент Владимир Зеленски заяви, че са ударени и важен петролен терминал край Петербург и боен кораб в близката военноморска база.
10: Удареният терминал е на около 1100 км от границата на Украйна. Властите в Санкт-Петербург съобщиха за ранени хора и щети по сгради. Службите за спешна помощ са в състояние на повишена готовност.
25: Прямо.
10: Обстрелвано е и предприятие за производство на оръжие и ракетни технологии в региона на Тамбов на 600 км от фронтовата линия. Атаките помрачиха откриването на Международния икономически форум във втория по големина руски град, който обикновено се организира като бляскаво събитие за гости от цял свят. Конференцията е наричана от президента Путин «Руският Давос». От Кремъл заявиха, че след тези украински действия, Русия ще продължи да нанася на Украйна систематични удари.
26: Що се отнася до конкретните украински удари, информацията за това изцяло и напълно е прерогатив на регионалните власти и на нашето Министерство на отбраната. Но като цяло мога да кажа, че специалната военна операция продължава именно за да не се стига до такива удари.
10: От Руското Министерство на отбраната съобщиха, че през нощта са били свалени над 750 украински дрона. От тях десетки са били насочени към Ленинградска област, над 13 към столицата Москва. В Смоленска област са загинали двама служители на гражданската отбрана. В анексираната от Русия Донецка област най-малко 7 души са били убити, а 11 ранени, след като дрон е ударил автобус. Ден по-рано в Украйна загинаха 22 души, а над 130 бяха ранени при масирания руски обстрел с безпилотни апарати, крилати и балистични ракети. В момент на ужесточаване на военните действия, генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Киев. Заедно с президента Зеленски и с представители на страните членки на Алианса, той отдаде почит на загиналите украински войници пред стената на паметта.
1: Българин, който работи като полицай в Съединените американски щати, е бил прострелян по време на операция в Атлантик Сити, щата Нью-Джерси. Инцидентът е станал вчера, когато служителите на реда са изпълнявали заповед за обиск. Сержант Християн Иванов е бил ранен при престрелка с заподозрян. Избегнал е смъртта благодарение на защитната си каска, а заподозреният е загинал. Състоянието на българина обаче е критично и се е наложило да бъде опериран. В негова подкрепа е организирана дарителска кампания, която вече е събрала десетки хиляди долари, но е нужно сумата да достигне 80 хиляди. Иванов е семеен и баща на три деца. Протест срещу убийството на студент в английския град Саутхемптън прерасна в безредици и сблъсъци с силите на реда. Демонстранти хвърляха бутилки, камъни и кофи за буклук по полицаите. Масовото възмущение е предизвикано от обстоятелствата около убийството на 18-годишният Хенри Новак, за което беше осъден 23-годишен мъж от сикски произход. Студентът е бил намушкан, докато се е прибирал миналия декември, а извършителят е излъгал, че е бил жертва на расистко нападение и е действал при самозащита. Новак е бил арестуван, докато лежи на земята, макар че е казал, че е ранен и не може да диша. Политици от опозицията обвиниха полицията в двойни стандарти. И на финала уникална находка от над 130 бутилки вино беше показана в замъка Бечо в Чехия. Ценната колекция датира от последното десетилетие на 19 век и е била скрита в края на Втората световна война от тогавашните собственици на замъка, близо до границата с Германия. Всъщност бутилките са били открити преди 40 години, но вече е извършена тяхната реставрация. А тайникът, в който са били укривани, всъщност е осигурил перфектни условия за съхранение на виното. Това беше по-важното до този час. Следва спорт с Владислав Радославов. Късната емисия новини е в 21:30 часа.

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България. Онер сме Владислав Радославов. Мъжкият национален отбор на България по волейбол отпътува за последния етап от подготовката си за Лигата на нациите, който ще се проведе в Росарио, Аржентина.
1: Целта и нашата мечта за това лято, нашата цел е да стигнем възможно най-далече и в двете първенства, защото и в ВНЛ е ключово да се представим добре, тъй като играем ние за ранкинг, защото финалната цел и най-голямата награда за нашите е да се класираме на Олимпиада 2028, което минава през и през ВНЛ, дори и през редовния сезон, така да го нарекне на ВНЛ.
2: Тръгваме, много сме развълнувани, тръгваме с много позитивна емоция, тренирахме много добре, смея да кажа. Вече всички смело можем да кажем, че сме много напреднали от миналата година и от опит, и от една точка на физика, техника и всичко, така че вече целите ни са много по-големи от да спечелим някакъв матч, да играем добре. Поставили сме си цели и да отиваме там да бием и да покажем най-силния борба.
0: Сега към футболните теми в емисията. Белгия победи Хърватия с 2-0 в контролна среща. Играла се късно с нощи.
3: Белгия постигна победа над Хърватия в приятелски матч броени дни преди старта на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Двубоят се изигра на стадиона в Риека и бе част от подготовката на двата тима за предстоящия мундиал. Червените дяволи поведоха в 38-та минута чрез капитана Юри Тилеманса дълбоко в добавеното време. Ромело Лукако сложи точка на спора. И двата отбора се представиха на ниво, като все пак гостите бяха малко по-дисциплинираният и острият тим. Трябва да отбележим, че двата състава удариха по една града. Първо това стори Анте Будимир в 61-та минута за домакините, а след това и Ханс Ванекен в 74-та.
0: В друга контролна среща играла с нощи, Грузия и Румъния завършиха 1-1.
3: Грузия и Румъния изиграха интересен матч, в който създадоха много положения и пред двете врати, но намесите на двамата вратари не позволиха да се стигне до повече от две попадения. Двубоят се проведе на стадион Михаел Мески в Тбилиси. Домакините откриха резултата в 46-та минута чрез Джорди Квилитая. Гостите изравниха 9 минути по-късно с точен удар на Луи Монтиано, с който оформи крайния резултат.
0: Поглед към света на тениса. Александър Зверев се класира за пети път на полуфиналите в Париж.
3: Александър Зверев достигна петия си полуфинал на Ролан Гарос, след като надви испанеца Рафаел Жодар с 3-0 сета 7-6-6-1-6-3. Германецът имаше проблеми единствено в първата част, когато Жодар сервираше за сета. Стигна се до тайбрек, в който втория поставен доминираше. През следващите две части Зверев показа страхотна игра от основната линия и заслужено се поздрави с победата. Германецът вкарваше 80% от първите си сервиси, като записа 7 аса, без да допусне двойна грешка.
0: При дамите Диана Шнайдер елиминира Арина Сабаленка и се класира за полуфиналите в Париж. Следват подробности.
3: Тазгодишното издание на Ролан Гарос при жените продължава да поднася изненади, а мечтата на световната номер 1 Арина Сабаленка за първа титул в Париж приключи на четвъртфиналите. Поставената под номер 25 Диана Шнайдер сътвори впечатляващ обрат срещу лидерката в ранглистата и се наложи с 3-6, 7-5, 6-0 след повече от 2 часа игра на централния корт Филип Шатрие. Първият сет мина прекрасно за Сабаленка, но през другите две части Шнайдер показа страхотен тенис и заслужено се класира напред в надпреварата. Успехът гарантира, че в събота ще има нова шампионка от големия шлем, тъй като нито една от останалите полуфиналистки не е печелила мейджор титла. 22-годишната рускиня записа първата победа в кариерата си срещу действаща номер 1 в света и за първи път достигна до полуфиналите на Ролан Гарос. Там тя ще се изправи срещу полската квалификантка Майя Хвалинска.
0: Така се разделяме, още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Спокойна вечер от целия екип.
4: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец. България онер. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия. Изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите. Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба? Как би разбрал какво е нежна ръка, радостен вик или горчива сълза?

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

България Онер.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Часът е 0.
1: Програмата съдържа продуктово позициониране.

Днес колела. Технологии по мярка. Обясняваме разликите между различните видове хибриди в новата ни поредица. Класики. Най-интересните и редки автомобили от Била 10-2026. Първа част от репортажа ни. Непознатите Балкани. Даваме ви 6 чудесни идеи за автомобилни пътешествия из Гърция. Здравейте! Вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: освен ако годината ви на раждане не започва с двойка, като на колегата ни Алекс, си спомняте колко лесно нещо беше да си избере човек кола преди 20-ти години. Жена ви избираше цвета, след това трябваше да видите за колко коня ви стигат парите и да вземете единственото наистина важно решение – бензин или дизел. В наши дни обаче, за да си изберете нова кола, трябва да вземете дори повече решения, отколкото за да си купите кафе в Starbucks. Някогашните два вида задвижване все още съществуват, макар и леко гузно и на заден план, но освен тях има още поне половин дозина нови и не винаги е лесно да се ориентира човек кое какво е. Имате меки хибриди, които могат да са 24 волтови или 48 волтови. Имате плъгин хибриди с най-различни размери на батерията. Имате пълни хибриди, които могат да са паралелни, могат да са серийни. Има още поне 2-3 по-екзотични вида задвижване, без да бъдем електромобилите и водородните горивни клетки. Въпросът е, коя от всички тези системи е най-добра? Верният отговор е – зависи.
1: Вече едва ли някой ще оспори, че Европа допусна грешка, като се опита силно да наложи чистите електромобили като единственото решение за бъдещето. Отличен избор за едни потребители, те все още са неподходящи за други. Хибридите в цялото си удивително многообразие компенсират това. Те предлагат технологии по индивидуална мярка, скроени за всяка потреба, всеки начин на живот и всяко местожителство. В 6-те епизода на новата ни поредица ще се спрем върху предимствата и недостатъците на всяка от тези технологии, за да изберете онази, което най-добре ви пасва. За демонстрация ще ни послужат електрифицираните модели на Renault. От една страна, френският гигант разполага с пълния набор от тези технологии в актуалната си гама и си остава един от пионерите в електрическата мобилност. От друга, някои от решенията в хибридите на Renault са наистина последен писък на технологиите, различни от всяко друго на пазара. Но преди да погледнем към различните типове хибриди, трябва да отговорим на най-основния въпрос – за какво са ни те?
0: Повечето хора вероятно смятат, че причината да се докараме до там, причината да усложним толкова много автомобилния свят, е екологична. Неща като зелената сделка и спасяването на полярните мечки. Истината е, че основната причина електромобилите и хибридите да станат толкова популярни изведнъж е икономическа.
1: Тази причина засяга в особена степен Европа. Най-бедният на ресурси континент, принуден да внася над 2/3 от енергоносителите си отвън и да плаща по половин трилион евро годишно на доставчици, които не винаги са особено приятелски настроени. В последните години тази сума намаля до около 340 милиарда евро, за което немалка заслуга имат и хибридните автомобили.
0: За да се движи един класически автомобил, двигателят с вътрешно горене превръща химичната енергия, която се съдържа в горивото, първо в топлинна и после в механична. Това става с доста големи загуби, обикновено почти 2/3, но нямаше да е такъв проблем, ако можеше след потегляне просто да продължите да се движите непрекъснато. В истинския живот обаче частичко се налага да спрете и тогава механичната енергия, получена от вашето скъпоценно гориво, пак се превръща в топлинна, но вече без никакъв шанс да я използвате повторно. Тази топлинна енергия се разсейва от спирачните дискове и накладки в атмосферата и допринася минимално и за глобалното затопляне, и полярната мечка да остане без закуска. Но ако оставим шегите на страна, тази загуба на енергия при спиране, умножена по 1 милиард и 600 милиона автомобила в света, умножена по 365 дни в годината, дава едно колосално число. Хибридите са шанс да намалим значително това число.
1: За съжаление обаче, тези технологии далеч не идват даром. Колкото по-сложна става системата за задвижване на автомобила, толкова повече ресурси и емисии изисква в производството й и толкова повече набъва цената за крайния клиент. В зависимост от употребата, при някои клиенти разликата се изплаща, при други не. Тъкмо за това и на пазара има толкова много различни хибридни системи. Какво е хибрид? Думата произлиза от латинското ибрида, кръстоска между два животински вида. Но в автомобилни си смисъл означава кола, задвижвана от два различни източника на енергия. Най-често двигател с вътрешно горене и електромотор с батерия. Началното ниво в йерархията са меките хибриди. При тях електромоторът не може да задвижва самостоятелно колата или пък може, но съвсем за кратко и при ниски натоварвания. Работата му е да подпомага бензиновия мотор при нужда, а през другото време да зарежда батерията за възстановената енергия при спиране. Меките хибриди са чудесни за хората, които не карат много, нямат собствен гараж и не искат да плащат висока първоначална цена. За разлика от тях, пълните хибриди могат да се движат само на ток, макар и на кратки разстояния. Много ефективни са в градски условия, а в същото време не изискват зареждане от електрическата мрежа. Затова се наричат и самозареждащи се хибриди. Батерията е малко по-голяма и с много по-висок волтаж от тази при меките хибриди. Добри са за хора, които шофират много в града или които търсят икономична алтернатива на дизела за дълги пътувания. Накрая идват плъгин хибридите, сходни с пълните хибриди, но с много по-голяма батерия, която може да се зарежда от мрежата. Това е добър избор за хора, които шофират доста през седмицата и имат гараж с възможност за зареждане – у дома или в офиса. Плъгин хибридът дава икономията и ниските емисии на електромобил в града, но и свободата на бензиновия автомобил при дълги пътувания. Всичко това, разбира се, е максимално опростено въведение. На детайлните разлики между различните видове електрифицирано задвижване ще се спрем в следващите епизоди на Технологии по мярка.

0: По света има хиляди събития за класически автомобили. Даже около 2 дузини и в България. Но без всяко съмнение най-престижното, най-прославеното от тях е конкорсо делеганца във Вила Десте, което се провежда всеки май месец на бреговете на езерото Комо в Италия.
1: Основан още през 1929 година, конкурсът първоначално е сцена за най-ефектните нови коли на епохата. По ирония, същите коли, които днес се завръщат тук като колекционерски класики. Традицията на конкурса се загубва през 50-те години, въпреки откъсличните опити за възраждане. Едва през 1999 с намесата на BMW, Вила Десте се връща на картата. Баварците първоначално са главен спонсор, а после стават и организатор на събитието, което днес събира най-ценните и с най-богата история автомобили на планетата. Конкурсът се провежда на същото място, на което е започнал преди почти век, в парка на Гран Хотел Вила Десте, бивша резиденция на кардинали и принцове, на една британска кралица и на руска императрица и любимо място на знаменитости в целия спектър от Алфред Хичкок до Джордж Клуни. Днес обаче ние се интересуваме не от знаменитости, а от автомобили, макар че нямаме нищо против автомобилите на знаменитости.
0: Когато това Ферари 212 е представено на парижкия автосалон през 1952, един от посетителите е толкова пленен, че незабавно го капарира. Този човек се казва Хуан Перон, президент на Аржентина и съпруг на легендарната Евита.
1: След падането на Перон от власт през 1955, Ферарито иззето от държавата и продадено. През 90-те години е докарано в Европа и реставрирано, но запазва оригиналния V12 двигател Коломбо с 170 конски сили. Журито във Вила Десте обаче не се вълнува чак толкова от досега на автомобилите със звездите. За да спечели одобрението на председателя му Лоренцо Рамачоти, бивш главен дизайнер на Пининфарина и Ферари, и на колегите му, една кола трябва да е едновременно рядка, престижна, с богата и доказуема история и по възможност максимално близо до първоначалното си състояние.
0: Големият победител тази година, носителя на Копа Доро, златната купа от Вила Десте, е този Мерцедес 300 SL Roadster. Парадоксално, една от последните създадени коли, а не от първите. Това е един от малкото модели, при които по-късната година е всъщност по-ценна. Защото тази кола е технологично много по-съвършена от по-старите екземпляри. Тя е с дискови спирачки на четирите колела и с алуминиев блок на двигателя, което сваля теглото с почти 50 кг. Но най-ценното при този автомобил е, че той е абсолютно непокътнат в оригиналното състояние, с оригиналната боя и с оригиналните вериги на задните колела, които днес точно няма да са необходими.
1: Родстър версията на легендарния Gullwing се появява през 1957 и остава в производство до 1963. В късен си вариант с 3-литров редови мотор с 6 цилиндра, тя е произведена само в 210 бройки.
0: Победата на следвоенен германски автомобил е изключително рядко за този конкурс, където журито винаги е имало слабост към предвоенни, най-вече италиански модели.
1: При това 300 SL далеч не бе единствената германска машина, хванала погледа ни тази година. Загледахме се в това BMW M1 и до ден днешен единствената суперкола, създадена някога от баварците, а тази специална бройка била подарък за основателя на M-поделението Йохен Нейерспах. И накрая стигнахме до самите корени на спортните BMW-та.
0: Това BMW 328 зад мен е много специална кола, не само защото това е първият модел на баварците, който ги превръща в производител на спортни автомобили, а защото тази конкретна кола е използвана от тях като платформа за развитие на нови и нови модели.
1: В края на 30-те са произведени едва 464 бройки от този автомобил, но никоя не е толкова важен като тази, наречена Бюгелфалте. При нея дволитровият 6-цилиндров мотор произвежда не 80, а 130 конски сили. Теглото е понижено до едва 725 кг. на базата и са направени още два такива родстера. Единият от тях печели категорично последното издание на Люман преди Втората световна война, а самата Бюгерфате завършва шеста.
0: Истински интересната история на тази кола започва обаче през 1945 година, когато тя е иззета от съветската армия като репарации, откарана е в Москва и е предоставена за лично ползване на Артем Микоян, легендарния създател на изтребителите МиГ. Остава в семейството на Микоян до 1972, когато синът му я разменя за нова Лада.
1: Днес RM Sotheby's оценява тази кола на между 7 и 10 милиона долара, ако изобщо някога се появи на търг. Но дори това не е най-фрапантният случай на подценяване на една класика, който видяхме тук.
0: Ferrari 250 GTO по традиция най-скъпия класически автомобил на планетата. Но тази бройка не е изживяла живота, който може да очаквате за такава кола. Тя е била зарязана зад една селска къща в Охайо в продължение на почти 20 години, преди да бъде по случайност открита и възстановена. Затова и получи наградата за най-добра реставрация във Вила Деста.
1: С карусерия на Серджио Скалиети с легендарния V12 Коломбо, тази машина има немалко успехи по пистите, преди да я постигне забравата. Днес пазарната и оценка е между 60 и 70 милиона долара.

0: Ясно си давам сметка, че в наши дни всеки българин разбира от политика, футбол, Евровизия и от Гърция. Свободата да пътуваме и да изследваме съседните страни, която нашите родители не са имали, е една от най-хубавите черти на съвременната епоха. Но все още повечето българи, когато стане дума за Гърция, се сещат за Солун, за Кавала и за плажовете на Халкидики. Гърция обаче има още много лица и в тази поредица искаме да ви покажем поне част от тях.
1: За целта ще изминем над 2500 км из западна и централна Гърция, чак до Пелопонес. Ще ви покажем някои от най-древните градове на планетата. Средновековни църкви са съхранени и къщите от българската история. Внушителни крепости и някои от най-големите красоти, които природата на Гърция може да предложи. Все места, които далеч не са тайни, разбира се, но обикновено остават извън вниманието на мнозинството пътуващи българи.

0: Помощници в тази авантюра ще са ни новия Hyundai Ioniq 9, голяма, комфортна електрическа кола, която да ни спаси от безумните цени на бензина, и Travelby Electric с тяхната специална карта, които трябва да гарантират, че зареждането на тази кола в чужбина ще е абсолютно безгрижно.
1: Само до преди няколко години пътуването с електромобил в съседните балкански страни изискваше твърде старателно планиране. Но в последните години съседите ни понаваксаха, а специалното приложение на Travelby Electric ни дава достъп до зарядните станции на множество оператори само с едно докосване на картата. Ioniq 9 от своя страна обещава много бързо зареждане и над 600 км автономен пробег. Все пак дозареждаме батерията в България, където това е доста по-евтино, и след това с наслада профучаваме през отпадналата граница, сцена на такива епични опашки в миналото. Повечето пътници за Западна Гърция хващат прословутата магистрала Вия Игнатия. Но ние сме избрали по-приятен път, за който трябва да хванете отбивката за Киркини и Килкис малко след границата. Пътя може да хвърлите едно око на езерото Киркини, дом на фламинги, пеликани и всякакви други екзотични птици. Но нашата първа спирка е древната Едеса. Според митовете, този град върху скалите бил първата столица на македонската държава, основана от един пра-прадядо на Александър Велики. През средните векове е бил част от България и се наричал Воден, име запазено чак до 1923-та. Но главната атракция днес не са красивите възрожденски църкви и стария квартал с домовете на търговците, а начинът, по който река Вода преминава през града. Бързите и води, набрали скорост по камените корита в града, накрая се изсипват от скалите в каскада от зрелищни водопади. Любоваме им се относително кратко, защото имаме да изминем още стотина километра до мястото си за нощувка. Стотина километра, които приключват с залез над един от най-красивите пътища, по които сме карали някога. Пристигаме потъмно и решаваме да оставим разглеждането за сутринта, а междувременно да пробваме местната кухня, начело с емблематичното сирене бацо с сладко червени чушки.

0: това място си струва да станете по-раничко, за да видите изгрева над водите на езерото, пробуждането на десетките видове птици, които го обитават, и прибирането на рибарските лодки. А и повечето атракции тук изискат доста катерене, така че е добре да изпреварите горещините.
1: На картата името на този град е Кастория. Българската литература ще го откриете като Костор. Но и двата случая говорим за едно от най-живописните и най-интересните, а в същото време относително по-малко познати градчета на Балканите.
0: Името идва от гръцката дума за бобър – Кастори, но в днешния местен говор ударението си изместило и тукашните хора наричат града си Кастория. Основан е още от Диоклециан, но малко по-насевер. Опустошителните славянски нашествия обаче принудително променят локацията му.
1: Юстиниан Велики премества града там, където той се намира днес – на шийката на един полуостров в езерото Орестиада или Косторското езеро. През 9 век Кастория влиза в пределите на България при Борис. Веки половина по-късно Самуил я загубва във войните с Василий II. Но и до днес това място пази много спомени от онази епоха.
0: За да ги видите, трябва да оставите крайбрежните алеи и къщите на някогашните богати търговци на кожи и да се изкачите по стръмните улички във вътрешността на стария град. Но няма да ви се наложи да се оглеждате дълго. Кастория е прочута като града на църквите. Тук, само на няколко квадратни километра площ, са оцелели над 70 старинни храма – византийски, от Първото българско царство и възрожденски.
1: Свети Архангели не е най-впечатляващата на външен вид църква в Кастория. Това е една малка базилика, която по-настоящем е вкопана точно в средата на един паркинг. Но това е всъщност една от най-старите църкви в града. Строена е през 9 век, ако се съди по ктиторския надпис, а на външната фасада са изобразени Ирина Комнина, българска царица, третата жена на Иван Асен II, и нейния син, цар Михаил II Асен български.
0: От същата епоха, 9 и 10 век, са датирани още няколко храма, като Света Богородица Кобелдики. По-голямата Свети Стефан с нейните ефектни стенописи и Свети Безребърници. Естествено продължение на тази разходка би бил музеят на византийското изкуство с неговата чудесна колекция от икони. А ако решите да си отдъхнете след толкова религия, вижте някои от многото изложби в чест на кожарството, основният тукашен поминък от половин хилядолетие насам. После опитите прясна пастърва от езерото или сърмички, които тук са завити не в лозов лист, а в кисело зеле, както си му е редът. За нас обаче идва време да поемем към следващата ни дестинация, но за нея във втория епизод на Непознатите Балкани.

В следващото издание на Колела очаквайте. Бъдещата българска кола. Тествахме новата Ora 5, която съвсем скоро ще се прави у нас. Отстъпката на Volvo. Тествахме обновеното хибридно XC60.

0: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. През лятото на 1914 започва Първата световна война. Година по-късно правителството на Васил Радославов подписва съюзен договор с Германия и Австро-Унгария и се включва в нея на страната на Централните сили. На 14 октомври 1915 цар Фердинанд обявява война на Сърбия. Увлечен от българските победи на Сръбския фронт в началото на септември 1916, монархът тържествено обявява, че войските ни ще се бият и за Добруджа. Победите на бойното поле са опияняващи. За две години България възстановява земите, които губи в Балканската и Междусъюзническата войни. Но докато армията защитава и разширява границите, вътре в страната положението не е победоносно. Обширни селскостопански земи остават незасети. Намалява производството на жито, войниците на фронта гладуват и започват бунтове. Икономиката изпада в тежка криза. Правителството на Радославов пада от власт и е съставен нов кабинет с министър-председател Александър Малинов. Така за първи път в историята на България се случват две неща. Първо, съставена е широка управляваща коалиция и второ, в нея влизат и представители на левия политически спектър, земеделци и социал-демократи. Демократите, народняците, прогресивно-либералите и радикал-демократите също имат министри. С това шарено правителство Малинов управлява само 5 месеца. Трудно време и във вътрешно-политически и в международен план. Но задачата на кабинета е да изведе България от войната.
1: Малинов също е така компромисна личност. Човек, който в българската политика многократно участва в преговори за коалиционни управления и осъществява такива. Особено 30-те години коалицията на Народния блок е уникална. Общо взето демократите са малко по-твърди по отношение на тъй наречените леви партии, имам предвид БЗНС.
2: В правителството доминират едни политически сили, в парламента да доминират други политически сили, но просто времената са такива критични, трябва да кажем, че този парламент в общи линии слуша правителството и прокарва така мерки, законодателни мерки, по които има обществен консенсус, между другото, в този период. До известна степен ги прокарва и под натиск, защото доминиращите в този парламент 17-то Народно събрание депутати знаят, че алтернативата са по-скоро бунтове или най-малкото съдебна разправа с тях.
0: В първите години на 20 век партийната система в България е силно фрагментирана. Раздробеността ясно се вижда и в парламента. След изборите през 1914 година в 17-то Народно събрание за 5 години влизат 8 политически сили, а съставените от тях правителства са широко коалиционни.
2: Просто времето изисква такава коалиция. Не случайно това е времето, в което и в Европа, по няколко месеца след края на войната, се сформират такива широки коалиционни правителства. Страхът от комунизма е много силен в Европа в това време. Нека да напомним, че през 17-та година болшевиките взимат властта в Русия и в една кървава гражданска война успяват да установят първата тоталитарна диктатура в света. Ние имаме един бунт, който не е точно организиран от комунистите, но през септември 1918 година това е така нареченото войнишко въстание.
0: Владайското тук, нали?
2: Да, Владайския бунт, който макар и да започва като стихиен бунт, в последствие лидерите на Земеделския съюз, двама Стамулийски и Дъскалов, се опитват да изведат политически дивиденти от него и да буквално да извършат преврат. Всичко това така нанася сериозни рани в българското общество.
0: На 29 септември 1918 година България подписва Солунското примирие, с което излиза от Първата световна война. Страната е окупирана от съглашателските сили.

0: месеца по-късно с указ на цар Борис III е съставено ново правителство, начело с Теодор Теодоров. До този момент той е външен министър в кабинета на Александър Малинов. Теодоров е вторият човек в Народната партия.
1: Той е от второто поколение, от втората генерация български политици. Получава добро образование в Русия, роден е през 1859 година в Елена и е наследник на един от така известните чорбаджийски родове.
2: Теодоров е безспорно част от българския политически елит, високо образован юрист, много добър оратор, наричали се го парламентарния лъв. Чисто в житейски план той е свързан с тази група български предприемачи, които в последствие ще учредят и Народната партия. Става дума за Гешови, за Бурови, за Губиделникови, Маджарови, Бобчеви.
1: Първоначално Теодоров е прокурор и заместник прокурор и прокурор в Софийския окръжен съд, след това и в Русенския апелативен съд. Но всъщност оказва се, че не това е неговото призвание. И ако ме питате, аз всъщност не бих могла да отговоря кое е по-голямото призвание на Теодоров. Адвокатството или политиката. През 1886 година със своя приятел и със студент Георги Губиделников те регистрират адвокатска кантора в Русе, много успешна адвокатска кантора. И от тук нататък Теодоров прави една блестяща адвокатска кариера. Това отговаря на неговия характер преди всичко. Той има феноменална памет, още повече той е изключително работоспособен, работохолик е.
2: Има няколко сестри, които са женени за се за активисти на Народната партия, за Георги Губиделников, така едър русенски бизнесмен, предприемач, за Стефан Савов Бобчев, който е източно-румелийски политик, също влезе в последствие в Народната партия. Същия случай и с Маджаров. А отделно от това Теодоров по линия на съпругата си е така свързан с Найден Геров, който е негов тъст, с фамилиите на Полиеви, на Евлогия Христо Георгиеви и на Гешови включително, макар и така по съребрена линия. Така че при всички случаи част от политическия елит, той е така активен политически още от 1894 година, когато става за пръв път депутат. Влиза в кабинета на Стоилов още 1896 година. Впоследствие Теодор Теодоров става дясната ръка на Гешов в Народната партия и основният организатор на партията. Той е човека, който комуникира с партийните структури, грижи се за издаването на вестник Мир, за качество на публикациите там, ако щете. Значи тази важна фигура, която и до ден днешен съществува и в българските партии, на втория човек организатора, така да се каже.
0: На 17 октомври 1918 година Теодоров става министър на външните работи и вероизповеданията в кабинета на Александър Малинов. Месец по-късно Антантата изпраща нота до българското правителство за изтегляне на българските войски и администрация от Южна Добруджа. Това става причина Малинов да подаде оставка и да предложи на цар Борис III за министър-председател да избере политик с опит и ползващ се с авторитет пред съглашенската дипломация. Става въпрос за Теодор Теодоров. На 29 ноември пред депутатите в Народното събрание са прочетени указите за назначаване на премиера и правителството. В същия ден Теодоров прави изказване от парламентарната трибуна, с което очертава политиката, която ще следва неговия кабинет.
3: Господа народни представители, така съставеният кабинет, правителство, което има честа да заеме тия места, си поставя за първа задача и цел да работи за общото закрепване на реда и спокойствието и безпрепятственото и благополучно изваждане на страната от примирието към окончателния и благодатен мир. Правителството мисли, че една широка амнистия за извършените през време на войната чисто политически и чисто войнишки престъпления ще трябва да се приеме. То ще потърси и приложи всичките законни мерки за облагане в полза на държавата на чрезмерните печалби, придобити през войната, както и за изземването на всички богатства, натрупани по незаконен начин. Особени грижи ще се положат, за да се осигури и подобри прехраната, облеклото и въобще животът на населението, което продължава по силата на стеклите се злощастни обстоятелства да понася всичките оскъдици и скъпотията на войната, а в някои отношения и дори да изпитва по-големи такива. Колкото повече ние се засилваме вътрешно и сближаваме с народните маси, колкото повече даваме доказателства на вътрешна сплотеност, толкова повече ще расте моралната сила на нашия народ пред цивилизования свят.
4: Той е роден за тая работа. Той е роден за тази работа, пълнокръвен, чистокръвен политик. Срещу Стамболов. Сега има много работи с Стамболов, той е много, много на мода сега, нали, защото искаме твърдата ръка или правилно или кривилно, не знам. Обаче то е било терор. След падането на Стамболов и настъпва неговия час. Той много млад става председател на Народното събрание, обаче там също не му е мястото. Той е човек, фронтов човек, човек, който ще организира, който ще говори, а не да звъни с звънец. Това му е в кръвта.
5: Как ли за политиката? Какво го провокира? Как се записва в партия?
4: Той е в първото правителство на Стоилов, Константин Стоилов, това е народняшката партия. Това е идеология. Идеология и най-вече, нали, цялата идеология е, че тази млада държава трябва да, като първо трябва да се закрепи икономически. Там са много интересни неща и по-нататък, нали, неговото отношение към данъците. Как трябва да бъдат? Виждам го, че данъци трябва да се плащат, ама не може да искаш повече, отколкото може да се плати, ама същевременно трябва и да насърчаваш индустрията, която сега се появява, и да се сближат слоевете финансово, това не става. Няма да стане, но колкото се може да се намали тази разлика между имащите и нямащите.
5: Въпреки, че не е лидер на партията, той е избран за премиер на България. Не, това е страшно коалиционно правителство.
4: Вижте, там са такива нещата. Той състава това коалиционно правителство, което всички влизат там, с изключение на тесните социалисти, които така по принцип не се съюзяват с буржуазните партии и родословистите също не, което е... Те са пет партии вътре. Сега знам, баща ми казва така. Фактически, във вътрешните разправи между в тази коалиция Теодор Тодоров малко или много дига ръце и цялата му енергия отива за подготвянето на защитата на България в Париж.
0: В края на 1918 и цялата 1919 година са трудни за България. Окупационните сили в страната наброяват над 200 000 военни от Великобритания и Франция. Икономиката е в криза, социалното напрежение е огромно, а политиката на правителството е насочена предимно към Париж, където предстои подписването на мирния договор след края на Първата световна война. Според клаузите на Солунското примирие, България е задължена да предостави редица продукти на съглашенските части, а това е жесток удар върху бюджета. Заради излизането от Съюза с централните сили, българските сметки в германски банки са блокирани, а от 1919 година правителството започва да се изплаща външните дългове, за да спечели известна симпатия от страна на Антантата. В финансов план обаче това довежда до по-сериозни затруднения.
2: Цяла Европа, не само България, в тежка икономическа и финансово-икономическа ситуация. Хиперинфлация, девалвация на валутите, бедност, безработица, срив на производството. Земята се обработва, поне до 19-та година се обработва основно от деца, жени, старци. Много малко войници са пускани от фронта, за да обработват земята. Имаме над 100 000 души военнопленници, които остават до началото на 20-та година в пленнически лагери в условия близо до робските. И това са мъже така, в активна възраст, така да се каже. Колкото и малко да са все пак фабрики, те практически са спрели да работят извън мобилизираните военно отношение още по входа на Първата световна война. И така че имаме всички предпоставки за много сериозно социално недоволство. Левът наистина се срива. Той се срива веднъж, защото както и другите страни, така и България почнала да печати пари без покритие. Именно това е времето, в което за първ път инфлацията започва да се усеща много сериозно. Нали, буквално за хиперинфлация говорим.
0: Окупационните сили се държат ужасно с българското население. Следват много сериозни оплаквания пред командващия ги генерал Картиен. Но всичко остава без последствия. Според условията на примирието, България демобилизира своята армия и е задължена да се изтегли от завзетите по време на войната територии.
2: Френските части са изключително брутални. Французите имат своите основания да не ни обичат. Те смятат, че с влизането си на страната на Германия, България удължива войната с 3 години. Отделно се сражава с френско оръжие срещу французи и така нататък. Британските по-скоро корумпират, вършат разни схеми за обикалящи закона, за износ на стоки, храни и прочее. Френските буквално дерибействат. То се отнася до вътрешната политика. Тук трябва да кажем, че разбира се, не толкова лично Теодоров, а като цяло министрите в неговите две правителства успяват да спасат България от, да не кажа от гражданска война, но от едни сериозни вътрешни размирици. Предвид социалното напрежение, тежката икономическа криза, стачките, предвид това, че тесните социалисти вече превърнали се в комунисти, се опитват да яхнат това недоволство.
5: И при цялата тази драматична кризисна ситуация, която е не само вътре в страната, но и в света като цяло, с какво се занимава българския парламент основно по това време, в тази една година?
2: Мнозинството в парламента изобщо не управлява, но както казах и по-рано, това мнозинство на либералните партии е принудено да слуша правителството и да приема законопроектите в името на социалния мир.
5: Теодоров прекарва по-голямата част от времето си като премиер в Париж, за да преговаря по този Ньойски договор, който в крайна сметка е пагубен за България по това време. Доколко е вярно това, че той отказва да подпише Ньойския договор?
1: Да. Това е основната причина, но и нещата в правителството много не вървят. Все повече се виждат апетитите на БСНС към властта и това, че партията е изключително популярна в периода след Първата световна война и една от партиите, която все пак по никакъв начин не е свързана с двете национални катастрофи, защото така или иначе Народната партия и самият Теодоров участват в правителството на Гешов, което прави Балканския съюз, Първата Балканска война, а след това вече. Така че нещата са комплексни според мене.
2: Сега истината е, че великите сили на Парижката конференция, българския въпрос им е третостепенен, да го наречем. Не случайно те първо се занимават с учредяването на обществото на народите и с клаузите на Версайския договор с Германия, нали, основният техен противник. Сега, българските клаузи са горе-долу, проектът е съставен, така да се каже, през май-юни-юли 19-та година и е връчен през септември на българската делегация. Сега, тук трябва да кажем, че Теодоров е и външен министър. Едно от потенциалните критики към това правителство и лично към Теодоров като външен министър е, че не е постигнал някакъв по-изгоден мирен договор за България. Разбира се, самия мирен договор е сключен, подписан официално от следващия премиер Стамболийски, но така или иначе проекта в общи линии се пише във времето на Теодоров. Тук веднага трябва да кажем, че Теодоров няма никаква възможност да влияе върху решенията на този аеропак, който се събира в Париж. В края на краища българският договор е наистина много тежък, но и също толкова тежки са и договора с Германия, с Унгария, Трианонския договор, подписан.
5: Даже техните са по-тежки от нашите.
2: Това е вече въпрос.
5: Османската империя също е тежък договор, тя се разпада и така нататък.
2: Факт е, че великите сили победителки по никакъв начин не допускат победените страни в участие при изработването на проектите. И затова се създава впечатление, че тия договори са договори диктати, не само Ньойския, но и останалите.
0: През лятото на 1919 година у нас са проведени редовни парламентарни избори. Тогава Народната партия губи мнозинството си в парламента и премиерът Теодоров подава оставка. Социалното недоволство в края на Първата световна война и лявата политическа идеология, която в онези години залива Европа, са основната причина изборите да спечели БСНС. Съставено е пак коалиционно правителство от земеделци, народняци и прогресивно-либерали, начело на което е Александър Стамболийски. Половин година по-късно, на 16 април 1920 година, премиерът прави промени в кабинета и министрите на Народната и прогресивно-либералната партия са заменени с дейци на БЗНС.
2: Теодоров, като част от Народната партия, продължава да е депутат, макар и вече не министър. 1920 година неговата партия се слива с прогресивно-либералната партия в Обединена народно-прогресивна партия. В началото на 20-те години Теодоров става обект на политически репресии от страна на режима на Стамболийски. През 1922 година Стамболийски започва много сериозен натиск, буквално репресии над опозицията в страната, първо срещу дясната, в последствие и срещу комунистите. Известни са така наречените търновски събития от есента на 22-та година, когато земеделски буквално банди изпопребиват опозиционните политици в Търново и на път за Търново.
4: Вижте, то започва с Стамболийския режим и има един момент, когато партиите в опозиция казват, това такава не става, трябва да се съюзиме. И правят един конгрес в Търново, за да се разбере какво ще се прави с това нещо. И то може да се прави само ако партиите се обединят. И те тръгват в този конгрес в Търново, като по същото време на същото място Стамболийски организира конгрес на свеклопроизводителите. Това са тези с опит, които се качват на същия влак. На гара Долни Дъбник, от другите вагони, тези с опита, свалят водачите на другите партии, на опозицията, които отиват в Търново да правят конгрес, нареждат ги на перона, обръсват бредите на Маджаров, на Теодор Теодоров и ги вкарват първо в полицията, след това в Шуменския затвор и там седат сумата време. А да, имало и даже един момент, когато те към водата, но имало един момент, когато са искали да ги фалят в Янтра.
1: След това е референдума за виновниците от катастрофите. Нали, то е срещу правителствата по време на Балканските войни и след това срещу правителството също на Александър Малинов след Първата световна война. Те са вече са обявени за за виновници за погромите. Арестуват ги, затварят ги първо в София, но тъй като в София както те казват, приличало на манастир и всеки ходал да ги види и много популярни били бившите министри. След това ги изпращат в Шумен и там ги държат в затвора. Има интересни спомени, защото там те са, така да се каже, по стаи, по партийна принадлежност. Но заедно там се разхождат, то се очаква държавен съд, пишат си своите защитни, всеки си съставя своята защитна реч, но Теодоров по това време вече е много зле със сърцето. Всъщност той прекарва доста време в Шуменската болница, но така и не го освобождават по тази причина. И вече когато се връща в София след преврата на 9 юни, в края на юни, когато ги освобождават, той вече не е същия човек. Да, ходи в парламента, да, отново взема думата, но вече доста по-рядко.
0: Теодор Теодоров става член на Народната партия още в младежките си години и остава в нея до смъртта си през 1924 година. Той винаги е бил вторият човек в политическата организация, макар че всички го наричат фактическия шеф. Макар и противник на влизането на България в Първата световна война, по ирония на съдбата, като премиер той води трудните преговори по Ньойския договор.

0: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно в 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви сме днес и какви можем да бъдем утре. Днес, на вечерието на 150 годишнината от Ботевата гибел, ще говорим за неговото лобно място и за почита към великия ни поет и революционер. И за това открити ли са най-сетне неговите кости. Ще потърсим отговори на въпросите. Има ли някои не особено приятни факти в нашата история? Кои цифрички в нея ни казват повече от думите? И дали това да речем, че сме трудолюбиви и много образовани, не е вече само един патриотичен мит. А мои гости ще бъдат писателят и следовател на историята Николай Иванов и големия меценат и познавач на нашето минало господин Камен Кенов. Всичко това е още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам истории от моите книги, ще ви задам следния въпрос. Ще си го зададем заедно. Кой е златният артефакт, открит у нас, който е без аналог в световното антично изкуство? Има ли такъв? Искам да се запознаете с изящния крилат кон, открит край село Вазово, област Разград. Вижте го как изглежда. Той е общо стегло 475 грама и изработен от самородно злато с чистота 23,65 карата. В археологическата наука е известен като протомето на Пегас от Вазово. Протоме означава предна част на тялото, а Пегас е митологичният крилат кон от древногръцката митология. Датиран е от 4 век преди нашата ера. Открит е през 1968 година, а самото му откриване е забурено в тайнственост и някакви скандали. Според една от версиите, цялостният артефакт е разрязан случайно на две при Оран. Според друга, бил е разделен от самите откриватели, които дали едната част да си играят децата, а от другата предложили да си направят пепелник. Ако това е вярно, явно откривателите не са разбрали, че това нещо най-малкото от злато. За щастие се знае името на спасителя на този артефакт и това е журналистът Бакир Мустафов Кабов, който го предава в Разградския музей, където той е до днес. Големия спор за този наистина изящен артефакт е дали това е част от тритон или е част от самостоятелна златна статуетка. Според археолозите, цялостния съд или фигура е бил стегло 2 или 2,5 кг злато. Другия спор е традиционен в нашата история и археология. Както винаги, то е това дали това е произведение е дело на тракийски майстори или е труд на древногръцки или персийски творци. Няма спор обаче, че находката, намерена в земите, е обитавана някога от могъщите гети. Друго обаче е по-важно. Ако се вгледате в главата на коня, ще забележите, че между ушите има малък рог извит назад. Ето, на тази снимка се вижда по-добре. Това според някои културолози превръща артефакта в безаналогов в световното антично изкуство. Защото от една страна традиционният митологичен Пегас няма рог, а от друга страна, класическия митичен кон еднорог пък е без крила. Защо в тази фигура са съчетани и двете митични създания, и Пегаса и еднорога, е загадка. А защо въобще ви разказвам тази история и съм писал за нея по-подробно във втората ми книга «Червената». Първо, защото човек не може да не се възхити наистина на изкусно пресъздадено от злато триизмерен галопиращ кон с толкова финни детайли. Второ, и за мен може би по-важно, защото този кон, разсечен на две, но сякаш продължаваш да лети, е нещо като символ и на нас, българите, и нашата историческа съдба. Разсечени от тежката ни история, вечно разделени помежду си, най-малкото на две части, но продължаващи да съществуват. Нека го помним. Уважаеми зрители, преди да се впуснем в дебрите на историята, би искал да ви поканя на пролетния панир на книгата в градината пред НДК, парка пред НДК на 5 юни в петък от 17.30 на щанда на издателство АТ, където ще може да си поговорим, ако имате желание, или пък някой иска да си вземе автограф от моята скромна персона. Това беше поканата, а сега ще говорим за нещо далеч по-сериозно. Често се казва, уважаеми зрители, че нашата история е подменена, пренаписвана, подправена и най-вече забравена. Често си задаваме въпроса какви сме били в миналото и защо сме такива днес. Даже така ми почва предаването. Преувеличаваме ли своето от минало величие или пък сме прекалено смачкани от днешното ежедневие? Днес ще поговорим за една част от историята, която се пренебрегва, а именно за цифричките и числата в нея, те понякога ни казват повече от думите. През годините, за жал, само няколко пъти ми е гостувал един човек с много знания за нашата история и много откровени и болезнени съждения за нашето минало и настояще. Неговите интервюта почти винаги стават предмет на дискусии, но житейската му съдба му дава един по-различен поглед върху нас самите. Дълги години той е живял в Швейцария, още от времената на тоталитаризма. Той е музикант, меценат, дарил е стотици рояли, пиана и други музикални инструменти на български музикални училища. Той е доктор хонорис кауза на Академията за музикални, танцови и изобразителни изкуства в Пловдив. При мен е господин Камен Кенов. Добре дошли, господин Кенов.
1: Благодаря ви за поканата, господин Петров, и благодаря ви за този анонс, който направихте за мене. Добре, заварили.
0: Фактите са си факти. Вие сте голям дарител.
1: Поне докато живеех в Швейцария, преди да се окончателно пребера в родината, така имах по-големи връзки, по-големи парични така потоци минаваха близо до мене и можехме, нали, 42 тролея съм така донесъл.
0: 42 тролея?
1: Да, 42 тролея. Като при това положение, правете сметка, днеска в София се купува един тролей от школа за водите в Чехия за 250 000 евро. Значи, 4 тролея Шкода днеска струват 1 милион евро. А 40 тролея колко ще струват? 10 милиона. Не се хвали, не се самохвалствам. Тези така неща, тогава бях... Имахме възможности да вкараме 200 тролея, но всеки път си казвам, трябва не да говоря за тези успешни акции, които проведахме, а за неуспехите, които имаха, те не са по-малко драстични и ужасяващи. Ако разрешите, мога да кажа няколко така изречения на тази тема.
0: Да.
1: Сега видях миналата година, че едно от правителства, не си спомням кое е, нали, официално или дали служебно, купиха...
0: Само без търговски марки.
1: Не, никакви търговски марки. Купиха...
0: Че СЕМ ни го обява за това.
1: Да. Беха купени не знам колко вагона, 30-40 вагона за БДЖ-то, втора употреба, нали, оказионни, от Германия.
0: Да.
1: Значи, преди 30 години мене ме извикаха в Швейцарското министерство на транспорта и заместник министъра там ресорти ми каза: наблюдаваме ви много внимателно как пренасяте нашите тролеи в България, понеже Швейцария няма право, тя е неутрална, велика неутрална страна, няма право директно да прави дарения, ако не е някаква катастрофа на среща. Тя така намира човек, като мене, който е така поданик на две, възпитан от две нации, и прехвърля тези тролеи на моята персона. След което аз ги прехвърлям на кметства. Но за да се стигне до това, аз трябва да, нали, направя цялата схема за транспорта, за всичко това и да организирам. Така, извикаха ми и ми казаха, има 100 вагона за БДЖ-то вашето, направете проучване. Направих проучване, не искам сега да казвам името на тогавашния транспортен министър, той е покойник, но, нали, са казали римляните, «De morto и ни хил, ни си бене».
0: Или добро, или нищо.
1: Не, нищо, ако няма добро.
0: Ага, нищо, ако няма
1: да,
0: добро.
1: Да не, го, да не ставаме така жертви да. На превода.
0: Да.
1: Както толкова пъти често. И тогавашният министър каза, няма какво да ни предлагате такива работи. Те сигурно имат лоши спирачки. Казвам, откъде знаете, господин, тези спирачки са за алпийски терен? Това е. И провали този господин. След което разбрах, че унгарците са ги взели като дарение, баданосаха ги, малко ги така пообработиха и са ги продавали нататък.
0: Добре. Вие сам така избрахте тази тема, цифрите да. В историята. За кои цифри ние не знаем или пренебрегваме?
1: Сега, цифрите са свързани с произхода на онези хора, за които те конкретно са заковани. Значи, в нашата история имаме така една тенденция да се премълчават много големи личности, които са творили история и то световна. Значи в първото хилядолетие след Христа има две персони, две лица, които са творили свръхсветовна история. Единият е на служба при римляните, комендант и генерал нали, на остатъчната римска армия, Аециус. Или Аеци, роденият в Силистра,
0: да.
1: До Ростолум тогава, който да. Спира два часа преди Париж, нали, не зна, хунското нашествие на
0: Атила. Да, Флавий Аеци, да. Последният римлянин, как се нарича.
1: Да, той се оказва, че той е така латинизиран варварин, нали, в кавички, да. Но никой не знае какъв е произхода му. Дали е германец, дали е келт, дали е трак, а защо не е и славянин. Нали, годината, в която той спира хунското нашествие при днешния град Троа, преди Париж два часа, каталонските полета, значи това е 451 година. През това време вече славянското така заселване на Балканите е започнало.
0: Да.
1: В 5 век.
0: Баща му със сигурност не е от римски происход. Чист.
1: И майката също.
0: Да, то е описано.
1: Той да. Така, какво да ви кажа, той 4 години след тая велика величествена победа е ликвидиран лично от тогавашният незначителен римски така император Валентиан III. Но ние сме длъжни това лице да го запишеме с златни букви в нашите читанки, учебници си по история. Нали? Второто, което обаче... Което
0: като истински... личност от тези земи, която е точно част от световната история.
1: Абсолютно. Нали?
0: Едно между другото, преди години имаше някакъв почин в Силистра, му се дигне нещо като паметник и нещо не се получи. Дори нещо в скромен бюст. Чисто туристически дори да се казва, че да. Силистра е място, където е роден такъв велик човек със световно значение. Да,
1: така.
0: Да, да.
1: Сега другото, което е, че годината е 718 година, който българският хан Тервел, който е канонизиран от западните църкви за светия.
0: Да, свети Тривели.
1: Свети
0: да.
1: Тривели унищожава една 100 000 арабска армия под Одрин, с което той завинаги така прекъсва мераците и намеренията на арабския халифат да нахуе на Балканите в Европа. Което те извършват през Испания после, но вече почва, нали това? Но, искам да кажа, че нищо не знаем за Свети Тривели или Хан Тервел. Знае се, че той, нали, след Аспарух, нали, идва на власт и че нищо
0: смятате
1: повече.
0: Смятате ли, че това за Тервел е известно по света, по Европа? Или смятате, че това е нещо, което България може да разказва от своята история на света?
1: И двете смятам, господин Петров, да. Защото след като нали, това име се появи по линия на католическата църква, сега не виждам ние защо имаме такива някакви рефлексии отбранителни. Ние трябва това нещо. Според мен най-доброто би било на българо-турската граница да се издигне един огромен кръст, върху който да се пише нали, с 6-7 езикови така, нали, текста. Пътниче, тук ти напускаш християнският свят. На един хвърлен место от тук българският хан Тервел спаси Европа от арабска инвазия. Какво пречи това да го направим? По този начин ще го научи целият свят, защото знаем, че много хора пътуват към и обратно, нали, в тази дестинация. Нещо повече. Нямаме повод да се страхуваме или да се срамуваме, че това ще раздразни някой.
0: Не е ли вече обществото много мултикултурално, както се казва?
1: Нека, това няма нищо лошо в това. После такъв паметник не касае нашата историческа така свързаност, кавички, с турците, но става по зараби. Сега, мисля, че това е важно и трябва да се каже, а не само да чегъртаме, нали, точки в историята, които естествено, че интересуват нас, не чужденците, но тук нещо в контекста на нашата история. Българин спасява Европа от заробване. Това малко ли е?
0: Вие като човек дълго време живял в чужбина, всъщност може би имате най-такъв обективен поглед. Какво би било интересно на един швейцарец от българската история? Нали, когато се говори за реклама, за меката сила на България, кое би било интересно? Ето, казвате две неща. Днешните български земи е родена Еци. Ето, техният владетел Тервел спасява Европа от арабско нашествие като Карл Чука, нали?
1: Камартел, сега. Да. Хубаво, че казвате. Благодаря ви, че казвате това нещо. Значи, в Пуатие Камартел е разбил един авангарден отряд на арабски халифат там от Кордоба, който е бил само 6000 души. И паметници, нали, той не е спасил Европа, той е отбил този съгледвачески.
0: Аз мислях, че битката е по-сериозна. Не,
1: а, не, не. 6000 души.
0: Да.
1: И така, няма значение. Това си е част от френската история. Ние нямаме така там аспирации, нито нещо. Но едно сравнение само между подвига на Хан Тервел и това, което Шарл Мартел е направил, няма нужда от коментар.
0: Друго нещо, с което може да сме интересни, преди да поговорим за цифричките?
1: Сега, трябва да знаем и следното. България е била една част от една мултикултурална империя, каквато е Отоманската, която макар и, нали, Ислямска империя, е така, нали, била хазяин на много християнски племена и, например, много арменци, още преди страстните клонета, нали, за този народ мъченик, нали, имаме голямо заселване на арменци по нашата територия. Сега, когато Елиас Канети от Русе спечели Нобелова награда 80 години, изведнъж много се говори, заговори, нали, в Русе, тук му била къща, там му била, не знам какво.
0: Да, да.
1: Ами хора, в Русе има втори световно известен писател роден, който се е родил като арменец. Името му е Дикран Куюмджан, но се изселва, бащата е бил търговец, изселва се в Лондон, където той под псевдоним, и си сменя името, под псевдонима Майкъл Арлен, пише бестселери, които, нали, той му докарват прозвището, той е така нареченият Малкият Голсворти. Нали, Голсворти, Форсайтовата сага, нали, известно. Да. Той е спечелил, нали, също и Нобелова награда, истински Голсворти. Но казвам не нашият, нали, да. Майкъл Арлен, Дикран Куюмджан, нали, той пише невероятни така успешни книги. И една, после се изселва в Америка, където починал 56-та година, но, значи, неговата най-така търсена книга е Green Hat, за една много рано еманципирана дама, световна, която, нали, този сюжет прави впечатление в Америка, където на този сюжет 28 година се снима филм в Холивуд от един вече забравен такъв режисьор, нали, който е така направил впечатление с това, че е избрал този сюжет и този роман, за да го филмира. Сега ние можем да преведем част от книгите на Майкъл Арлен, защото те са по някакъв начин също вдъхновени също от неговото пребиваване и раждането му в България. Защо не? Както и Канети написа «Спасените езици», И там много описа неговата дойка, една баба, една селенка, която, нали, му разправила за върколаци, за хвили не чудеса. Защо да не направим това нещо? Тоест, не трябва да се капсулираме в историята от 1878 година до сега или в антракта преди тия 500-те години, нали така. Yeah. Това мисля, че трябва да се направи. Има невероятни хора, раждани в тази отоманска провинция, сега днес сме в България, и те са част от нашето племе също от така, ето арменци, евреи и други националности, които ние трябва също да се научим да тачим. Това мисля, че е много важно. Швейцарците, някои от възрастните швейцарци, от които научих, нали, за този Майкъл Арлен, но той е бил четен преди Втората световна война. След това, след този ужасяват, тази катастрофа и след този, нали, водовратеж, хората не им е било след войната за четене на книги.
0: Добре, а какво смятате, че казват цифрите повече от, при да пуснем рекламите, повече от историята? Кои цифри не знаем? Да кажем за какво ще говорим след малко, да речем. Вие говорихте за съветската окупация, за някои цифри, за българското селско стопанство, друго за какво ще говорим?
1: Ами, мисля, че това не е малко от тези две теми. Те се свързани една с друга и мисля, че е време в българските читанки, учебници и така книжни за историята да се каже истината колко милиона животни полезни имало в България на 9 септември. Понеже това се крие. Добре. Това е охранявана истина.
0: Добре, ще говорим за тази охранявана истина след рекламите по България ОНР.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, продължаваме да говорим за пропуснатите уроци на историята, за цифрите, които се крият зад някои събития, за някои митови факти във българската история. Преди рекламите, моят гост, господин Камен Кенов, обяви, че ще говорим за това колко животни е имало преди 9 септември 1944 година и за това защо техният брой е важен за нас. Защо е важен за нас, уважаеми господин Кенов, броя на селскостопанските животни преди 9 септември?
1: Ами, по много така направление е важен, защото първо, в Източна Европа не е имало страна, в която да има 42 до 43 милиона полезни животни. От които? Значи, 7 милиона крави, 24 милиона овце и 12-13 милиона други полезни животни, като коне, катъри, кози.
0: Биволи.
1: Свините са били много малко. Да. Магарета. Сега, България с помощта на този животински свят.
0: Тоест имало 42 милиона животни преди 9 септември.
1: Точно така. Да. Над 9 септември.
0: Над 9 септември.
1: Сега, вие представете си само, понеже днеска млекото вече струва почти 4 лева в магазина.
0: Даже повечко.
1: Да, някъде, зависи къде. А искаме да имаме раждаемост. Аз се питам, каква раждаемост може да има в една държава, в която много майки, особено такива, които са само така възпитаващи две деца, едно-две, им трябват 2 литра млеко на ден. Значи, умножете това по 365 дена, какво прави това? Това са 730 литра млеко, ако умножим по 4 лева, айде 3 лева и половина, какво прави това? Откъде тия женички ще вземат тия суми само за млечния продукт, за да кърмат тия малки дечица? Шегата на страна. Значи, ако ние имаме 7 милиона крави на 9 септември, т.е. на ден в тези, нали, месеци, в които имаме млеко на дой, ние сме имали 70 000 тона млеко. Това са 70 милиона килограма. Вие представите
0: литра
1: ли си какво
0: да,
1: това?
0: Да, да, да.
1: Това е колкото, може би, парка там на Орлов мост, дето е Ариана, нали, така.
0: Да, да.
1: Това е едно море. България е пращяла от кашкавали, от сирена, от масла. Е, верно, че някои хора са ходили още в така по турки, Но това ли е най-важното? Как си облечен или какво имаш за хранене? Баба ми казваше така, ние бяхме 8 деца, но останахме живи 5. Понеже естественият подбор отнесе 3. Но искам да кажа следното. Тези овце, които ние сме имали, 24 милиона, ние сме загубили това богатство поради следните причини. Никой не си задава въпроса защо Червената армия ни уби война и влезе тук. Нито имахме посланник през цялата война в Москва.
0: Да.
1: Нито дадахме един войник. Нито нещо. Никой не се така обземал от някаква антисъветска врагомания. Съветската армия, господин Петров, влезе за да се нахрани в България. Понеже...
0: Тя влиза само част от нея.
1: Разбира се, тази, която влезе при нас. Да. Трети украински фронт, те са към половин милион хора.
0: Да.
1: Вие представете си, половин милион хора, 3 порции на ден. Това прави 1 милион и половина порции на ден. Умножете го това по 365 дена и после по 3. Представете ли с какво нещо тези хора са изяли? И, значи, по тези данни са засекретени, не се казва. Освен това, ние сме давали доставки за други армии съветски, които се биеха по други фронтове. Сега, да ми казва някой, че съм бил освободен на 9 септември, от какво се чуда? Значи, тези хора, които влезаха тук, ние не можем това нещо.
0: Това България не е ли хранила и Германия по същия начин?
1: Добре, не е ли хранил Сталин Германия като съюзник на Хитлер? Може ли това? Може ли това се премълчава?
0: Да.
1: Втората световна война избухна на 1 септември 1939 година. Хитлер влезе в Съветския съюз на 22 юни 1941 година.
0: Да.
1: Значи това са 22 месеца да, антракт.
0: От това време те са съюзници практически.
1: Не само са съюзници. Значи, да. Когато Хитлер нахлу с неговите танкове във Франция, една от люлките на човешката цивилизация и на изкуството в света, Сталин му изпраща телеграма поздравително, че е смазал Париж. Това нещо не се изтъква при нас. Нещо повече.
0: Аз мисля, че последните години се изтъква достатъчно.
1: Не го пише в учебниците, да. Любези господин Петров. И освен това, да. Нещо, което нашите франкофонни дипломати, там много така дразнещо поведението им е, че във Франция се произвеждат все още филмчета и клипчета и разни нали, статистики, където се пише, че България била и в двете войни противник на Франция. Това е нагла лъжа. България не може да е била противник на Франция в Втората световна война, след като Франция капитулира през юни 40-та година. Ние влизаме в Тристания пакт 41 година. Нали? Какво е това нещо? Този субект международен, великата сила Франция, като военна, стопанска и политическа сила не е съществувала, когато ние подписахме Тристания пакт. Как може да сме врагове на Франция?
0: По-скоро чисто юридически е съществува Франция на Виши.
1: Да, ние сме били там посланничество също.
0: Да.
1: Но, ето
0: но тя не е водила война с нас в никакъв случай.
1: Никъде не сме
0: водили. Също не съм наясно дали Франция ни обявява война по някакъв начин.
1: Не, нищо няма обявяване, никаква война.
0: Защото малко известен факт е, че е първата втора война, Америка не ни обявява война на нас. Ние не сме воли
1: с известен, обаче срещу Франция няма нищо. И да се пише такива лъжи, трябва да някой да ни защити. Но нашите франкофони...
0: Също с Америка ни обявява война 42-та година, мисля, че чак. И... Говоря Втората световна война.
1: Да, и ние, ние обявяваме война.
0: Преди също. Това още.
1: Да.
0: Ние преди това. Да.
1: Но тя била, нали, това е било една ужасяваща грешка, но тя е била политически така, не искам да кажа обоснована. Нашите политици тогава, които са измислили тази така работа, са се надявали, че те са били наясно, че Райха ще загуби войната. Но въпросът
0: дали
1: е
0: са били наясно?
1: А, напълно. Па как, вижте, това е ясно, не може един психопат да се бори с целия свят срещу Британската империя, която е една четвърта от световната територия с резервите на Канада, Австралия, Индия, днешния Пакистан и половина Африка. Срещу така Хитлер губи войната за Лондон някъде 40-та година още, когато той губи най-големите си асове, 1700 месери, месешмири, са свалени над Лондон. Англичаните губят към 900. Значи, почти 2:1. Значи, той влиза в война срещу Съветския съюз, без да е победил Англия. А всъщност е ял дървото, понеже англичаните са показали, че те са не по-малко смели, те са един от най-смелите народи в историята. Англичани е малко смешно, се казва. Това са англокелтите. От те 4 народа, държавотворните на Великобритания, 2 са келти. Ирландци и уелси. Нали, те говорят гелиш, няма нищо сексуално там.
0: А защо акцентирахме на броя на овцете и кравите?
1: Акцентирахме, защото искам да кажа,
0: че искаме да кажем, че тоталитаризмът е унищожил поминъка на българите.
1: Не само, те кинзете да. Унищожиха този, значи безскрупулното.
0: Много хора пък казват, че тогава селско стопанство е било страшен възход.
1: Нула, нула е истината от това. Значи, селско

0: Дали
1: за яйцата говоря.
0: Да, да.
1: Значи, ние сме имали по приблизителни данни между 100 и 120 милиона птичи свят. Това са пуйки, гъски, патици, кокошки. Значи, представете си един ден, в който имате 100 милиона яйца. По 4 слинки сега струва едно яйце. Това са 40 милиона от черупките на яйца да получавате, така, от нищо. Значи, кокошките снасят поне 6 месеца. Значи, умножете 100 милиона по 6 месеца, 180 дни. Да видите какво чудо. Този пазар ние сме го владели, българите. Значи, всяка седмица за Централна Европа е тръгвал един влак пълен с яйца. Добре е да се знае това нещо, защото нали, тези информационни затъмнения, които ние имаме, трябва да престанат. Времената на дезинформацията прекъсват. Стига толкова. Защото който не си знае историята, той почва да говори глупости по отношение на селство, опасно на какво ли не. Никъде.
0: Какъв е извода? Да гледаме кокошки днес или да знам?
1: Не, това не е извода.
0: Да.
1: Извода е, че трябва да възвърнем по някакъв начин интензивното животновътство с други породи крави от нашите, може би по така млекодайни. Например, в Швейцария една крава дава 40-45 милиона млеко. Литра. Да. Прощавайте. И 1 милион крави.
0: А откъде там идва ваш интерес към тази тематика? Вие сте известен музикант, така да се каже.
1: Аз не съм само музикант, но понеже моят прадядо беше един от така първите, така да ги наречем, чурбаджи, self-made man, в Поповица, това е едно село 30 км от Пловдив, където той построи с две ръце, реквизирайки 6 коня от разграждането на нашата армия след Първата световна. Той има железен кръст за храброст и артилерийски подофицер Ангел Ников. Той с 3 каручки и 6 коня построява една мелница, която работеше до 89-та година. Конфискувана, нали, от народна власт. И която местното там, местните хора в то е едно село, което се казва Селци, до Поповица, разгромиха. Тая мелница беше оглозгана, понеже ние сме 40 наследници и някои от нас имат само 1%, други имат 15%.
0: Да,
1: е. Законът беше измислен много така ловко за реституцията, че при събрание гласа на някой, който има 1% и който има 15% е равнопоставен, което е противно на всякаква логика и на законите на така.
0: Тоест имате такова потекло, така скажа, на хора, които са
1: да,
0: работили земеделие.
1: Разбира се, и помням баба ми, която разправяше, тати беше 7 години на война, с една година само. Каза, български народ отиде в Първата балканска война като на сватба. И каза, мама ореше и ние бяхме около нея под една круша и мама ореше, нали, с волове нивите. И така е било в цяла България. България е една огромна аграрна сила, която е разгромена от това папагалстване да се приложи болшевишки опит тук. Никъде, нито в Полша, нито в Унгария, нито в Чехия, нито в, дори в Румъния, не беше 95% до 99% вкаран болшевишкия модел на колхозите и който се противопоставяше, го убиваха с колове. Беше малтретирани в лагери. Няма ли някой да се извини за това нещо, което се провали напълно? Само да приключим темата. На 10 ноември 1989 в България е имало само 1 милион полезни животни. Значи, ТКЗС-то е унищожило животновътство.
0: Нали дават, че били 7-8 милиона овцете само?
1: Не, не, това е било 50-те години. Но овцете в България на 20 милиона са 24 милиона. И сега излизат министри, които цитират някакви неща, които питах студенти от нашото ВИХИБП в Пловдив и от аграрни. Никой не знае тези данни. С разни такива аграрни босове в Добруджа съм разговарял. А, така ли, толкова ли животни си имали? Вие, нали, това ви е професия, защо не го знаете? Както и да е. Да
0: приключим. Те изглеждат колосални като количество.
1: Те са не само колосални, те са... това е било квинтесенцията на българската история. Българин е бил здрав селяк и непобедим войник.
0: Защото е бил корав, възпитан от земята.
1: Корав,
0: да.
1: И той знаел за какво се бие.
0: Точно, да.
1: За неговите волове, за неговите крави, за неговите овце.
0: Аз съм си говорил с военни историци и те са ми правили съпоставка на това, кой е притежавал земята.

0: земя на Балканите. Също само българският селен имал собствено парче земя. Той затова и може би вероятно
1: точно така.
0: Така геройски е загивал. Да речем, в Румъния не е било така. Там тяхната система не е позволяла.
1: Чукоите там. Чукоите. Да. Те са латифундисти. Но вижте, това е минало.
0: В смисъл, това е важно наблюдение, че те са воювали за земята си, за воловете си.
1: Разбира се, че е така.
0: Вижте, на Йовков тая те победиха, нали, с двата,
1: двата вола. Но знаете ли, трябва в историята, като се учи, сега има постоянно все още крясъци против това, че ние сме били подписали в Тристранния пакт. Сталин беше съюзник на Хитлер от 1939 година. Защо ние да сме фашизирано общество, което гледа как да оцелее? Не сме нито ние, които са избрали Хитлер на власт, нито ние сме така създатели на противоречието между него и западните сили. Аз мисля, че национал-социализма, той беше отвратителен строй, нямаше никога да дойде да бъде избран от 33% на германското население. 33%, не повече. Ако не бяха два факта. Един беше болшевишката революция в Русия, която изплаши целия свят с милионите трупове, които произведе. Само ще ви приведа една цифра, която е много важна. 5 руски императори от династията Романови, вечна им памет, са подписали за 117 години от 1800 година до Октябрийска революция по-малко от 6000 смъртни присъди. И това, знаете ли, това са били убийци, канибали, грузници някакви. Между другото, в крайна сметка, половината от тези присъди не са изпълнени, а са заменени или подменени с доживотно заточаване каторга в Сибир. Само първата седмица на Октябрийска революция имаме 200 000 трупа. 200 000 за 117 има
0: 6 000
1: смъртни присъди, които половината не са изпълнени. Това трябва също да влезе в книжките. Искаме това нещо нашите деца и внуци да го четат. Освен това, това тези просташки твърдения, че Съветския съюз сам побил фашизма. Абе хора, две държави обявиха война на Хитлер още на 1 септември 1939. Къде беше другарят Сталин, когато Хитлер превзе Полша с помощта също и на Сталин, когато разфасова Югославия, когато прегази Франция, когато взе Чехия, Австрия беше погълната преди това, Люксембург, Дания.
0: Това се казва, защото най-големите битки са на Източния фронт. Сталинград, Курската дъга.
1: Те са големи. Чакайте малко сега. Какво значи голяма битка?
0: Много хора и техника участват в тях.
1: Значи, тези битки, не съм на това мнение. Тези битки са по рапорт на загубите много големи, но кой сипа над германския райх 300 милиона килограма тротил? Това червената армия ли го направи? Или кой? Това са данни от генштабовете и на Америка и на Англия, които всеки може да прочете. Това са 300 милиона килограма тротил. Вижте как американците бомбардират Иран. За един месец всичко отиде. Значи, 3 години американците и англичаните с по 4000 крепости, 2000 предвършени, 2000 предвършени, унищожават всички фабрики, абсолютно всички складове, всички мануфактури, всички цистерни, всички депа, муниции, ЖП възли. Как ще прекарвате вие дори да имате материал без ЖП? Да. Пътища, автобани, всичко това е изгорено и с фосфорни бомби. Сега, че това, че някой е храбър и е дал много жертви, шапка сваляме. Това е храбростта. Но тези жертви, да ви кажа, нямаше да бъдат в такова количество, нали, съветските момчета, които умряха, от всички националности, там има 120 националности, да не са само руснаци, ако не беше бездарното ръководство на Сталин, който се намесва навсякъде в диспозитива на руските съветските маршали. Само ще ви кажа нещо, което в България го знаят само трима души, сега или четири. Аз съм проучвал нахлуването на немците в Съветския съюз, така ужасяващо, както това е било, е предизвикало страшно число дезертьорства. 3 милиона съветоармейци се предават. И Сталин издава една заповед. Люковете на танковете отвънка да се заваряват, за да не могат тия момчета, които, ако ги подпали немеца, да излезат и да се спасат. За да не дезертирали. И съм говорил с бащи на мои колеги и колежки, които бяха...
0: А как са били... влизали, ако са били заварени?
1: Не, те влизат и тогава ги заваряват. как са влизали. Просто влизат и се заваряват леговете. И казва...
0: Аз мислях, че това е някакъв мит такъв.
1: А, никакъв мит е?
0: Да.
1: О, това е истина, която се крие. И трябва да я кажем също. Казва, отивахме с тия тежките чукове за вериги и разбивахме, казва, тия люкове, да ги извадиме тия нещастни момчета. Но, казва, психопатията на Хитлер и неговите хора, които бяха, не бяха войни, те бяха такива политиканстващи някакви лумпени, казаха, не правете повече това, защото ще ви изправяме проблемен съд. Той, който е завърлял люковете, да им носи гайлето, отговорността.
0: А много ли ни касае нас, българите, съветската и руската история? Виждам, че да не обръщаме.
1: Нас ни касае, защото, значи,
0: руската... Дет се каза, някой ще каже, какво ни бърка това?
1: Сега, руската история, ние сме пряко, значи, нашето освобождение е пряко преплетено с руската история, понеже без цар-освободител това не може да се случи. Сега, може би, ще чакаме още 30 години за към първата история, тогава, може би, щехме от Англия и Франция да бъдем освободени, нали? Защото Отоманската империя беше заколена тогава на жертвеника и разфасована, нали? Но, аз мисля, че трябва да се престане това нещо по телевизия и радиа да се говори към днешна дата и за съветска история, и за руска история. Това са две напълно различни глави в световната история.
0: Той е като клише, казва се руски и съветски учен.
1: Чакайте.
0: Нали знаете, това е едно...
1: Ами, това е същото Отоманската империя Турция ли? Не. Като каже някой, абе, нашите турци, абе, хора, Турция основана...
0: Даже в руската е... По-драстична разликата между Русия и Съветския съюз.
1: Разбира се, но вижте, значи ние имаме тюркоязични племена у нас, които са напуснали Отоманската империя с нас като османски поленици, но те не са били никога част от националната държава Турция след 26-та година. И това е много важно. Апропо, пикантно е да се каже, че турската граматика беше написана от един арменец от Пловдив. Понеже Ататюрк заповяда под заплаха от бой с пръчки на ходжи и всякакви писари, че който, нали, иска да задържи арабският шрифт, ще бъде бит до кръв, докато му стане сино месото. И този Дилатар се казва, явно, че е бил приятел на Ататюрк, макар въпреки кланета и всичко, той направи, написа новата граматика на новотурски език и въведе кирили, защото е имало също така намерение да се въведе евентуално латиницата, имало намерение да се въведе и кирилица. Те са се борили двете азбуки. Да.
0: Добре, като финал на нашия разговор, кой мислите, че е най-важният урок, който сме пропустили, на който не обръщаме внимание?
1: Ами,
0: говорихме за много неща.
1: Най-важният урок, който не трябва да бъде пропускан, е това, че коства каквото и да бъде, трябва да знаем всички дати, числа в историята и за да не се правят опити за нейното фалшифициране постоянно, перманентно и от хора, които явно, че това им е намерението. Те ги знаят тия работи, но се опитват да манкират. И на това трябва да сложим край. Стига толкова.
0: Добре. Благодаря ви, господин Кермо, за това интервю и за нещата, които казахте. Те бяха много, много интересни. Надявам се скоро да се видим пак. В рубриката Тяхната история ще говорим за 150 годишната от гибелта на Ботев, за това къде е лобното му място и за това почитаме ли го достатъчно. А тук ще бъде един от най-големите негови изследователи, писателя Николай Иванов.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, днес в Тяхната история ще говорим за нещо героично, за нещо трагично и за нещо много важно. Броени дни преди 2 юни и денят на Ботев и падналите за България, при мен е един човек, който от години се бори за това да открие повече факти за този наш велик революционер и наистина гениален поет. Той от години търсеше и неговото лобно място и кости. Дейност, която в България не е особено благодарно и среща най-различни пречки и препятствия. Сякаш идеите и чистотата на хора като Ботев и Левски са пречили на нашите мижави характери и преди нас, на някои от нашите предци, и още повече, за съжаление, днес. И така, при мен е изследователят, писателят, господин Николай Иванов. Добре дошли, господин Иванов.
3: Добре заварили. Да пожелая приятно гледане на вас, на вашите телевизионни зрители, на вашата така вярна аудитория, които чакат с нетърпение всяка неделя да гледат вашето предаване.
0: Ами вие сте ми донесли едни снимки, аз ще ги показвам, които ми звучат... На мене дори аз попитах дали не са някакъв плод на изкуствен интелект. Ето тук табела, която пише към гроба на Ботев. На друга виждаме някакво мостче съоръжено към една от пещерите. Сега ще покажа и третата, на която има кръстен знак и паметна плоча. Това монтаж ли или към днешната дата на записа? Ние записваме малко по-рано от това, от 2 юни и от 31 май. Или това вече реално съществува? Тоест, да. Това план ли е, не монтаж, това план ли е някакъв или вече да. Съществува?
3: Това са снимки, автор на снимките е Виден Виденов, полковник от Военновъздушните сили, който е член, а той е секретар всъщност на формирания комитет за гроба и обозначаване гроба на Ботев. Негови помощници бяха от Военновъздушните сили, без да им се заплаща, в дъжд, в силно пресечен терен, 1 км горе-долу с такъв градус, завлачени на тия неща, специални способи, тясна пътека.
0: И тоест всички... това нещо вече е реално изградено във Врачанския Балкан?
3: Това нещо виждате от... към днешния ден, от 2-3 дена, тъй като те момента, когато го монтираха валя дъжд, той не успя да направи такава ясна снимка. Да. Покажете пак. Това е снимката, драги, на гроба. Да, това е табелите, които са направени в началото на гората, в края на врата, за да се тръгне. Значи, българският народ чака 150 години този момент. Да знае къде е гроба му, къде е паметната плоча. Най-после аз бих казал с удовлетворение, че каквото и да ни струва, ние постигнахме всичко това. Без държавни средства. Тук да похвалим вашия съученик от гимназията за древни езици, който постави преди на година. Вие помните ли, когато Наско Семов каза, че няма бюджет, това не се е случило
0: за Брюсел. За 150 годишната от
3: Апрелското въстание. Да, това го постави той.
0: И вие?
3: Не, аз чух, че го каза и ви го казах и ви го повторих. И то вече, така да се каже, камъка тръгна по надолу.
0: Не, и вие се борихте през тая година това нещо да...
3: Да, борих се.
0: Да ние стане широко известно. Нали? Да, че държавата не искаше да направи почти нищо за 150 години.
3: Да, и те на, така да се каже, на собствени средства, културните институти бяха призовани да направят честванията, постановките, театралните...
0: Добре, ама сега много хора си кажат, които не са гледали вашето участие при мен и не са запознати с вашата дейност, а знаете, че за Ботев има и 1500 спора. Е, тук ли е гроба на Ботев и всъщност това ли е гроба или това е някаква, как да кажа, легенда?
3: За голямо разочарование на всички, вие знаете, че аз работя само единствено и преди всичко с документи.
0: Да.
3: Документите категорично сочат с неопровержими доказателства, крити половин век в БАН, с малки изключения, някой сме очага, по едно време успял да измъкне нещо от документите и пуснал в фронт. Е там документа, в който Черкезина докладва как е застрелял Ботев. Обаче...
0: А откъде се знае лобното му място, да припомним? Лобното... И че костите са били точно тук в тия скали?
3: Да, ето го, да го посочим лобното място. Тази автентична снимка е там при една от експедициите за установяване.
0: Само към камерата обърнете.
3: Да. Ето, да повторя. Тогава тук, понеже са отглеждали кози за кожи за френската армия да правят гамаши, целият терен сега е залесен. Ето как е изглеждал, тъй като козите са го обезсявали.
0: Да припомним за как е намерено тялото му. Той е бил обезглавен, да, доколкото знам.
3: Да, всичко. Сега ще ви кажа как, да, станало. Значи, неговото тяло остава на място, те отрязват само главата. Говорим за момента на убийството, в който овчарите са в една колиба. Ние с вас тук сме го, да, казвали. Да. Съжалявам, че трябва да го повторим, за да може уния зрители, които не са го гледали, да получат повече яснота.
0: Не и да разберат защо тук е този паметен знак.
3: Да,
0: да,
3: като последствие.
0: Да.
3: И тогава тук е момента и да кажем, че после ще споменем кои са първите разследващи още от времето преди освобождението на България за убийство на Ботев. Една година при това се проявява ентусиазъм от местни врачански заможни българи да се изясняват и разпитват обстоятелствата на хората, които са били в лагера в Царева Ливада, как е убит Ботев. Така, сега. В овчарската кошара на Царева Ливада, тя ми впрочем била турска каменна кошара, са били арестувани 13 българи овчари, следствие на това, че аскери и всички други, които са били в района, са арестували овчари и говедари, като 6 от тях са екзекутирани, главите им са вързани на едно магаре на Самара.
0: А защо 6 са екзекутирани?
3: Ами, като, така се каже, обвинение в помощ на четата.
0: Са били помагачи на четата.
3: Да. Да. Да. И тогава Димитър Мазнов, който продава агнетата, тъй като Ботев му казва, купуваме ти всички агнета, те няли няколко дена. Той казва, това е всичкото, дето имам, да ви го подаря, но с това се изхранвам. Он е казва, веднага плащаме по 15 гроша на агнета. Не стигат агнетата и той казва, дайте да вземем от по-горната кошара на генкините още 6 агнета. Вземат още 6. И тук е само преди да пристъпим към вече важната част, да кажем къде Ботев изнася последната си реч. Ние май по този въпрос не сме говорили.
0: Къде изнася?
3: Изнася там, като ги видели с тези дрехи, всички са си мислили, че населението ще ги посрещне, ще каже, ето нашите освободители, ето нашите облечени, добре, четниците се слагали шерити, Ботев с униформата, подарена от Парашкев Стоянов, доктор Парашкев Стоянов, от неговия баща, който е бил кавалерийски офицер в румънската армия. Готова униформа с атрибутите на лампази, на шарф, така. И всички казали, дошла майката на този Генкин, която продава 6 от агнетата, и казала, аби, дека са тия хора тук, това е така наречен билички, разложки, делек, защото това са хора в Врачанския Балкан, преселени при едно от големите преселения в Отоманската империя в Врачанския Балкан, където са имали поминък да произвеждат кожи. Много богата е била Враца от производството и дъбени на кожи за френската армия, за гамаши на тогавашната войска. Какви са тия черкески дрехи тук? И тогава Ботев е отишъл да пази агнетата с той, по свидетелски показания на другия, на Петър Мазнев. Значи Димитър е по-големия братовчет, а Петър е по-малки. Тогава Ботев казал, нали, ние тук ще си платим всичко и ние не сме черкези, а сме български бунтовци, дошли да ви освобождават и да се борим за равенство и правдини. Всички направо гледали онемели, тъй като има много кошари там в района и хората, като видели тия дрехи, тия хора там, тия...
0: Били се изненадани?
3: Изключително много. И тогава Ботев води три коня, които са ги вземали още от Козлодуй, и тези коне силно обусели от големия преход, тъй като те каруците губят и това са, нали, припаси, аптекарските са неща за лечение на ранените и така нататък. И извикали един албантин турчин от по-горна кошара да ги подкове. И да. Той ги подковавал и като чул, че това, нали, не са черкези, а той са хора, които се борят за свобода, за такива неща, се разтърпирал. Ботев каза, недей, ни вика, мирните турци, то е всичко документирано в спомените на протоколите от банк, които сме разкрили от Врачанската комисия от 10 януари, първи месец, 34-та година, януари. И тогава, като чул всички тия неща, турчина казал, аз, вика, няма да взема пари от такъв човек. И върнал парите на Ботя за подковаването на конете.
0: И добре, тогава... понеже напредваме с времето...
3: Да. Само да кажа последна фраза. И да. Тогава майката на Генкин казала, ами, я тебе те познавам. Трима човека са Стефан Акисалов, още един четник, казва Мазнов и Ботя. Да. И той вика, ти отде же ме познаваш ти мене? Ти вика си сина на ханджията, на Стефан Акисалов, баща му.
0: Да.
3: Е бил собственик на хан. И много ти знаят устата и би един шамар. Ботев скача, хваща му ръката. Това е документирано. Това е последната реч на Ботев пред народа. И казва, какво правиш ти бе? Как така ще биеш ти тази жена? Жените, това са нашите майки. Той всъщност произнася първата реч в нашата история в защита на българските жени. Ние в книгите, които тук сме гледали, но все не остана време това да го кажем.
0: Да.
3: И малко след това той загива.
0: А,
3: така. Да,
0: това наистина е много, много, много интересно за
3: последните мигове. И там са събрали много хора от тези САИ.
0: Значи турчин отказа да му вземе парите.
3: Да, отказа за подкупването на конете. Аз казал, такъв човек пари не мога да взема. Да, ето го той.
0: Да. Добре, така. Сега понеже...
3: Да, сега само да се върнем...
0: Защо тук е точно той паметен
3: знак? Да, сега всичко ще разкажем за паметния знак.
0: Не, просто много напредах с времето.
3: Да, добре, така. Да, сега, да, значи, да. Телеграфно започваме. Те са в кошарата, идва там черкеза, доказва, че го бил. Дядо от Вълко Чиндолски, който той е от Очиндол, една махала реката там на селото, който на младине е даден като ратай в една селска кошара, турска, в село Сенниче, Сенниче, където сега е панелния комплекс Йордан Лютибродски на Враца. И оттам е останал само една чешма и така нататък. Той е бил силно интелигентен, два езика и той привежда на българите и оттам, не че българите знаят и са видяли как той докладва, че е застрелял воеводата, като го разпознал по дрехите. Така, оттам нататък всички тези 13, на 15 години е бил младен Мазнов, брат му казах, че бяга и се кри с стадото да не го заколят и него в дирето. Ги подкарват и ги закарват в конака в Враца. Държат ги там, виждат, че те не са замесени с тая работа и ги пускат. На другия ден той се връща, търси братовчет си, не го намира, престоява там във Враца и всъщност на четвъртия ден тръгва пак към кошарата да търси дядо Вълко Чиндолски, който са го оставили да гледа овцете на турското стадо, там на собствениците. И тогава, вижте какво му казва, като го вижда дядо Вълко. Той го извежда извън овчарата. Ето аз сега ще прочета този документ, за да ни обяснявам.
0: Не, мен ме интересува, защото тук е паметния знак.
3: Да, сега.
0: А за убийство на Ботев сигурно 10 предания сме правили.
3: Тръгваме, така.
0: Да. Версии той, много, да.
3: Той съобщава намерението си да погребе Ботев. И вижте какво казва намазно. На другия, от четвъртия ден след боя, дедо Вълко Чиндовски, като видя колко много орели се вият над Йолковица, ето го, нали, лобното място на Ботев.
0: Да.
3: Дядо Вълко много добре знае, защото черкезен е докладвал къде го е застрелял и те няма какво да го търсят. Той винага ги води и шефа на разузнавателното отделение, Джамбас Мусвет, казал, ефрейтора, донесете му бързо в главата. И те тичат, режат главата. Той вече е съблечен от четниците, курката е зимата от Апостолов, разделили са дрехите му и той е подолно бильо. Така. И му казва, един ту се спуска надолу, друг нагоре от тия орли, кимна с ръка да дойда при него и каже, момче, видиш ли ги орлите? Они сега кинат месата на воеводата. Дека го уби черкезинот. Оно е грехота, така да се пилеят християнски кости.
0: И той отива там и взима от станките, така ли?
3: И той каза, ти стой тук, аз ще отида там, какво ще направя, че видя. Ето ги, ръкописите. Добре. И така. Да. Така. И дядо ти Вълко се взема магаренцето, разказва, нали, Мазнев, взема една казма, една кирка, една мутика, вързва ги на Самара и отива на Йолковица. Събира на четвъртия ден в топлината, в дивите животни, които са разкъсали трупа, каквото е останало, върза го в панджилъка, след това е връхната овчарска дреха и го качва на Самара на магарето. Един от нашата експертна група, полковник, той направи точното измерение от вероятния път, по който е тръгнал към Манастирски дол. Разрушения манастир Света Троица. Тръгнал е натам, обаче е използвал скрити пътеки, не метковските криволици, където ползват овчарите, защото през това време бродят преследвачи на четници и е било много опасно.
0: А то отнесал костите в тая кухина ли?
3: Точно така. И ги е погребал там. И се завръща, ние точно знаем към колко часа, около 17 часа ги е погребал, още час и нещо да се върне, но вече по криволиците, без да се крие.
0: А вие като... също ми казахте, че вие възстановявате ритуал, защото много напредък с времето.
3: Да, ето, веднага телеграфно ви съобщавам какво правим ние. Ние не правим нищо ново.
0: Че това е, вече имало поклонение на това място.
3: Да, на втория месец след освобождението, 2 юни 1878 година, Благио Димитров, един там врачанец, със селените от село Митковец, днешния квартал на Враца, прави помени на гроба на Ботев с трима свещеници. И Тодор Димитров, който тогава е в качеството си тежък търговец, на председател на съдебната комисия към Врачанския съвет, присъства там.
0: Да. И... Тоест, в миналото вече се е знало къде е гроба на Ботев.
3: Така, до 1882-3, когато за околински началник идва Никола Обретенов. Той 2-3 пъти по думите на сина на Тодор Димитров, който е член също на комисията, разказва, че е бил там, обаче мястото е приблизително по-малко от това студио. Силно пресечено, не могат да се събират много хора. Изглежда основната причина е тая, а може би има и други причини, за които ние сега няма да говорим. Да. И тогава, нямаме толкова и време, той нарежда Никола Обретенов да се качи горе на високото в селището и на
0: другата места. И променя място за почита.
3: Да, за да може да се правят паради, да се събират хора, множество, да се правят големи тържества.
0: Добре. Един такъв въпрос да ви задам преди да свършим.
3: Да.
0: Неблагодарна работа е тая да се изследва Ботев май в днешно време.
3: Виднъж, тъй като там се прави много интервюта, вие може би сте ги гледали, аз им казах, че се чувствам като наказан. Един път за това, че намерих на Левски укрити половин век.
0: Не, бъде... много спорове, много атаки. Много...
3: Не, тук нямаме спорове.
0: Да, да, ясно, по принцип говоря. Да.
3: Значи имаме документи с необратимо
0: доказателство. По принцип говоря. Човек иска да направи нещо добро, а някак си обществото или не всички в обществото, де да знам, не го разбират, не го оценяват.
3: Това вече е насложено, това вече е, много хора са се облагодетелствали от това, станали са доценти, професори от тези твърдения и никой не издава добре да може да се запази статуквото, гледа да използва.
0: Добре, как да се чувстват? Не да знам. Българите на 2 юни като чуят сирените?
3: Най-после те трябва да се почувстват от този миг нататък, от тия снимки, които показахте. Може ли да покажем там, сме показали...
0: Като финал, защото напред това времето.
3: Да, това са координатите на пътеката.
0: Добре.
3: Електронните координати, по които от крайната спирка на тролея ви може да отидете на гробното място, където видяхте нещата. Искам да ви кажа, че най-после ние изтриваме срамното петно и с ваша помощ, вие също имате принос в това, и вашия съученик, който поставя въпроса, Наско Семов, че ние най-после изтрихме към този момент срамното петно, че не се знае къде е гроба и къде е убит великият българин Христо Ботев.
0: Добре. Добре, господин Иванов. Благодаря за това интервю. Наистина смятам, че трябва да почитаме тези, които са дали живота си да. За нас.
3: И само да кажем, да. Че сме направили книга.
0: Да.
3: Там са и координатите, и начина на отиване до място.
0: То се разчуе със сигурност. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие, че да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, кога ще започва отново операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.

0: значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: заедно този празник. Тогава денят се е падал на 1 юни.
1: Денят на двойната петица е един от трите най-големи празника в страната, заедно с лунната нова година и празника на есенната луна. От дълбока древност в Южен Китай са приемали, че през петия месец са се случвали много кризи. Тогава времето е ставало много топло и е било причина за появата на епидемии от всякакви тежки болести, включително и чума. Според древните хора, денят символично акумулира лошата енергия, затова точно тогава е най-подходящо да се отправят молитви към божествата.
2: В Южен Китай от древността едно такова същество, повелител на природните стихии и по-точно на стихията вода, е драконът. Хората в Южен Китай от древността смятат, че всъщност драконът е техен прародител. Петия ден от петия месец се приема за ден, в който трябва да се чества тотема дракон, прародител, и от него да се измоли защита. Има в китайския фолклор пет божества, които, така да се каже, отговарят за различни видове болести. И се вярва, че всъщност на петия ден, от петия месец, петте божества, когато бъдат почетени подобаващо, са жертвени дарове и със всякакви други неща, те ще се погрижат за това болестите да избягат надалеч от хората.
1: Идеята е на този ден да се измоли здраве за цялото семейство. За това са се изпълнявали и най-различни ритуали. Традиционно в денят на двойната петица се правят закуски от лепкав ориз с ядки, семена и подправки. Те са любимо лакомство и за децата. И така, през 1925 година генералният консул на Китай в Сан-Франциско събира децата си раци, за да се повеселят заедно. Денят съвпада с първата годишнина от приемането на Женевската декларация за защита правата на децата. Оттам тръгва традицията той да се отбелязва тържествено на много места по света.
0: Денят на детето е един от най-старите международни празници. Още през 1924 година, по предложение на Обществото на народите, е приета така наречената Женевска декларация за правата на децата.
1: Най-голямата заслуга за приемането на международния документ е на английската учителка Еглантин Джеб. В годините на Първата световна война тя постоянно поставя въпроса за положението на най-малките и най-беззащитните. През 1919 с подкрепата на Международния червен кръст тя основава дружеството «Спасете децата».
3: Благодарение на това дружество тя разкрива една изключително широка мрежа от самишленици, от организации, привлича и църквата. Нейните усилия са изключително и само да бъдат в полза на децата. Тя по този начин създава основата на международната закрила на децата в целия свят. Има една изключителна нейна фраза. Тя казва, че войната се води срещу всички деца. На базата на тази фраза се създава официалната позиция, че децата е необходимо техните права да бъдат ясно, официално дефинирани. И това вече всъщност е основата и доктрината на правата на децата, която се заражда още тогава.
1: Заради своята дейност, Еглантин Джеб е определена като социален реформатор. Фондът, който основава, набира средства за децата, които са пострадали от военни конфликти. Първоначално парите са използвани за сираците след края на Първата световна война. След това и за подобряване на положението на най-малките, на Балканите и в Русия. Английската учителка е авторка на Международната декларация за правата на децата.
3: Нормите, които тя съдържа, въпреки че те нямат задължителен характер, е важно да се каже, че тази декларация е приета от Обществото на народите, което е изключителен успех. Това е Обществото на народите е предшественика на Организацията на Обединените нации. Така че в основата е нейната дейност, нейното желание тя да помогне на децата, защото години след края на Първата световна война децата изпадат в изключителна мизерия, глад, болести и никой не е фокусирал усилията си върху това как да помогне на децата. Проблемите са били за решаване други, а тя чрез нейната декларация успява в фокуса на общественото внимание да привлече децата.
1: Документът, който е приет през 1924 година, е написан

0: писан на изключително човешки и разбираем език. В него се споменава, че човечеството трябва да направи всичко, което е добро в името на децата. Тоест, гладните деца да бъдат нахранени, болните деца да бъдат лекувани. Веднага след приемането на декларацията, тя е преведена на над 40 езика. През 1927 година цар Борис III издава указ, с който въвежда Международния ден на детето официално да се отбелязва и в България. Това се е случвало във втората неделя след Великден. В царство България празникът е имал всенароден характер. Така, за първи път у нас Денят на детето е честван официално на 8 май 1927 година. По своята мащабност се сравнява само с празника на светите равноапостоли Кирил и Методий.
1: На следващата година, 1928 година, в Софийските улици, на Софийските улици се провежда едно многохилядно шествие. Начело на шествието е министър-председател тогава Андрей Ляпчев, неговата съпруга Костанца Ляпчева и софийския митрополит Стефан. Това събитие е организирано под патронажа на царица Йоанна, съпругата на царя. В него участват хиляди деца и родители, като целта е да покажат, че 10 години след финала на края на Първата световна война в България нищо не се предприема по отношение на децата.
0: Организатор на събитието е Съюзът за закрила на децата, който е поделение на Червения кръст. Начело е доктор Стефан Ватев, създателят на детското здравеопазване в България.
2: По това време в България, а и в света, има висока детска смъртност. Тя е от порядъка на 140 промили. На 1000 течица родени и на 440 деца умират. Този проблем е изключително важен и той започва неговото решаване, като споделя с ръководството на Червения кръст, че този проблем е изключително важен. Той е свързан и с здравеопазването, свързан и с бита, с липсата на достатъчна здравна просвета, свързана с това, че майките не знаят как да си гледат децата, но и с огромния проблем на тежкия материален бит. И така, с помощта на ръководството и с огромната му подкрепа, той създава първите здравно-съвещателни станции. Това е една година преди това, 24-та година. През 25-та година се учредява Съюз.
0: Съюз за закрила на децата започва инициативи, които да доведат до промяна на законодателството, така че да се намали детската смъртност. Започват също масирана здравна просвета сред населението, така че да се помогне на майките при отглеждането на децата.
2: Създават условия да могат децата от сиропиталищата да бъдат издържани, да се детски трапезари за най-бедните деца се правят. Особено интересни са тези летовища, колонии, както му казват. Това са най-често за деца, които са преболедували определени заболявания и които в последствие с тези детски летовища ги през лятото те ги закрепят, хранят ги подобаващо и създават условия и предпоставки те да могат действително да бъдат по-здрави в началото на следващата година.
0: През есента на 1949 година социалният министър Здравко Митовски закрива Съюза за закрила на децата. Според държавните чиновници вече няма смисъл от неправителствената организация, защото държавата е поела грижите за децата в страната. Всички имоти на Съюза, както и 103 милиона лева, които са били по сметките му, са национализирани и предоставени на Министерството на труда и социалната политика. През 1949 година българското правителство приема 1 юни за официален празник на децата.
1: Важно е да се отбележи и годината 1979 година, когато Организацията на Обединените нации определя тази година като Международна година на детето. Изключително е участието на българската държава тогава, тъй като ние участваме с така наречената Международна асамблея Знаме на мира, което е едно за това време изключително събитие. Тоест за нас още в миналото, независимо от историческите ни особености, независимо от политическите режими, този празник е намирал своето призвание и своя начин да бъде отбелязан, защото той изцяло е фокусиран върху правата на всички деца в България.
3: Подайте си ръката, приятели от цял свят, за да настъпи времето, когато народите по света ще живеят така, както децата живяха по времето на асамблеята в София.
0: 1 юни, това е денят, в който срещаме най-много усмихнати деца и виждаме най-много балони. Но по света има много деца, които страдат. Не са малко и тези, които в България не се радват на добро отношение вкъщи, а някои от тях дори са изоставени от родителите си. Сега ще ви запознаем с едно момче на 5 години. Ще го наречем Съни, за да запазим самоличността му. Роден е в бежански център в България, но родителите му са го изоставили. Към този момент въобще не е ясно дали са на територията на страната.
4: Много е тъжно, защото вероятно има много такива деца родени по бежанските лагери. Някои от тях нямат щастието да попаднат на добро място. Някои от тях може би и много пътуват из Европа или някъде другаде. Но се радвам, че можем да се грижим за него.
0: Според оскъдната информация, която има за Съни, до 3 годишната си възраст е отглеждан от чужди хора. След това е настанен в дом за медико-социални грижи при деца с увреждания, какъвто той не е. Тъй като за здрави деца е вредно да живеят в такава среда, фондация „За нашите деца“ поема ангажимента да намери приемно семейство за него. От 2 месеца момчето има своите майка и татко.
4: Съни е прекрасно дете. Винаги много усмихнат, лъчезарен, много интелигентен и вече е и палав. В началото даже болките си криеше зад усмивката. Не можехме да различим емоциите. След това вече 2 месеца откакто е при нас, има усмивка, има даже и плач, за което аз очаквах с нетърпение. Неговият плач за нас означаваше доверяването.
0: Бързо ли се адаптира към семейната среда? Казвате, че нали тия 2 месеца всъщност малко е криел, малко е бил притеснен.
4: Много даже мисля притеснен. И е нормално. Едно малко създание попада в непознат свят, сред непознати хора. Но мисля, че бързо се адаптира и много полезно му беше контакта с нашите биологични деца. Покрай моя син, нали, той играеше, както ние контактувахме с него, така, нали, той виждаше. Най-вече примера. Примера много му помогна за адаптацията в семейството и интеграцията така като цяло.
0: Рени казва, че не е работа на приемните родители да се интересуват от биологичните родители на детето, което отглеждат. Но когато Съни започва да си спомня и да разказва за тях, те го изслушват внимателно и започват да сглобяват пъзела на неговия живот. Допреди да дойде в семейството им.
4: Разказвал ни е, че познава баща си и майка си. Въпреки, че по документи нещата стоят различно. И с неговия статут, нали, е така много объркващо. Но да, разказвал ни е, има ситуации, които го провокират спомените му. Не намирам някаква привързаност обаче там, нали, не откривам такава, защото привързаните деца казват мама и тате, докато в разказите са майка ми, баща ми.
0: Приемните родители на Съни вече са задействали процедурата за прием в детска градина. Най-голямата пречка за бъдещето на детето се оказва факта, че е без ЕГН, а има личен номер на чужденец.
4: Докато е с личен номер на чужденец, проблем е дори личния лекар. Трябва да е личен лекар със специална система към здравна каса, който да работи с чужденци и личен номер на чужденци. И това може би е препъни камък за много такива деца. Слава на Бога, вече имаме възможност, нали, да извадим ЕГН и всичко ще си дойде на местото, но до изваждането на ЕГН, лъначето е личния номер на чужденец е проблем.
0: А кога започва процедурата по вадене на ЕГН?
4: Веднага след хуманитарния статут, след издаването на хуманитарния статут, ние сме в този процес в момента. След изваждането на егенето тогава той има шанса да бъде вписан в регистъра за осиновяване и да открие истинското си семейство.
0: А във вашето семейство колко време ще остане Съни?
4: Нямаме идея. Това е неизвестно, защото е един много дълъг процес. Процес, в който се очаква някакъв интерес от биологичните родители. След това идва процеса на подготвяне документация за вписване в регистъра. След това идва вписването в регистъра. След това идва едно тягостно очакване. За съжаление, осиновителите винаги са много претенциозни хора и очакват децата от каталога. Някои искат сини оки, други къдрави, трети бебета. А всяко дете има право на шанса да израсне в собственото си семейство.
0: В семейството на Рени, Съни е третото приемно дете, за което те се грижат. Малко преди той да влезе в техният дом, 3 години при тях е живяла тинейджърка, която скоро е навършила пълнолетие. Тогава нейни роднини решили да си я вземат вкъщи и тя се разделила с приемното си семейство.
5: Да, вие като приемен родител все пак няма как. Привързвате се към тези деца. Сега се привързана и към Съни.
4: Разбира се.
5: Като знаете, че тези деца са при вас само за определен период от време, след това имате ли право да ги търсите, да се виждате с тях, да си говорите?
4: Не, не. Ако биологичните родители, при които се връщат, или ако осиновителите, които поемат децата, решат, желаят, смятат, че можем да им бъдем полезни и поддържат контакт с нас, на драго сърце бихме били до тях в отглеждането. И разделите по някой път са много трудни. Много дълга е подготовката за раздялата. Много дълги и тежки са обясненията. А как на едно малко дете да обясниш, че това е нормално и че хората срещат и се разделят през целия си живот?
0: Една от най-честите причини майките да изоставят децата си е бедността. Когато тя е съчетана с липсата на партньор и собствен дом, решението се взима трудно, но на пръв поглед изглежда единственото.
6: Факт е, че наистина се случват много неща в живота на тези хора, които им пречат да видят какво биха могли да направят за детето си. Също това са хора, които преценяват, че не биха могли да дадат достатъчно добро бъдеще за детето и всъщност от гледна точка на това те предпочитат за него да се намери по-подходящо семейство. Това са наистина проблеми, които се трупат в продължение на години.
0: Но има и много други случаи на семейства, които имат възможност да отглеждат децата си, но преценяват, че не са достатъчно подготвени за такива грижи.
6: Опитваме се да ги мотивираме. Опитваме се да поговорим с тях не с един обикновен разговор, без да ги обвиняваме, без в никакъв случай да ги убеждаваме в каквото иде. Тъй като все пак родителят е този, който ще поеме грижите за детето и той трябва да вземе това решение. Идеята ни не е да подкрепим семейство сега в момента да вземе детето, но след няколко месеца да го изостави.
0: Само за първите 3 месеца на 2019 година Фондация за нашите деца е помогнала 168 деца да останат в биологичните си семейства. В същото време не са успели да убедят родителите на други 8 да поемат грижата за тях. Ако не се намерят осиновители или приемни родители, те ще израснат в социални институции. Данните показват, че всяка година около 1000 деца са изоставяни от семействата си. Най-често това става още в родилното отделение.
6: За всяка една възраст изоставянето така или иначе остава някакъв спомен. Някакси живеем с идеята, че бебето не помни, но всъщност бебето има емоции, които преживява, така че всяко едно изоставяне, независимо от възрастта, остава някакъв отпечатък и по-нататък в живота. Точно и заради това ние се стремим и още в най-ранна възраст, още в най-ранния момент да се опитаме да хванем тези семейства, за да може да предотвратим това нещо и да може по някакъв начин да предотвратим тази травма в живота на детето, която неименуемо оставя отпечатък за цял живот.
0: 98% от децата, които растат в социалните институции, остават затворени в себе си. Те са плахи, неуверени и винаги седят в ъгъла. Това разказва Милена Нейова, създател на ателие Прегърниме.
7: И разбираш, че всъщност цялото това нещо е едно неудобство от това какво впечатление това дете ще ти създаде на теб. Те искат да бъдат харесвани, искат да бъдат обичани, като всички нас. И когато разберат, че тук не е вражеска атмосфера, тук никой не им казва не можеш, му кажеш не можеш, ти можеш, ще видиш, ела да ти покажа, ела заедно ще го направим. И така, чертите на лицето се отпускат, някой ти разрешава да ги прегърнеш същия ден, други след един месец, но всички са готови.
0: До 2005 година Милена Нейова работи в телевизия, където се занимава с политически новини и публицистика. Тогава става доброволец към една фондация и в свободното си време започва да посещава домове за сираци. Така разбира, че съдбата на тези деца и е много по-близка от журналистиката. След което се отказва от телевизията и открива ателието.
7: Спомням си дори тогава, че повечето ми приятели ми казаха, че съм луда, че от това нищо няма да излезе, кой ще ми даде пари. Но така, много дълго време карахме по ръба на релефа, но в крайна сметка успяхме да удържим.
0: Оцеляването е много трудно. През годините на два пъти са спирали работа заради липсата на средства. Издържат се предимно от дарения, а в ателието децата, отглеждани в специализираните институции, се радват на топло отношение и грижа. Тя не е формална, защото всеки път се срещат с различни хора и научават полезни и любопитни неща.
7: А ние вече тук ги чакаме, дали ако ще пишем приказки са писатели, ако ще рисуваме, ще са художници. Сега предстои да правим една радиопиеса «Малкият принц». Ще репетираме с Мартина Вачкова, Владо Пенев, Рашко Младенов, това вече е актьорски екип. Има една прекрасна Яна, която отскоро е доброволец при нас, която всяка неделя идва с едни големи тави с тирамисо и банички. Иначе ние купуваме на децата някакви други лакомства, но друго е домашно приготвената баничка. И така, след това си говорим някакви неща.
0: Малко хора имат душевните сили да общуват ежедневно с същества от домовете за изоставени деца. Така писателката Теодора Димова говори за работата на ателие «Прегърниме» и обяснява, че нарочно употребява думата същества, защото страданието, което идва от тези деца, е много голямо, много тежко, много трудно поносимо. Необходимостта им от любов, от ласка, от прегръдка, от разговор е толкова голяма, че човек вътрешно не издържа, разплаква се и се срутва.
7: Ние се опитваме да им покажем другия живот, по-добрия, там където е зоната на светлото, там където с талант и малко усилие, с подкрепата на добри хора, те ще могат да се реализират и ще могат да излезат от стигмата на лошите, отхвърлените, необичаните, просещите, проституиращите и всякакви други деца.
0: А на това място те намират обич и приятели. Водят ги и на творчески ваканции през пролета и лятото. Милена Нейова разказва за момче, което е влязло в ателието още в първия ден на откриването му. 12 години по-късно вече е студент по визуални изкуства и е един от преподавателите в ателието.
7: Имаме и още едно момиче, което е студентка, само че тя пък е актьорско майсторство. Въпреки че рисува страхотно, просто здравчето е много талантливо дете. И имаме още две деца, едно момче Ники, който може би най-талантливия художник от групата на ателие «Прегърниме», който е в гимназията за изящни изкуства. А пък миналата година едно друго наше дете влезе в приложното училище. И сега ми изпраща SMS и мили, имам 6 по перспектива. Как да не се радваш. Всъщност всичките тези деца, за които говорим, ние сме ги отделили от стълбите на магазините, пред които те просят иначе. Така беше. Нищо не преувеличавам.
0: Женевската декларация казва, че гладното дете трябва да бъде нахранено, болното да бъде лекувано. Ние ще допълним, че всяко дете трябва да играе и да бъде щастливо. И не на последно място. Всяко дете трябва да бъде обичано.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Седмицата мина под знака на нови правила и стари зависимости в парламента. Битка за правилника и обвинения, че дебатът става все по-кратък, а властта все по-комфортна. Навън нови обещания за контрол върху цените и война с спекулата, докато българите продължават да плащат все по-скъпо за най-обикновени неща. И точно когато политиците говореха за стабилност, името на Петьо Еврото отново се върна в разговор за задкулисието и превзетите институции. Смени, рокади,